0: en slutt på korrupsjon I landet.
1: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet I Albanias hovedstad Tirana I dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
2: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
0: Sa til slutt aktivist Denis I Tirana, som ville ha slutt på korrupsjon I Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge I lasterommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Politiet I Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin I helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann I 30-årene I Lillestrøm I natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested I Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim I Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titall skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg I sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten sprer seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem Tony.
1: They have this power to stop anybody that looks like me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerner får fremleis stor merksemd verden over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier markedssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det har i natt vært innbrott hos elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet. Det foreløpig ikke kjent hva som teket og hva det verdt, men politiet frykter at store verdier stålne. Politiet leter nå etter hvem som stod bak, og de ber publikum om tips. Så utenriks, for Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington DC. Krigen mot Iran topper agendaen for møtet, men de to lederne har sprikende interesser, forteller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn i dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn i denne krigen med et ønske om å avsette regimet i Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump er aller mest interessert i å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet i Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte og hva som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer ble drepne og minst fire ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte blant de drepne. Hendinga skjedde søndag kveld lokal tid. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackerne har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sangene hennes ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Miggy, det heter låten til den av Michael Walden og Patty Austin som fikk åpne tidlig morgen denne tirsdagsmorgen. Den 28. juli har vi kommet til. Nils Hågen Åstad som vanlig på plass. God morgen.

Bella Kay var dette, og før det hørte vi Jesper Jenseth her i tidlig morgen. 5:12 er klokka blitt. I dag er hun jo en stor internasjonal popstjerne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jeg nok er litt spesiell for henne. Ja, jeg forteller mer straks.

sang Fredrik Domås her i tidlig morgen. Bli hos meg. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato i 1987 var nok ei australsk jente litt spent, for da ble hennes første singel sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli i 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion i en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps i Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden, i dag.

0: Här är NRK Nyheter klokka 5.30. Tysk politi opplyser at det kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som vært vurderte som i stand til å gjennomføre alvorlige voldshendinger. Dette kommer få dager etter terroren mot Pride-feiringa i Berlin. Oljemarknaden avventende, men samstundes verker det som om marknaden har trua på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet i Innlandet. Equinor fall over 4% på Oslo børs i går, etter at USA har pauset angrepet på Iran de siste dagene. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det har skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Det nå ikke kjent hva som stålet hos elektroforretninga Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Men operasjonslæreren skriver i politiloggen at det kan være snakk om et såkalt sjokkbrekk. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale bålforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det var Maroon 5 det som spekulerte litt her. Makes me wonder, sang de først I andre runde av tidlig morgen. Ja da, Nils Agerdonstad på plass her I studio og sier riktig god morgen til deg.

Kaisers orkestra Drøm videre, Violetta. Og før det var det ses innan du her I tidlig morgen, ingen lager helvete som vi. Og I dag det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurerne I ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen I, ja, I over 50 år. Men så viste det seg jo at han som fiksa med gitaren til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her I Norge tidligere I sommer, og selvsagt tok de jo denne.

Litt skjeggerock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sangere Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden I dag.

Ella Lockhart, det som syng Hva om det finnes noe mer? Og Too Much heter låten til Girl in Red for det. Og R bokstaven for navnene I dag, for alle som heter Reidar og Reidun har dagen sin. Og det jo en Reidar som popper opp I mitt hode I hvert fall, nemlig figuren som Øyvind Blunk spilte I barnetv-serien Reidar og Bitten, der Hege Skøyen var Bitten da. En temmelig stor kjekkass av en tenåring var jo Reidar, som la ut om både det ene og det andre. Og forlangt vaffel av mora til stadighet. Få I gang vaffelpressa, ble jo en velkjent frase. Og en singel lagde han også, så da får den representere navnedagen denne gangen.

Ja da, Eivind Blunk var dette som Reidar da. Og Reidar reiser snart. Og den kom fordi alle som heter Reidar og Reidun har navnedagen sin. Og nå det Travis som får avrunde til i morgen. Og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Skogbrann i Giron, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet. Det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, er brann fremleis ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Meteo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldent at rekkehusbranner spreier seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden ble mer enn 100 bostader ødelagde I den store rekkehusbrannen I Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør I DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer I en nabobrannselle, og det så få hendelser, I hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter I saken, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal I dag møte USAs president Donald Trump I Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu I de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg I oktober I Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump I ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte I retten I Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
4: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Ja, det YouTube var det du hørte her med Mysterious Ways, det vi sier riktig god morgen.
1: Vi sier riktig god morgen, Buskerud.
0: Tirsdagen her.
1: Jep, dagen i gang, kanskje bare sånn helt forsiktig. Det neppe alle som har rukket å komme seg liksom ordentlig i gang i tøflene og fått fart på kaffetrakteren og frokostblandingen, eller hva det man gjør sånn helt i starten av dagen.
0: Ja, hvis du kikker ut av vinduet nå, så har du kanskje en lyseblå himmel over deg. Det blir en fin sommerdag dette her også, sånn som vi har hatt mange av i år.
1: Ja, og temperaturen er litt mer sommerlig enn den var i går. Da var vi jo nede under 10 grader flere steder, men så ble det jo bedre ganske fort da.
0: Ja, det skal det bli i dag også, så på med tunikaen.
1: Hva er tunika igjen?
0: Det er jo en sånn litt sånn halvlang skjorte, altså som det er litt sånn lengde på.
1: En kjortel?
0: Ikke en kjortel, kanskje.
1: Kan menn gå med tunikas?
0: Nei, dere må ha kjortel.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ja, det er greit. Så da kan man si sånn, sleng på deg kjortelen og kom.
0: Ja, jeg skulle likt å se det. Altså alle menn som venter på morgenbussen, for eksempel på Hønefoss eller i Kongsberg, står der liksom med sommerkjortelen og er klar for arbeidet.
1: Ja, for det finnes egne sommerkjortler. Ja. jeg vet ikke, nå er vi langt ut på vidda.
0: På med et sommerantrekk da, det kan vi vel si.
1: Ja.
0: Ja. Vi gjør oss klare for en ny tirsdag i alle fall. Der er vi nå, Marit, som er klare for en ny dag her på NRK P1.

0: Ada Taus var det der, og angra ingenting. Vi går til dagens værvarsel, og vi får altså opphold i dag og lange perioder med sol ifølge meteorologene.
1: Det høres bra ut. Så sa vi i stad her nå at hvis du liksom våkner og kikker ut av vinduet, så har du kanskje en lyseblå himmel over deg. Mm. Det har nok ikke de som våkner og kikker ut av bobilvinduet sitt på Dyrene ut Riksvei 7 høyt oppe på fjellet. Der ser det rett ut i tåka, du.
0: Oh, ja.
1: Så, og der henger tåka lavt altså,
0: ja.
1: Over fjellet, så da har vi en morgen med to forskjellige værtyper, minst to da.
0: Mm.
1: Sol og blå himmel her nede i lavlandet, mens ordentlig grå tåke når vi kommer høyt til fjells.
0: Men den letter, vet du, utover dagen.
1: Ja, la oss være optimistiske på det.
0: Ja, den pleier jo ofte den, det, den tåka.
1: Den blåser sikkert bort, og så blir det blått. Men akkurat nå så er det ikke det, altså.
0: Nei.
1: Så sa vi også at litt hyggeligere temperaturer, sånn sommerlige temperaturer på morgenen denne dagen, sammenlignet med i går. Hemsedal er oppe i 11 grader, Geilo har 9. Nesbyen slår til med 14, Gulsvik 15, og Vegli har 13 morgengrader.
0: Ja, Kongsberg er nede i 9 grader, mens Hønefoss har 13. Hokksund har også 9, mens Drammen og Svelvik har 12 grader denne morgenen.

0: Johnny Nash var det du hørte her, og Rock Me Baby. Som du hørte I Dagsnytt, så det altså svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre fra der de starter.
1: Det viser en gjennomgang som NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For snart to uker siden, så, som vi vet, så ble jo da altså mer enn 100 husstander ødelagt I den store rekkehusbranden I Krokstad-elva, og det har gjort mange langt mer engstelig for brann. Men det det altså liten grunn til, viser gjennomgangen.
2: Så ble startet I 11B, så spredde det seg jo fort til 11A, og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de to andre seksjonene. Det var veldig dramatisk, det skjedde jo veldig fort. Det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
3: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder I Tyrikollen boligsameie på Bøler I Oslo. I 2022 ble tre boenheter I et rekkehus fra 1959 totalskadd I brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
2: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå det jo brannceller mye mer enn det det var før. I tillegg så det installert sånne seriekoblede brannvarslere.
3: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn en boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
4: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannsellen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør I DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
4: Ja, den brannen I Krokstad var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner. På så store branner har vi heldigvis vært skånet for I Norge.
3: Blakseth understreker at de ikke vet hvorfor akkurat denne spredde seg så fort og så mye.
4: Nå skal vi evaluere denne hendelsen I Krokstad-elva. Hvilke brannspredningsmekanismer som har hatt gitt mest bidrag utover tørke og vind, som helt klart de to åpenbare faktorer her.
3: NRK har gjennomgått alle rekkehusbranner som har vært omtalt I media siden 1984. De siste 10 årene har det omkommet I snitt omtrent ett menneske I året I rekkehusbrann.
4: Så det uhyre sjelden at noen omkommer I en nabobrannselle, og det så få hendelser, I hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
3: På 90-tallet spredte rekkehusbrannene seg 3 ganger så ofte som I dag. Siden da har det blitt strengere regler for brannsikring mellom boenheter I rekkehus. Det betyr at branner I nyere rekkehus I utgangspunktet ikke sprer seg like raskt som I de gamle. Mange steder har man også oppgradert sikkerheten I eldre rekkehus, selv om det kan være dyrt. For eksempel I sameie til Bjørn Olav Larsen på Bøler.
2: Vi har valgt å ta investeringen, og vi gjorde det på alle rekkehusene med en gang. Etter denne hendelsen, og så kan vi diskutere, det burde kanskje vært gjort før hendelsen også, men etterpåklokskap jo, det en eksakt vitenskap.
3: På spørsmål om folk som bor I rekkehus bør føle seg utrygge nå, Blakseth I DSB tydelig.
4: Absolutt ikke.
0: Ja, reportere I denne saken var Kajsa Falsen og Snorre Tønseth.

0: Ja, The Cranberries var det du hørte her, og When You're Gone.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Åge Aleksandersen var dette, og Dans med deg.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Oljemarkedet avventende, men samtidig virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
2: Det er fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen er så stort. Og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det har skjedd, så er det ikke så veldig mye mer å gå på.
3: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
4: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario er definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
1: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland. Skogbranden i Gironde i sørvest i Frankrike har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så er branden fremdeles ikke under kontroll der. Slukkingsmannskapene er i full beredskap fordi det er varslet en ny hetebølge de neste dagene. Totalt så har 42 000 hektar brent til nå i Frankrike. Det tilsvarer omtrent størrelsen på Oslo kommune. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer er leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det er slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
5: Det er jo 1000-kroner-spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det er ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det er sånn.
1: Den amerikanske artisten D4VD kan nå møte i retten i Los Angeles, det melder nyhetsbyrået AP. En dommer mener det er sterke nok bevis til å kunne føre en rettssak mot artisten som er tiltalt for drap på en 14 år gammel jente. 21 år gammel artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, er også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Zac Brown Band og Homegrown, hørte du her. Det Kristine Breivik Øen som har ansvaret for morgens lokale nyheter. Og Kristine, hvilke overskrifter har du I dag?
1: Vi starter I Krokstadelva, fordi det kan ta måneder før opprydningsjobben etter storbrannen der I gang. Først må forsikringsselskapet ha en full oversikt over forsikringstakere og verdiene de har mistet, og kommunen må godkjenne opprydningsarbeidet før de kan starte. Og I natt så stanset politien åpenbart ruset lastebilsjåfør på Lirskogen. Mannen hadde også satt falske skilt på lastebilen sin. Og NAV avvikler drop-in-tilbudet ved sine lokaler I Krøsra. Endringen skjer etter at en ny risikovurdering som følger skjerpede sikkerhetskrav fra NAV. NAV Midtbuskerud opplyser at lokalen I dag ikke oppfyller de sikkerhetskravene som stilles til denne typen tjenestetilbud. Det var de lokale nyhetene.

0: kalle Hilde Selvikvåg, var dette å fryde. Hvordan ser det ut på veiene våre, Blikke Eivind?
1: Slett ikke verst, går det vel an å si. Ingen ulykker som jeg har fått beskjed om. Litt grann kø etter at du har kommet forbi Asker på E18, så går det bedre innover, helt til du kommer til dette berømte veiarbeidsområdet ved Høvik. Der, det ser ikke ut som det fullstopp der enda, men jeg redd at det blir enda litt verre enn der om en times tid, når morgentrafikken ordentlig i gang. Ikke noen meldinger fra Vy om problemer i togtrafikken, så forløpig en helt ok start på denne dagen, sånn trafikkmessig sett.

0: Det er Coldplay, Urdar og Up and Up. Det er mange fornøyde badgjester på den nye sandstranda I Hemsedal om dagen.
1: Og det høres jo veldig koselig ut da. Dette altså en sandstrand som lagd på dugnad. Fordi den forrige, den ble borte. Den ble skylt vekk av ekstremvær Hans ja. I 2023.
0: Og nå flokker både turister og lokale folk seg til stranda I kommunen som jo de fleste assosierer med vinter, fjell og ski.
1: Ja, ikke sant? Men så viser det seg at alle jo ikke like fornøyde med dette her. Noen mener at denne sandstranda ulovlig.
2: Hva gjør dere her I dag?
3: Bader!
4: Vi her og bader, og så vi egentlig på ferie.
5: Vi har også vært her en del på vinteren, så det første gang vi drar hit på sommeren.
3: Det ikke så kaldt, men når det over vann, så må du vel liksom riste sånn at det blir litt sånn kaldt.
6: Ellis, Maja, Live og Anton blant mange som bader på stranda I Hemsedal for tiden. Fjellbygda mange assosierer med ski og vinter ligner et postkort fra varmere strøk.
7: Ja, dette jo beachen, eller playaen, eller stranda, eller kjært barn har mange navn.
6: Her har de nemlig fått på plass en helt ny sandstrand. Den kom på plass for bare noen uker siden, like før det varme været inntok bygda. Senterpartiordfører I Hemsedal, Pål Rørby.
7: Nå har jeg vært her nede hver dag, og det bugner av liv her.
6: Han forteller at stranda som var her før forsvant under ekstremværet Hans I 2023.
7: Ja, hele stranda ble skylt bort av Hans rett og slett, så det var bare kampestein, skarpe steiner og kantvegetasjon igjen.
6: Og da det viste seg at turistkontoret ikke hadde råd til å fikse stranda, kastet kommunen seg rundt. Og den nye stranda ble til som følge av spleiselag og dugnad. Til stor glede for bygdas mange badegjester.
2: Hvis dere skulle rate denne stranda, hva det dere rate den da?
3: 10 av 10. 10 av 10.
4: Rate? Altså helt perfekt. Kjempefin. Det fint at det sand og det deilig å gå ut.
3: Ja, det egentlig ganske fint sted. Veldig fint felles sted å være. Så jeg kunne kanskje rate den 9 av 10.
2: Hva synes dere om sånn det var her før da?
3: Det var fint, men nå synes jeg det finere. Nå synes jeg jo at det finere.
6: Men det ikke alle som enige med Leo, Anton, Maja, Elena, Ellis og Lili.
8: De må bare finne seg at det ikke sydenforhold I Hemsa. Rett og slett.
6: Styreleder I Naturvernforbundet I Buskerud, Martin Lindahl, kritisk til sandstranda langs Hemsilelva, og mener kommunen har brutt bestemmelsene I forurensningsloven.
8: Dette her klart et søknadspliktig tiltak. Etter å forstå så har ikke kommunen søkt om statsforvalteren om løyve til dette her, og da det et brudd på forurensningsloven, rett og slett.
6: Av hensyn til miljø og liv I vannet det strenge regler for etablering eller vedlikehold av kunstig sandstrand I sjø og vassdrag I Norge.
9: Har jo vært en slik gjentagende sak kort år, da, at når stranda har utvidet seg mer og mer.
6: Leder for Elveilaget Thor Grøte mener at sandstranda blir større for hvert år, og frykter at sanda truer livet I elva Hemsil.
9: Hadde dere kanskje hørt en liten dokumentasjon på hva denne sanda hadde bringet med seg nedover elva? For du vet, han forsvinner med vårflom og all slags flom nedover elva. Her kan det jo være tunge sediment som festet seg ned I elvebotten og ødelegg for gytegrusen og kanskje skjulet til fisken. Eller så kan det være skarpe partikler.
6: Ordfører Pål Rørby forteller at de vil ta saken videre med statsforvalteren etter ferien.
7: Om det kreves noe søknad for å reetablere en strand som blir skylt bort hvert år, det var jeg ikke klar over når vi satt I gang prosjektet, og det skal vi sjekke opp videre med statsforvalter etter ferien, for nå det ingen hos statsforvalter som tar telefonen.
6: Tilbake på stranda så ikke konflikten ut til å tynge Leo, Anton, Iver, August, Ellis og Lili.
2: Hva det beste med den stranden her da?
3: Det at vi kan bade, og så det lekeplasser. Og så det lekeplasser. Mye is, og så det mye steiner som fine. Det synes jeg gud med den med stranden her.
2: Og så det tau der borte som man kan slenge seg ned, og det ganske barnevennlig her for mange barn. Og hva synes du om sanda her, August?
3: Fantastisk.
2: Synes du den utrolig? Hva synes dere om å dra hit og bade sammen da?
3: Veldig gøy. Veldig gøy.
0: Ja, det var Hallingdølen som omtalte denne saken først. Reporter her var Frida Høyås.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7.
1: Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann. Men det en liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
2: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
2: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
1: Reporter her, det var Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Senterpartiet kritiske til at utenriksdepartementet har overtatt handelspolitikken mot utlandet. Nylig mistet næringsministeren sentrale arbeidsoppgaver. Alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og utenriksdepartementet.
4: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
5: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til utenriksdepartementet.
4: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvaret eller hva det måtte være.
1: De to omtalte departementene ønsket ikke å uttale seg, reporter her, det var Line Tomter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og nå over til de lokalnyhetene fra Buskerud. Det kan ta måneder før opprydningsjobben etter storbrannen i Krokstadelva i gang. Gjensidige koordinerer opprydninga på vegne av alle forsikringsselskapene. Takstmann Stig Gjermundsen sier til NRK at de først må ha en full oversikt over forsikringstakerne og verdiene de har mistet, og kommunen må godkjenne opprydningsarbeidet før de kan starte. Alt miljøfarlig avfall vil bli kjørt til godkjente mottak, ifølge Gjermundsen. Og NAV avvikler drop-in-tilbudet ved sine lokaler i Krøsra. Endringen skjer etter en ny risikovurdering som følge av skjerpede sikkerhetstiltak fra NAV. NAV Midt-Buskerud opplyser at lokalen i dag ikke oppfyller de sikkerhetskravene som stilles til denne typen tjenestetilbud. De understreker at innbyggerne fortsatt vil få nødvendige tjenester, men at enkelte henvendelser må skje gjennom andre kanaler eller etter avtale. Og i natt så stansa politiet en åpenbart rusa lastebilsjåfør på Lirskogen. Mannen hadde også satt falske skilt på lastebilen. Han ble framstilt for nødvendige prøver, og politiet oppretter sak på forholdet. Og bilforhandleren Røne Selmer i Lier stenger i august, kun 3 år etter at de åpna, fordi Ford i mai sa opp forhandleravtalen. 72 ansatte dermed sagt opp, men mange har allerede finnet nye jobber, skriver Drammens Tidende. Vi telte opp for et par uker siden, og da hadde halvparten fått nye jobber. Når vi stenger i august, anslår jeg at rundt 50 har fått nytt arbeid, sier Marius Krogseth, daglig leder for Røne Selmer i Lier og i Oslo. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du finner flere nyheter på nrk.no/Buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.
7: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Leon Rimes var det du hørte her, og Can't Fight the Moonlight. Det er Vinald Marit som er sammen med deg denne morgenen her i NRK P1.
1: Riktig god morgen til deg, uansett hvor du er. Kanskje du er hjemme ved kaffetrakteren og koser deg med det. Kanskje du er i bilen på vei til jobb, og da er det nesten kryss i taket, Anne Marit. Det er ikke kø på E18.
0: What?
1: Ja, det er ikke kø på kartene som jeg kan se på her, altså ikke noe på de kameraene heller.
0: Så bra.
1: Så hvis du skal til Oslo, så er det noe det gjelder. Ikke soml, kom deg av gårde.
0: Ja. Nå ble det litt streng i stemmen.
1: Nei, det er bare et velment råd, egentlig.
0: Ja.

0: Og det Anna Kajander var dette, og Sabla Fin. Det faktisk svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre fra der de starter. Det viser en gjennomgang som NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984.
1: Ja, og for snart 2 uker siden så var jo mer enn 100 husstander ødelagt da, i den store brannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelig for brann. I 2022 brant det i et sameie i Oslo.
2: Så ble det startet i 11B, så spredde det seg jo fort til 11A. Og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de 2 andre seksjonene. Det var veldig dramatisk. Det skjedde jo veldig fort. Og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
3: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble 3 boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
2: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå er det jo brannceller mye mer enn det var før. I tillegg så er det installert sånne seriekoblede brannvarslere.
3: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn en boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
4: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannsellen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
4: Ja, den brannen i Krokstadelva var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner. På så store branner har vi heldigvis vært skånet for i Norge.
3: Blakseth understreker at de ikke vet hvorfor akkurat denne spredde seg så fort og så mye.
4: Nå skal vi evaluere denne hendelsen i Krokstadelva. Hvilke brannspredningsmekanismer som har hatt gitt mest bidrag utover tørke og vind, som er helt klart de 2 åpenbare faktorer her.
3: NRK har gjennomgått alle rekkehusbranner som har vært omtalt i media siden 1984. De siste 10 årene har det omkommet i snitt omtrent 1 menneske i året i rekkehusbrann.
4: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
3: På 90-tallet spredte rekkehusbrannene seg 3 ganger så ofte som i dag. Siden da har det blitt strengere regler for brannsikring mellom boenheter i rekkehus. Det betyr at branner i nyere rekkehus i utgangspunktet ikke sprer seg like raskt som i de gamle. Mange steder har man også oppgradert sikkerheten i eldre rekkehus, selv om det kan være dyrt. For eksempel i sameie til Bjørn Olav Larsen på Bøler.
2: Vi har valgt å ta investeringen, og vi gjorde det på alle rekkehusene med en gang. Etter denne hendelsen, og så kan vi diskutere, det burde kanskje vært gjort før hendelsen også, men etterpåklokskap er jo, det er en eksakt vitenskap.
3: På spørsmål om folk som bor i rekkehus bør føle seg utrygge nå, er Blakseth i DSB tydelig.
4: Absolutt ikke.
0: Rapportet i denne saken var Kajsa Falsen. Dette er Gil Bonden her nå med Shine.

0: Gilbonden fra Mjøndalen har du hørt her, og Shine.
1: Litt frem og tilbake denne morgenen om hvorvidt det mye tåke I fjellet. Kommer melding fra Jan-Erik her nå. God morgen, skriver han. Vi på hytten på Haugastøl. Her det ikke tåke.
0: Nei.
1: Og det kan jeg gi Jan-Erik helt rett I. Nå vet selvfølgelig han det best siden han der.
0: Ja.
1: Men disse berømte kameraene som jeg kikker på iblant, da, det viser jo da at hvis du kjører litt lenger mot vest, når du kommer til dyrene ut for eksempel, Der, hvis ikke Statens Vegvesen viser video fra I går, altså, så det fortsatt tåke der, og den bobilen som står bort på den der parkeringsplassen der, der ingen har våknet riktig enda, når de stikker hodet ut, så det I grå tåkesuppe.
0: Ja, for det kan jo ikke være opptak fra I går.
1: Nei, det skulle ta seg ut. Det litt sånn Olsenbanden-triks, hvor de viser overvåkningsfilm fra Munch-museet. Ja, så fra I går. Nei, det går ikke.
0: Nei.
1: Så jeg går fra at det live-kamera der, ja. Men da betyr det rett og slett bare at tåka ligger litt lenger inn på fjellet, da, enn der hvor Jan-Erik I hvert fall.
0: Skulle vi tatt et par ord om dagens konkurranse?
1: Ja, det synes jeg absolutt vi skal.
0: Mm.
1: For nå vi jo inne I en steam der vi viser bilder av tettsteder I Buskerud.
0: Mm. Fra litt tilbake I tid, vil jeg merke.
1: Ja, denne uka har det blitt tilbake I tid til svart-hvitt-perioden. Jeg tror vi godt 100 år tilbake I tid nå på dette bildet som lagt ut I dag.
0: Mm.
1: Det et bilde av en type sånn bygdesentrum.
0: Mm.
1: Sentrum ligger liksom nede på flata der, og så det en stor hvit bygning I front, som jeg ikke sikker på hva det var. Var det pensjonatet, var det skole, var det kommunehus, vet ikke hva det var. Så hvis du vet det, så tar vi gjerne imot det som en sånn liten sånn ekstra informasjon. Men hovedspørsmålet hvilket sted I Buskerud dette bildet fra?
0: Ja. Gå inn I NRK radioappen og se nøye på bildet som ligger der. Klarer du å gjette deg frem til hvor vi send oss melding I den samme appen. Dette Cyndi Lauper her nå.

0: og Cyndi Lauper var dette, og Time After Time.
1: En liten sveip innom Lågendalsposten nå, så ser vi at Gunnar her I avisa.
0: Ja.
1: Gunnar har flyttet til Kongsberg, Gunnar Ryksleth Sæter, og han etterlyser et bra slagord for Kongsberg.
0: Ja.
1: Han synes at Kongsberg et bra sted å flytte til, men det liksom, det mangler et slagord liksom, som dang setter Kongsberg litt sånn ordentlig på papiret.
0: Ja, ikke bare liksom teknologibyen.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det må være mer pompøst og litt sånn der mer feiende bra enn det.
0: Mm.
1: Og så det et forslag som ute, så kan vi jo mene mye om hva som liksom et godt slagord, men der det altså et forslag som sånn, sølv i våre fjell, gull i våre hjerter.
0: Ja.
1: Ja, du synes det ikke det gærent det?
0: Var ikke det litt artig,
1: ja? Litt artig?
0: Ja, spille på sølle, og at selvfølgelig alle som kommer fra Kongsberg gullfolk, altså.
1: Ja, ja, og alle det vel. Men ja, som et slagord så kan det kanskje funke. Han etterlyser litt mer debatt da, om hva som et godt slagord for Kongsberg by, utfordrer til og med ordføreren på dette her.
0: Ja, en liten konkurranse.
1: Ja, det kunne jo vært gøy. Mm. Hvis det en konkurranse da, så kaster jeg inn et ekstra forslag.
0: Gjør du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt konge på Kongsberg.
0: Ja.
1: Og så får vi kongen til å åpne og avduke et skilt hvor det står akkurat på innfartsveien der.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Gullkongen I Selbyen.
1: Ja. Ja. Ja, det konkurransen så må du være lov til å foreslå alt mulig.
0: Ja. Vi åpner for forslag I dag, og vi vel ikke det?
1: Kom igjen, ja. Send inn ditt aller beste slagord for Kongsberg, eller et annet sted for den saks skyld, så drar vi til.

0: Jo.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Høye temperaturer gjør slukking av skogbranner vanskelig. Nå forbereder Sør-Europa seg på en ny hetebølge. Det liten grunn til å frykte rekkehusbranner, slik som i Krokstadelva.
2: Den brannen i Krokstadelva jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
1: Det måtte et brasiliansk jentelag til for å slå Norge i fotball. Ja, frykten for nye branner er stor både i Frankrike og Spania nå. En ny hetebølge er på vei, og fortsatt så er det 2 måneder igjen av sommeren.
3: Situasjonen vi står overfor i dag er den mest alvorlige som noensinne er registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han besøkte Bordeaux i går. I Frankrike har over 1600 kvadratkilometer brent, noe som tilsvarer om lag 250 000 fotballbaner. Men sesongen er langt fra over. Som Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu skrev på sosiale medier på mandag, er det nesten 2 måneder igjen av sommeren i 2026, og man har allerede slått alle brannrekorder i Frankrike. Hundretusenvis av mennesker i sentralspania og sørvest-Frankrike har måttet evakuere. Lucia Moya, borgermester i Capeneria i Spania, har tatt imot 150 mennesker til en lokal skole. Vi har tatt imot 150 personer, og noen har allerede dratt videre til familien sin. Vi har gjort i stand 2 evakueringssteder, idrettshallen og auditoriet. Brannmannskaper og frivillige har jobbet på spreng for å få kontroll over skogbrannene. Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike. Svært lite nedbør siden våren og flere rekordvarme hetebølger i sommer er trolig årsaken til at skogbrannen har oppstått, spredt seg og vært så vanskelig å få kontroll på i Frankrike og Spania de siste dagene.
1: Sa reporter Tora Alsdotter Vassnes. Det er svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det er det liten grunn til, viser en NRK-gjennomgang.
4: Så ble startet i 11B, så spredde det seg fort til 11A, og så over takene, eller over loftene, kryploftene da, til de 2 andre seksjonene. Det var veldig dramatisk, det skjedde jo veldig fort. Og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
5: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble 3 boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
4: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå er det jo brannceller mye mer enn det det var før.
5: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn 1 boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
6: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannscellen.
5: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB.
6: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannscelle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
5: Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
2: Ja, den brannen i Krokstadelva var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
1: Reportere her, det var Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Oljemarkedet er avventende, men samtidig så virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran, sier professor i petroleumsøkonomi, Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går så falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
7: Det er fordi at avbruddet av olje og gass fra

0: blir en avtale, at det blir en slags en eller annen fredsløsning hvor energien får gå gjennom Hormuz igjen.
1: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole-Rikard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Markedet har så langt reagert med skuffelse.
2: Skuffelsen går ut I at Trump og USA gjenopptok angrep mot Iran.
1: Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
2: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
3: Reporter Tor Albert Frøsland. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist Netanyahu var innom det hvite hus, så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen klarer å få Trump med på en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
3: Omsider så har Brasil slått Norge I fotball, og det var et jentelag som måtte til. Under Norway Cup I går så kunne laget Caramba rette opp Brasils rykte etter VM-tapet, og Caramba, det ikke et hvilket som helst lag.
5: En gruppe 19 år gamle jenter står I ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
6: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
5: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie. Forteller daglig leder for turneringen, Tone Lien.
7: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på Lyn, og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp, så bestemmer han seg for å ta en tur til Brasil.
5: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge I et av byens utsatte slumområder.
7: De har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole.
5: Det ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge for å spille turnering. Og 19-åringen vet godt hva hun synes det aller kuleste med nettopp det.
6: Diversity.
5: Mangfold. Det motspiller Solfrid Kismet Nurulu fra laget Union Bærum. Helt enig.
8: Det mye gøyere å møte utenlandske lag og se hvordan de spiller. Og så vi I Brasil og tenkte vi, uff, her blir det kamp, her blir det krig. Du ser jo når de kommer med trommespillingen sin og dansingen sin.
5: Men en ting hadde de ikke forutsett.
6: So every single time
5: Hver gang vi spiller på trommene, kommer alle og spør om de kan ro.
6: Can you do the rowing? Okay.
3: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare I 2023 så ble 45 av sangene hennes rett og slett stjålet og lekket. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
9: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, da vær noft, og we have a dream. Og så var det trafikken denne morgenen, Eivind, hvordan det stået der ute nå?
1: Jo, det nok litt mer sånn morgentrafikken det var for en halvtime siden da. Det har gått på litt på E18, både etter at du har kjørt forbi Asker og treffer Valstad der inne, og det området som er ved Høvik kirke, der det pleier å være veiarbeid, og kommer til å være det lenge, der blir det litt grann køer. Så ser jeg ikke noen andre store problemer i trafikken akkurat nå. Jeg tar en liten sjekk med Vy her, om det noe mellom i togtrafikken, det ser det ikke ut til å være. Så det er en ganske grei start på denne dagen, altså.

0: Boy Pablo og Losing You.
1: Vi har altså en gående en konkurranse om et sted I Buskerud. Det ligger et bilde I appen nå av dette sentrumsområdet, som fra gamle dager. Det svart-hvitt bilde.
0: Ja.
1: Tror kan være tatt så tidlig som I 1915, men ikke bombesikker på selve årstallet. Men hvor det?
0: Hva det litt dette? Vanskelig da, kanskje?
1: Ja, det kan hende at det litt vanskelig.
0: Mm.
1: Men du ser jo da en slags hovedadfartsvei inn til sentrum der, og en stort hvitt bygg på høyre side. Og så det jo nede I en dalbunn da. Det fremgår jo ganske tydelig.
0: Det noen fjellige bakgrunn der og litt sånn.
1: Ja, mm. Det fjell og åser. Men hvor det? Det Det ikke Hemsedal, såpass kan vi vel si.
0: Ja.
1: For det kom et forslag fra Terje om at det kunne være det. Det det ikke.
0: Nei.
1: Så da det mulig å gjette litt videre. Se på bildet, hvor vi I dag?
0: Terje, du må gå inn og sende et nytt svar, og alle dere andre også, gå inn og se på bildet. Hvor det vi hen? NRK radioappen stedet. Fredrik Kalas, hører du her? Uro.
2: Du holder meg våken, du gjør meg redd. Minner meg på vonde ting som skjedd

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Och bland var detta och Hot Air Balloon.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8. USA og Iran i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen kan klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
1: Skogbranden i Gironde, sørvest i Frankrike, har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så er branden fremdeles ikke under kontroll. Slukkemannskapene i full beredskap fordi det er varslet en ny hetebølge de neste dagene. Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
3: Det jo tusenkronerspørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det sånn.
1: Fra og med lørdag så trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå så har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet så har fritaket blitt hevet til 18 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Drammen Røde Kors avsluttet den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i går mandag. Det skriver de i en pressemelding. Siden brannen har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjelpet de som rammet av brannen, nødetatene og kommunen. Leder for Drammen Røde Kors, Thomas Evjen, sier engasjementet har vært overveldende. Jeg vil rette en hjertelig takk til alle som har bidratt, sier Evjen. Og det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble altså mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelig for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
5: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
6: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
5: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
4: Ja, reporter her var Kajsa Falsen. Og NAV de avvikler drop-in-tilbudet ved sine lokaler I Krøsserå. Endringen skjer etter en ny risikovurdering som følger skjerpede sikkerhetstiltak fra NAV. NAV Midt-Buskerud opplyser at lokalen I dag ikke oppfyller de sikkerhetskravene som stilles til denne typen tjenestetilbud. Men de understreker at innbyggerne fortsatt vil få nødvendige tjenester. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio, Kristine Breivik-Øen.
7: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: The Black Eyed Peas var dette, og Good Time. Eivind Anne Marit er i studio denne morgenen her i NRK P1 og ser ut på sol utenfor studiovinduene våre akkurat nå, Eivind.
1: Sol og blå himmel, jeg håper det er liksom et stikkord for egentlig hele denne dagen, og at det skal bli varmt, det skal være en sommerdag, det skal være badeshorts, iskrem og alle disse gode sommertingene. Enten fordi at du har ferie, eller fordi at du klarer liksom å runde arbeidsdagen og forte deg ut i sola, og ha det bra der.
0: Vi har snakket med vakthavende statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om været denne tirsdagen. Ja.
2: Vi har en del skyer opp mot fjellet i dag, lite ned mot, eller i nærheten av Drammen, så er det lite skyer, og det som trolig vil skje er at man har en dag hvor det er litt skiftende, men hvis man prøver å summere opp, så kan man si delvis skyet oppholdsvær, så det blir en dag med en god del sol, og temperaturen den går nok litt opp i forhold til i går, og vi får nok, om ikke over, så i hvert fall 25 grader de varmeste stedene, så det blir en varm dag.

0: Det Trond Trudvang var det du hørte her, og hør nu Song Ho. Ja, det mange beboere, Eivind fra Stenseth I Krokstadelva, som den siste uka har fortalt om branden og hvordan de har opplevd alt det dramatiske, og en av dem som vi så og hørte ganske tidlig, mens branden fortsatt var dramatisk, Lasse Spill.
1: Ja, og han fortalte jo I et av disse intervjuene at han hadde løpt inn I sitt eget hus for å hente kjæledyret sitt. Og da tenkte jo jeg automatisk at han skal inn og hente en hund, eller kanskje katta, ikke sant? Mm-hmm. Men så sier jo Lasse, det en slange han har hentet ut av huset, ja. Midt I dette brandområdet, slangen Rammstein.
0: Nemlig. Riktig god morgen, Lasse, og velkommen hit.
2: Tusen takk. God morgen til dere. God morgen til alle.
0: Du jo gjest hos oss denne morgenen. Den andre gjesten jo slangen din, Rammstein, som også med.
2: Ja.
0: Foreløpig ligger han I en sekk, det kjenner jeg ganske komfortabel med. Rett bak deg.
2: Ja.
0: Han skal få lov å komme ut etter hvert, men vi må spørre deg først, Lasse, hvordan går det egentlig med deg etter denne branden?
2: Nei, det går egentlig ikke så halvgærent, altså. Selvfølgelig, det har vært tid til refleksjoner, som det heter. Mm. Men jeg har egentlig prøvd å stå I det så godt jeg kan. Jeg har jo pratet mye med dere, mange andre. Snakket veldig mye med de som bor på hotellet. Sånn type ting. Og man må jo egentlig bare stå I det, komme seg videre. Jeg har jo på en måte også vært ganske heldig. Det jo veldig viktig å si. Kontra veldig mange andre som ikke har noen ting. Så, ja.
1: For det sånn at huset ditt står, men du har ikke kunnet flytte tilbake enda.
2: Nei, stemmer. Det mangler strøm. Det jo egentlig det. Så det jo selvfølgelig litt røyklukt og sånn, men ja, kunne vært mye, mye verre. I hvert fall med tanke på når jeg ser på boligene ved siden av. Det ser ut som en slagmark. Mm. Så, ja.
0: Men planen din å flytte tilbake?
2: Ja, egentlig. Hvis det muligheter for det, så jo det I hvert fall planen foreløpig. Og så må jeg egentlig bare se etter hvert, for det kan jo også hende at alt blir rivd. Mm. Og da blir det vanskelig.
0: Ja.
2: Setter ikke opp noe telt der, liksom.
0: Nei.
2: men som sagt, hvis det mulig, så blir det I hvert fall der en periode. Mm. Og så må jeg også se, det klart når jeg kommer dit og begynner å kanskje skal fungere der, så det vel da jeg kanskje begynner å kjenne litt på kroppen, ja, at det har vært sånn eller sånn.
0: Mm.
2: Men jeg har jo vært der to ganger, jeg har hentet litt ting og sånn, og det har gått greit og sånn. Med meg. Jeg har vært, som sagt, vært veldig heldig kontra veldig mange andre. Så jeg står jo her nå, og jeg gråter ikke enda, så jeg klager ikke.
1: Føler du at du har fått den hjelp og støtten du trenger?
2: Absolutt. Jeg har blitt supergodt mottatt på Scandic Hotel I Drammen. Fantastiske mennesker, supermat, de hjalp meg med alt mulig. Jeg har til og med fått terrarium via Røde Kors.
0: Sånn ja, til Rammstein, ikke sant?
2: Ja, Rammstein har fått skikkelig bolig, det den villaen. Og så jo Rema 1000 som har bidratt med veldig mye, og de henter meg også nå når jeg skal på jobb, så har bidratt med en god del ting. Så for vegne av sikkert veldig, veldig mange, og I hvert fall for meg selv, så takker jeg både Scandic og Røde Kors og Rema 1000. Det gjør jeg.
1: Hvordan blir det nå, når liksom den aller største nyhetsinteressen har lagt seg? VG har reist, og Dagblad skriver ikke så mye om det igjen. Det blir liksom litt stille, men hvordan føles det?
2: Nei, da går jeg nok I kjelleren. Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg tror dette går greit. Da får jeg vel kanskje tid til å kanskje pleie meg selv litt, tenke litt mer på ja, hva jeg skal, sånne typer ting. Men jeg har jo også på en måte bare prøvd å stå I det, uansett om ting har vært sånn og sånn, for å kanskje også fortelle litt hvordan det har vært, hvordan det har føltes og sånn. Og både på godt og vondt, når den har vært litt brent og sliten og gråtig, og også nå når jeg står her og ikke fullt så lei meg.
0: Mm. Ja, hva betyr det for deg, alle de som har stilt opp for å prøve å hjelpe etter denne brand?
2: Ubeskrivelig. Nå ble jeg rørt. Jeg skulle aldri sagt det med tårer. Nei, det betyr utrolig mye, og det jo også veldig mange av oss, jeg har jo blitt kjent med en god del personer og naboer som bor oppi der, og vi har jo sittet og pratet om veldig mye forskjellig, og det klart litt spesiell måte å bli kjent på, kanskje, men... Kanskje vært litt terapi I det også.
0: Mm.
2: Vi har fått snakket ut og ja, prøvd å forstå hverandre og ja, sånn type ting. Søke litt trøst.
1: Ikke sant?
2: Mm.
1: Du blir med oss litt videre. Vi sa jo I starten her at slangen Rammstein, han ligger bak der I en liten ryggsekk. Han skal vi ta fram straks. Det en kongepyton.
2: Det en kongepyton.
1: Ja. Vi skal straks hilse på han og gleder oss til det, Anne-Marit.
0: Ja, ja, jeg vet ikke hvordan det med deg, Evin, men jeg litt svett igjen da.
2: Jeg lov det.
1: Straks etter noen toner.
0: Ja, dette Rødt City og Isak Heim først.

0: Michael Newtich. Nå klokka 8.30. Debatten går høyt i Tyskland etter angrepet på Pride-markeringen i Berlin. En person ble drept og flere titalls skadd da en mann kjørte ned folk i en park. Nå vil regjeringspartiene gi politiet og sikkerhetstjenestene flere virkemidler. Samtidig bruker AFD saken til å ta til orde for en strengere innvandringspolitikk. Forbundskansler Friedrich Merz vil ha politisk handling, sier reporter Anja Strøden som i Berlin.
1: Han vil ganske så umiddelbart ha større satsing på oppfølging og overvåkning, og han vil ha politisk handling. Men mye av dette her vil han gjennomføre etter at etterforskning gjennomført, og man ser hva dette her egentlig var. Ekstremister som dette har ikke noe plass i dagens samfunn, sier han.
0: Det svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre, det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva i Drammen. Kan ha gjort mange mer engstelig for brann, det det liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
2: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
2: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
0: Reporter Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisen å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner, og det skjer etter nær 70 000 saker med beskyldninger om at amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkter, melder nyhetsbyrået Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukter som selskapet har solgt har gitt dem kreft i eggstokkene. Selskapet har avvist beskyldningene, men valgte likevel å stanse salget av produktene i 2020. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Paula Young var dette, og Messi det vi skal til morgens lokale nyheter nå, Kristine.
1: Ja, og det kan ta måneder før opprydningsjobben etter storbranden I Krokstadelva I gang. Gjensidige koordinerer opprydninga på vegne av alle forsikringsselskapene. Takstmann Stig Gjermundsen sier til NRK at de først må ha en full oversikt over forsikringstakerne og verdiene de har mistet, og kommunen må godkjenne opprydningsarbeidet før de kan starte. Alt miljøfarlig avfall vil bli kjørt I godkjente mottak, ifølge Gjermundsen. Og det mange av beboerne fra Stenseth som den siste uka har fortalt om den dramatiske brannen, og en av dem altså Lasse Spil. Han fortalte at han under brannen hadde løpt inn I steget hus for å hente kjæledyret sitt, slangen Ramstein. Og Lasse han forteller at begge har det bra etter omstendighetene.
2: Nei, det går egentlig ikke så halvgærent altså. Selvfølgelig, det har vært tid til refleksjoner, som det heter. Men jeg har egentlig prøvd å stå I det så godt jeg kan. Jeg har jo pratet mye med dere, mange andre. Snakket veldig mye med de som bor på hotellet, sånn type ting. Og man må jo egentlig bare stå I det og komme seg videre. Jeg har jo på en måte også vært ganske heldig, det jo veldig viktig å si, kontra veldig mange andre som ikke har noen ting.
1: Og bilforhandleren Røne Selmer I Lier stenger I august, kun 3 år etter at de åpnet, fordi Ford I mai sa opp forhandleravtalen. 72 ansatte sagt opp, men mange har allerede finnet nye jobber, skriver Drammens Tidende. Vi telte opp for et par uker siden, og da hadde halvparten fått nye jobber. Når vi stenger I august, anslår at rundt 50 har fått nytt arbeid, sier Marius Krogseth, daglig leder for Røne Selmer I Lier og I Oslo. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Madrugada sammen med Ane Brun var dette, og Lift Me. Så vi snakket litt om is i dag, Eivind.
1: Ja, is og slanger, gøy avsending. Runar spør her, finnes den der bøtteisen med en liten treskje? Finnes den fortsatt? Svar er, ja, den finnes, men det ikke treskje lenger. Den er, så vidt jeg vet, ja, kanskje det det også, men plast også. Mm. Høres dumt ut nå, men jeg holdt jo på å kjøpe den i går.
0: Oh, ja.
1: Da endte jeg opp med den der kronisen non-stop i stedet. Så skriver Runar videre, en annen favoritt var Jet-is fra Kongsberg Is.
0: Oh.
1: Vet du noe om den?
0: Jet.
1: Den hadde en, det var en plastpinne med en figur på toppen, og så gikk det an å samle på de figurene.
0: Oh, jo, ja, stemmer det.
1: Men det dette var ikke i fjor, sannsynligvis. Vi må noen 10 år tilbake for å finne den, kanskje. Den kostet 50 øre, skriver Runar, og det jo en indikasjon på at tida har gått litt grann. Men de der plastfigurene var altså typisk sånne der samleobjekt, da.
0: Ja, du, det tror jeg faktisk jeg husker.
1: Ja.
0: Ja, nå fant jeg et bilde på Google her, av de der figurpinnene, holdt jeg på å si.
1: Saftis, eller?
0: Ja, var det saftis da? Nei, jeg tror ikke det var saftis, skjønner du.
1: Ok, dette vet Runar alt om tydeligvis, men den bøtteisen, den har jo eksistert alltid. Den finnes, men om det er treskje eller om det er plast, det er jeg litt usikker på, Runar.
0: Du, vi vil gjerne høre fra deg som har en egen favorittis som du alltid kjøper eller sverger til. Send oss en melding i NRK radioappen. Der finner du også dagens konkurransebilde. Hvor det vi hen i Buskerud i dag? Klarer du å kjenne deg igjen?
1: Kom igjen med forslag nå. Det et kvarter inn av sendingen. Vi skal ha en vinner om ganske straks.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Og da Smith & Tell var dette, og Year of the Young.
1: Vi skal ha en konkurransevinner som har kikket på det bildet som har ligget ute I appen. Et tettsted fra gamle dager I Buskerud. Og da det på tide å si god morgen til Inger Brunes. Hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo. I Sanne fortsatt, eller?
2: Ja, ja, kall det hva du vil, jeg har adresse I Sanne.
1: Ja, ja, ja. Vil du at jeg skal kalle det noe annet?
2: Nei.
1: Nei, men det bra. Hvor vi I bildet?
2: I Nesbøn.
0: Ja.
1: Det helt riktig.
2: Hva det må jeg måtte lese litt, for det der svære hvite huset, det skjønte jeg ikke, men jeg har finnet ut.
1: Ja, fortell oss det.
2: Det sto at det var... Det var Nes Prestgjeld Sparebank som bygde det.
0: Åja.
2: Og så var det noen flere, som, en skole blant annet, som flyttet inn der.
0: Ja.
1: Bra, da har du lest opp litt sånn på lokalhistorie på denne morgenen.
2: Ja.
1: Ja, så bra.
0: Du stiller da ikke uforberedt Inger, jeg.
1: Nei, Inger gjør leksa si. Veldig bra. Ja. Men det helt riktig. Noen har jo da så foreslått at det kunne være Hemsedal, men det var feil. Det Nesbyen som avbildet på det gamle bildet.
0: Hva byr dagen I dag på for deg, Inger?
2: Nei, vet du, jeg har ikke noen planer, jeg.
0: Nei. Skal du nyte hovedværet?
2: Ja, litt grann.
0: Mm-hmm.
2: Og så skal vi mate fuglene og ekorn og sånn.
0: Åja. Ja,
1: har du ekorn?
2: Ja, vi hadde først, på våren så fikk vi 5 ekonomer her, og så ble de store antagelig, og så kom det 4 til.
0: Nei.
1: Ja vel, bor de rett utenfor?
2: Ja, vet du, så nå de bor her, men de kommer hit og spiser.
1: Gjør de det? Du får dem opp på verandaen, eller?
2: Nei, vi har sånn fuglematgreie ute.
1: Ja.
0: Så du rett og slett blitt ekornmamma?
2: Ja, og så har vi jo tusenvis av fugler der.
0: Ja.
2: Masse.
0: Ja. Du sånn som sitter med fuglebok da, og bare sånn, der, nå der flaggspetten, ja? Eller der
2: Nei, jeg kan mange av dem. Men det eneste jeg måtte se etter nå I sommer, det var Stilitsen, for den husker jeg ikke.
0: Ja. Men så gøy, ja. Du har masse selskap, du da, med alle disse som kommer og skal ha mat.
2: Ja, så må vi passe på at de her, og passe på at de skjæra forsvinner og litt sånn.
0: Ja.
1: Hjelpe de små. Ja.
2: Du må hjelpe de små, din skjærene var ikke noe glad I.
0: Ja, hvordan går du frem for å skremme den?
2: Nei, den så skvetten at den bare å så vippe litt på vinduet, så forsvinner den.
0: Ja.
1: Bare se litt skummelt på den.
0: Ja. Skrapelådda kommer I posten til deg. Ja.
2: Og så har vi mange ringduer.
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Kommer det duer også?
2: Ja.
1: Matfatet ditt må jo være viden kjent. De kommer herfra og derfra.
2: Ja, nei, duene spiser bare på bakken da.
1: Åja.
0: Oh, ja, men det sånn. Ja, nå må vi til Inger og få oss litt mat.
2: Ja, gjør det. Ha det godt. Ha det.
0: Ha en fin dag, ha det.
2: Ha det.

0: Joe Varlata og End of Beginning. Dagens sending er straks slutt, Eivind.
1: Bare ta med en liten melding fra Tom Erik helt på slutten her, som mener litt om is. Han husker godt den der kjempejesen, god saftig med sjokoladetrekk. Den kostet 8 kroner.
0: Ja.
1: Men hvis man kjøpte hipp, så kostet den bare 4.
0: Åh, hipp, den husker jeg, den var god.
1: Var den det, ja?
0: Gul saftis.
1: Og hver gang han kjøpte kjempeis, yes, så gjorde det litt ekstra vondt, for han kunne jo få 2 hipp for samme prisen for en yes.
0: Ja, det tror jeg hadde gått for. 2 hipp, ja. Den var veldig god.
1: Ha en fin dag, skriver Tom Erik, og det sier vi tilbake, både til Tom Erik og alle dere andre.
0: Ja, dette Portugal The Man til slutt her nå. Feel it still. Vi høres igjen i morgen tidlig.
1: Det gjør vi.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: nyheter. Nå er klokka 9. Skogbrannen i sørvest Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg det siste døgnet, opplyser franske myndigheter. Det har vært opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Til tross for dette så er slukkemannskapene fortsatt i full beredskap. Det er varslet en ny hetebølge, forteller reporter Marlene Laura Solheim, som er i Bordeaux.
1: I morgen er det meldt opp til 40 grader i Gironne-området. Det er også meldt om ikke så sterke vinder som det var tidligere, men tørrere vind fra sør. Så det å vente at det kommer til å være en veldig utfordring. Brannmannskapet sa at de kom til å håpe at de skulle få kontroll på brannene før den hete bølgen her kom, men det har de da ikke fått, selv om brannene ikke er så aktive og aggressive som de var for 3 dager siden.
0: Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som er knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Det blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet så har tyvene brukt bil til å kjøre inn i ei dør, og sier at det skal være minst 2 personer involvert i forbindelse med tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Den norske artisten Sigrid, kjent for sanger som Don't Kill My Vibe og Strangers, varmer for tiden opp for superstjerna Ed Sheeran i USA.

0: selv om stadion større, fremdeles turnélivet det samme, forteller Sigrid.
1: At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
2: Ja, hvordan hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamper under VM bort i USA, men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Norsk artisten Sigrid altså på turné i USA. Hun ble intervjuet her av Bjørne Østrem, Jukastein, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Nå det utrolig viktig for både oss to, altså meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvin, og lytterne, at vi får en god formiddag. Og hvis vi skal få det, så det en god del ting som ikke må skje. Jeg for eksempel bør helst ikke tråkke på et kumlokk, eller gå under en stige.
1: Ja, og jeg bør ikke søle salt på bord, for det har jeg hørt betyr ulykke.
0: Ja.
1: Men så hørte du kan utligne deg ved å kaste salt over en av skuldrene, høyre eller venstre, men jeg vet ikke hvilke, så det blir altså så mye gris og mye salt, og så må ikke knuse et speil.
0: Nei, ikke knuse et speil, fordi hvis det skjer, så betyr det 7 års ulykke, altså ulykke frem til 28. juli 2033.
1: Ja, det er lenge.
0: Ja, men jeg vet ikke om det sant, fordi jeg har jo for eksempel sett svarte katter gå over veien uten at jeg har spyttet etter dem 3 ganger.
1: Ja.
0: For det tar jo seg ikke alltid ut å spytte 3 ganger. Når du for eksempel står og venter på bussen sammen med 20 andre, da, så ser det rart ut å spytte 3 ganger. Men jeg har jo likevel ikke opplevd 7 års sammenhengende ulykke, heldigvis, for det jo veldig lenge.
1: Det også veldig lenge. Og det der å være overtroisk, det her jo noe mange idrettsutøver holder på med. Tennisspilleren Rafael Nadal, han var veldig nøye med hvor flaskene skulle stå, hvordan han brettet håndkle, og så tok han seg altså til nesen 2 ganger før han servet, hver gang man gnus.
0: Yes. Og han var jo god, da.
1: Ja, han var kjempegod, Kjetil Rekdal, også ganske god.
0: Ja.
1: Han måtte gå sist ut av garderoben, han måtte stå på en viss plass på lagbildet, og så kunne han ikke spille med 2, 6 og 11 på ryggen.
0: Heldigvis hadde han nummer 10.
1: Ja, ja. Og jeg selv spilte håndball i Danmark, spilte med samme undik i 2 sesonger.
0: Nei, uffa meg.
1: Nei, jeg vasket han. hver gang.
0: Okay, da.
1: Men det jo fordi at rutiner visst nok skal hjelpe oss med å få mindre stress. Så det jo derfor idrettsutøver gjør dette.
0: Ja, og du idrettsutøver?
1: Jeg var.
0: Vi lurer på i dag, hvilke overtroiske ritualer har du? Og funker de? Ikke minst.
1: Ja.
0: Send oss en melding i NRK Radio-appen og bank i bordet, så får vi en fin sending i dag.
1: Ja.

0: med You Know What, og bandet NERD, det en forkortelse for No One Ever Really Dies.
1: Oi.
0: Ja, og hvis det sant, så hadde vi jo spart oss for mange overtroiske ritualer hvis ingen døde.
1: Ja, og reiseradioen jo også et ritual som noen kanskje har hatt siden 1963, og vi har helt utrolige planer for de to neste timene.
0: Har vi det?
1: Ja, vi har det, ja. For vi får besøk av selveste Anne-Marie Ottersen, som snart har premiere på ny film.
0: Fy flate. Ja. Og litt senere i dag så kommer også en av stjernene fra det norske bronselaget i ishockey, nemlig Noah Steen, og det blir som hockeyspillerne selv sier, tror jeg i hvert fall, reker og majones. Og apropos overtro, som vi har som tema i dag, så har jo hockeygutta, de barberte jo ikke skjegget under hele VM-slutspillet. Det visst en tradisjon, ja, i hockeymiljøer over hele verden. Men det overtro, eller vil de bare se mandig ut?
1: Det kommer veldig an på skjeggveksten deres, for jeg har sett noe skjegg som styrter ut av den hjelmen, og så har jeg sett kvister. Så det kommer an på. Og så har jeg allerede fått svaret på det der når du søler salt på bord, hvilken skulder man skal kaste det over.
0: Ja.
1: Og det er venstre.
0: Det er venstre. Så hvis du søler litt salt, men hva hvis du inne da? Skal du drive og kaste salt rundt i huset?
1: I følge meg og Myline som skrev dette svaret til meg, så ja, men hun også inne på at hadde Nadal OCD, altså litt tvangstanker?
0: Kan fort være. Det er en tynn linje.
1: Det er en tynn linje. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så seilte hun altså på Telemarkskanal. Og da hun gikk i land, så fant ikke hun bussholdeplassen, men ble reddet av Marit fra Porsken som kjørte postbilen. Marit kjørte henne til bussholdeplassen, og Caroline rakk bussen. Og nå har hun havnet langt nede på Sørlandet. Men hvor langt nede er du, Caroline?
2: Jeg sier god morgen fra Hattholmen 4. Og nå skal jeg bare gå ut av det lille soverommet som jeg har hatt i en sidebygning her, som heter Besse. Og så skal jeg komme meg ut i dagen her.
1: Besse var også det jeg kalte morfaren min.
2: Var det det? Men dere, hører dere hvor rolig jeg er?
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Fy søren. Altså, dette med å ligge på fyr, hvis dere aldri har opplevd å ligge på et fyr, dere, så gjør det. Det er her man opplever, jeg vil si, den totale scen. Det er stillhet og ro, og akkurat nå så har jeg gått ut av sidebygningen Besse her hvor jeg har ligget i natt. Og så kan jeg nå se ut på innseilingen over Mandal. Jeg ser ut mot Ryvingen fyr. Jeg ser at det er små krusninger på vannet. Jeg ser en båt, det er noen måker som skriker. Ja. Og livet er, ikke sant, det er sånn 100% tilstedeværende. Og jeg kom ut i går, ble kjørt ut av en fyr som heter Bjarne, og så det blåste hatter og høy. Og så tenkte jeg, nei fy søren, vet du hva, nå går jeg rett og slett og legger meg. Og inn da i denne her kjempefine lille sidebygningen, og så la jeg meg i en køyeseng, og så sovna jeg. Og så sov jeg altså min beste natt hittil i sommer. Og så har jeg kommet meg ut nå, så er det faktisk vindstille. Og det er altså en sånn fin morgen som man bare får på et fyr. Hvis det er noen som trenger å kjenne ro, så får dere komme hit og besøke meg. Men her blir jeg en stund, og hvis dere har lyst til å hilse på mine nye venner, ja, da må dere henge på. Dere skal få møte dem litt senere.

0: Vi hørte Benson Boone med Mystical Magical, og Magnus, hva håper du mest at dagens sending blir? Mystical LML eller Magical?
1: Åh, det vanskelig å velge. Fristen å si begge, men kanskje mest Magical,
0: ja.
1: Siden Mystical er også litt skummelt, jeg vet ikke helt hva som kommer.
0: Men det er også en deilig følelse.
1: Ja, det er jo det. Vi har jo spurt dere lyttere om dere har noen overtroiske ritualer, eller kjenner noen som har det, og det har dere.
0: Ja, dere er så gode å sende inn, altså. Og vi har jo tidligere teaset at hockeyspiller Noah Stenkammer, og Elisabeth, som pleier å gå på hockeykamper for Vålerenga, hun forteller at når skåringen ikke sitter i nettmaskene, så stokker de. Altså de som sitter på tribun, de stokker på rekkene, altså 3-4 stykker bytter plass, og det funker nesten. Hver gang.
1: Gjør du det?
0: Ja, oi, hun skulle ikke ha sagt det. Nå kommer Stjerne og alle de andre, Stavanger Oilers, og gjør det samme.
1: Ja, men da blir det veldig mange mål, da.
0: Gøy.
1: Som tidligere proff-pokerspiller, skriver Simen, i utlandet så opplevde man mange med overtro, og når man sitter med folk som møter opp 4-5 dager på rad i en turnering med samme t-skjorte, fordi man ikke kan bytte klær, så ja. Kjenner man det. Og det er vel ulempen med overtro og lykkeklær og sånn. Du vasket jo dine lykkeklær.
0: Jeg skulle akkurat til å si det. Ja. Det gjorde jeg faktisk. Og selv om jeg spilte en dårlig kamp, jeg tror ikke du tok på med den samme undykken igjen da, likevel. Altså, det er bare en rutine.
1: Ja, jeg tror på det. Ja. Og om sommeren så er det mange av oss som liker både å feste og å slippe seg løs så bra som mulig. Og båter, de trenger også å slippes løs, men også å festes, og det skal det handle om i skippemøtet, Mia.
0: Å, Magnus, du er god. Ja, det skal jeg! Å kunne få tøye og løsne båten raskt er grunnleggende pensum i godt sjømannskap. Lær og tren derfor på de 2-3 viktigste knutene du vil trenge som båtfører før du forlater bryggen. I dag kan du lære deg pålestikket og flere andre knuter når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Sjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Bergesen DY i Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg. Og nå skal vi ha litt musikk av Delara med sangen Sjel, og her synger hun blant annet at hun kjører i en blå båt fra kyst til kyst, men ingenting om hun kan pålestikke.

0: Åh, vi har fått sånn deilig energi inn i studio, Magnus. For vi har fått besøk av en dame som slo igjennom som skuespiller for over 50 år siden. Hun har begeistret, underholdt og rørt det norske folk i alt fra komiserien Fredrikssons Fabrikk til Ibsens Hedda Gabler. Og selv så husker jeg deg fra barneserien Vill Villere Villaveien, som ble sendt på NRK i 1985. Og nå, altså 40 år senere den serien, så du, altså Anne-Maria Ottersen, aktuell med ny film, Pensjonskuppet. Ja. Velkommen til oss her i Reiseradioen.
1: Tusen takk, så hyggelig at jeg fikk komme.
2: Veldig hyggelig å ha deg her, og vi skal straks høre mer om sommeren din, men aller først, altså Pensjonskuppet, den har premiere i oktober, og vi skal høre et lite klipp fra det.
3: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
1: Hva? Det var ikke spøk?
3: Nei.
2: Det her høres jo veldig spennende ut. Hva er det filmen handler om, Anne-Marie?
1: Nei, det handler om at tre modne damer møter motstand i livet sitt og vil hevne seg. Og det gjør det på den enkle måten at de raner oljefondet.
0: Ja, ja.
1: Det er vel stort sett det handler om.
0: Det føles jo litt som Robin Hood over det, for det er jo ingen som syns så synd på oljefondet.
1: Nei, nettopp.
0: Ja.
1: Og de har så masse penger, så de kan godt dele litt.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og du spiller jo da med, altså en, jeg vil si dette er en legendarisk trio, deg, Hege Skøyen og Anette Hoff. Hvordan har det vært å jobbe med de to?
1: Det er jo bare fantastisk, det vet du. Det er jo så gøy at du... Ja, det blir nesten svimlet å tenke på det, vet du.
2: Ja.
1: For det var kjempegøy, og vi hadde det veldig moro. Det er jo lange dager, og det er arbeid, og det skal gjøres ordentlig. Så det er ikke sånn bare dans på roser, men vi hadde det gøy. Kjempegøy.
0: Ja, altså, jeg faktisk jobber som Anette Hoff i sommer i en sånn barneserie her på NRK. Oh. Og det som slår meg, litt sånn med deg også, dere er veldig lattermilde til stede i det gøye.
1: Ja.
0: Og så er dere beingode og proffe skuespillere. Altså, hvordan er det da, etter alle disse årene, å fortsatt gå inn i disse rollene?
1: Jeg har jo stort sett ikke gjort annet i mitt voksne liv, da, så det er vel, kan man si at det er business as usual. Men jeg liker det jo. Altså, jeg hadde jo ikke fortsatt med det hvis jeg ikke hadde likt det. Jeg liker det. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg synes det er kjempeutfordrende. Og vi blir jo aldri fornøyd. Det er jo så morsomt når vi har tatt en scene. Ja, hvordan var det? Så usikre, vi ser jo ikke oss selv, ikke sant? Prøver å gjøre vårt best. Ja, hvordan var det? Var det sånn? Ja, det var kjempefint. Nei, ja, men er du sikker? Skulle jeg ikke gjort det mer? Så kan vi ta det? Altså, det er helt en latterlig usikkerhet der, men som kanskje er kreativ da.
0: Men føler du, altså sånn, i idretten så er det mange idrettsutøvere som trenger litt sånn konstruktiv kritikk for å utvikle seg.
1: Mm.
0: At det kanskje bare, det var kjempebra, Anne-Marie, du er dritgod.
1: Ja.
0: Hva trenger du som skuespiller av feedback fra de andre medskuespillerne sine? Dine?
1: Jeg tror ikke vi skal drive på å... Altså det er sånn som... Vi har jo instruktører når vi jobber på teater, og det er jo det som er grunnlaget for norske skuespillere. Kanskje ikke nå lenger, kanskje det har forandret seg, men før så var det jo det å komme inn på teaterhøyskolen, og da var det teatret som er hovedarbeidsplassen. Der er det instruktører som forteller om du gjør riktig eller galt, eller for lite eller for mye, eller er helt utenfor eller helt innenfor. Men de instruktørene har jo vekslende kvaliteter, må jeg jo kunne si. Men, og da var det en lærer på teaterskolen som også var instruktør, som sa hvis du er uenig med instruktøren, det var et godt råd faktisk, så sier du ja, og så gjør du akkurat som du selv vil.
0: Jeg tror det trengs å gå mot sjefer også, ikke?
1: Ja, det går veldig fint med sjefer også. Det er noe med det at du skal beholde deg selv oppe i det hele, det er du som skal utføre ting og sånt, men det er veldig, veldig nyttig å få korreksjon altså. Og du av og til så føler du ja, og da er det bra hvis noen kan si jeg tror du skal, det var Lawrence Olivier som var instruktør, han sa, så sa de, ja, men hva sier du til skuespilleren da, for å få dem til å yte? Så satt han lenge og tenkte, så sa han, av og til så sier jeg at de skal snakke litt fortere. Altså, for dette her med sånn dyp, sjelig, kan du føle at, og sånn, det, ettersom du har jobbet i mange år,
4: ja.
1: Så behøver du ikke instruksjon i det. Du kan bare si hvordan virker det, var det sånn, eller var det fort, eller for langsomt, eller var det for lite innlevd, var jeg for glad, var jeg for sur, var jeg for sånn og sånn.
0: Ja, for det du snakker om er jo litt den der method acting, hvor du skal virkelig dykke dypt ned i ditt sjeleliv.
1: Method acting er ikke dykke dypt. Method acting er å gjøre akkurat det du føler i øyeblikket.
4: Ja.
1: Og det er... Det er sikkert noen som synes det er stas, og at det er sånn, men dette er, det er i min verden er det litt sånn tullete da.
4: Ja.
1: Fordi det er en profesjon, det er et yrke som du må... Koster blod, svett og tårer å komme seg inn i, og det koster litt blod, svett og tårer bestandig egentlig, og det skal du gjøre, men det er klart at etter hvert så lærer du deg teknikker på hvordan du skal, eller, du har gjort det så mye, hjernen vender seg til at sånn gjør vi det her, så
2: I Reiseradion i dag så snakker vi om overtroiske ritualer, og dere skuespillere har vel ganske mye av det. Er det noe du må gjøre før hver forestilling? Eller?
1: Ja, jeg har mine ritualer før hver forestilling, og det er klart at da på teatret, så, altså på film, så kan du ta om igjen. Men ikke utallige ganger.
2: Nei.
1: Det koster tid og penger. Men på teatret kan du jo ikke det.
2: Nei.
1: Da er det fortløpende i nåtid. Det er der og da.
2: Ja.
1: Og mister du en replikk, så mister du en replikk, liksom. Men så derfor så er det veldig nivst, så da trenger vi litt høyere makter for at de kan stå oss bi mens vi står på scenen og yter da. Men ikke sånn helt overdrevet, men jeg har et ritual med at jeg gjør stemmebruk,
2: ja.
1: Bare altså tekniske ting som jeg lærte av en god instruktør. Ikke å gjøre stemmebruk, for det har jeg lært noen andre, å gjøre stemmebruk, og så varme opp kroppen, og så gå gjennom scenen. Jeg går veldig mye gjennom teksten, før jeg skal inn, ofte hele scener, ofte hele stykket, hvis det er mulig, men hvis det er en svær hovedrolle, så går jeg ikke det, men da går jeg gjennom sentrale deler, ja. Sånn at jeg har, at hele huet mitt er klart på akkurat det jeg skal gjøre akkurat nå, de to neste timene, liksom. Det gjør jeg. Og så hender det at jeg ber litt i høyere makter om at det skal gå bra.
0: Ja. Har du hørt om guttungen Kygo fra Bergen, Anne-Marie?
1: Han har gjort det, vet du.
0: Ja, og han skal vi få høre mer av nå. Her er han med to venner, Zack Abel og Nile Rodgers, med sangen For Life. I took the long road across the ocean.

0: Vi har fortsatt besøk av skuespiller Anne-Marie Ottersen, som snart aktuell med den nye storfilmen Pensjonskuppet. Men i sommer så har du hatt ferie, og hva en god sommerferie for deg, Anne-Marie?
1: Ja, det Det ganske kjedelig, for det det samme hvert år.
0: Ja, ja.
1: Men det ikke kjedelig for oss.
0: Ikke sant? Det derfor det det samme hvert år.
1: Det derfor det det samme hvert år, for vi har et hus i Hellas, og det
0: Det det flere som skulle ønske de hadde.
1: Ja. Altså, det er en av de drømmene som har gått i oppfyllelse, for jeg tenkte, jeg vil ha et hus på en øy i Hellas. Det fikk jeg.
0: Ja, for vi har jo nå i vår mange av oss sett NRK-serien Et lite hotell i Hellas,
1: ja.
0: Med Ronny Brede og Tuva Fellmann, som slet noe voldsomt med å skaffe seg hus der. Hvordan klarte du det?
1: Nei, det var en norsk veninne som hadde klart det før meg.
0: Ja.
1: Og hun klarte å få mange av oss nedover, for vi en liten norsk gjeng der nede på Antiparos, sammen med Tom Hanks da, som også har hus der selvfølgelig. Ja, rett rundt hjørnet
0: her.
1: Ja, vi samles der.
0: Ja.
1: Og så om sommeren. Ja, vi ser han med jevne mellom dem da. Men det jo greit. Men ja, det gøy altså. Han jo grei, en grei kar, han tror jeg. Jeg har ikke gått og snakket med han, fordi at det... uten sammenligning for øvrig, så hender det jo at jeg også blir gjenkjent.
0: Ja.
1: Og det masse nordmenn der nede. Og noen jo veldig hei og så hyggelig. Stort sett alt det veldig hyggelig. Men når de slår seg ned ved bordet ditt og sier, skal ikke plage deg altså.
0: Ja.
1: Og blir der, da tenkte jeg, det gjør ikke jeg med Tom Hanks, selv om jeg har lyst.
2: Men sier du ifra da når folk gjør det, at har du en grense?
1: Jeg har en grense, ja.
2: Ja.
1: Men jeg kan si det at det er veldig hyggelig, og vi setter veldig pris på at du, og så videre, og så videre, men nå må vi to snakke litt alene, vi skjønner du, for vi er her for å spise middag, og snakke sammen. Sier jeg da. Passiv-aggressiv.
2: Ja. Men altså, jeg trekkes mot Hellas, så å si, hver sommer, og litt sånn som du var inne på, du sa sånn, det jo litt, jeg vet ikke om du kalte det flaut, men nok en gang så var jeg på Kreta.
1: Ja, det ikke nydelig der?
2: Det er akkurat det jeg sier, jeg tror ikke folk skjønner hvor fint det den øyne er helt fantastisk.
1: Det var da jeg skjønte at Hellas var et riktig valg,
2: Jeg
1: var på Kreta.
2: Men hvorfor er Hellas blitt umoderne siden vi føler for å forsvare at vi reiser dit gang på gang?
1: Jeg forsvarer det bare på grunn av at det er så kjedelig at de gjør det samme hvert år. Men vi har jo... Vi har jo en kjempefamilie med barn og barnebarn, og altså, vi har jo 5 barn til sammen, og vi har til sammen er vi en flokk på 21, så i år var alle der, så vi måtte liksom dele inn periodene da, så først var de 2 døtrene våre der, så var de 2 sønner med familie der, og så har vi et hus med 2 etasjer oppe i toppen der, sitter Lasse og jeg for oss selv.
0: Ja. Hvordan dagene der? Er det full trøkk, eller er det...
1: Det ikke mye trøkk, nei.
0: Nei.
1: Jo, det er et trøkk som jeg nødt til å følge, og det når jeg ligger

0: Fortell oss, Anne-Marie, hva var dette for et prosjekt?
1: Dette prosjektet var et stykke som het Camp, som ble skrevet av Helge Hagerup, og musikken da laget av gruppa Rain. Og der skulle jeg liksom være en slags parafrase over Janis Joplin, ja. Og ble kalt Janet Hay. Og det var jo ikke noe utfordrende, så jeg tror det var generalprøven, eller kanskje premieren, at jeg sang den første låta, og husket ikke at jeg hadde stått på scenen.
0: Ja.
1: Jeg var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Men det gikk da, og vi fikk god kritikk, og så ble det den plata, og så tenkte jeg det var liksom det. Men den lever sitt eget liv, den gitt, og det finnes folk som er fans av Janet Hay, som jeg plutselig får meldinger fra. Og,
0: ja.
1: Og jeg tror Christer Falk blant annet har prøvd å få utgitt plata og stoppe, så det er helt fantastisk for meg at sånne ting som du tror er øyeblikksspill, og teater er jo øyeblikket, og borte såpeboble. At en sånn ting bare fortsetter å leve, ikke overveldende liv, men du lever.
2: Ja, ja, og nå kanskje du har fått noen nye fans også, etter at den har spilt på radioen da.
0: Altså, det er en fryd å ha det deg her, Anne-Marie. Og du, jeg har en tese. Alle har hørt om Albert Einstein sin energi, like masse og lyshastighet. Ja, ja. Jeg mener, det finnes en som er, alder er energi. Som betyr igjen, som er det samme, at den energien din, den er liksom helt evig ung. Hvordan klarer du det?
1: Det er vel mitt rike indre liv, tenker jeg. Neida. Nei, men jeg er jo... Jeg har vel i og for seg alltid vært sånn, jeg var veldig urolig på skolen, så jeg hadde sikkert fått den diagnosen som alle får nå, som jeg er helt uenig i, men det er noe det. Men jeg har nok energi, livsglede, gudslov, har fått, som alle mennesker får, trøkker i trynet med jevne mellomrom. Det får vi alle sammen, sånn er det bare. Så da er ordtaket ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, så får du reise opp igjen. Og så er jeg glad i å trene da. Altså ikke sånn som deg, men jeg er glad i å løpe. Og det gjør jeg også i Hellas.
0: Altså, vi har, Norge har fått, hvis ikke de visste det, kanskje det beste forbildet. Hus i Hellas, energi, og så liker hun også å holde seg aktiv.
1: Du, ja, jeg mener at det er svaret på å overleve, ja. Så lenge
2: bare,
1: som mulig.
2: Bare notere seg.
1: Ja.
2: Vi skal si tusen takk for besøket, Anne-Marie.
1: Mm. I like måte, takk for at dere ville ha meg. Det var kjempekoselig.
2: Veldig hyggelig, du har valgt deg en låt også.
1: Ja,
2: ja. Så i det vi sier farvel til deg, så sier vi hello til Lionel Richie.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Vi hørte Sommeren for deg med Gunn Kvåle.
1: Ja, dette en sommer for oss alle, ikke det?
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og vi har fått inn en lyttemelding fra Laila, som sier at min overtro at jeg ikke kan se på fotballkampen når Norge spiller, da taper de. Så egentlig kan de takke meg for at de kom så langt I VM. Jeg tok den på nordnorsk, for det sto jeg og meg og sånn.
0: Ja,
1: det
0: var veldig bra, veldig bra. Ja,
1: men dette kjenner jeg veldig igjen fra, jeg har folk I egen familie, som alltid hvis Norge spiller fotballkamp så går de på do, for da blir det mål og da blir det veldig ofte mål også.
0: Åja, jeg har en mor som nesten aldri så mine viktige kamper og det endte jo ofte opp med at hun vasket huset og det ble skjene rent, hun orket ikke.
1: Og det blir gull på datteren.
0: Og det blir, noen ganger blir det gull. Huset blir reit, og det blir... I samme unnik. Vi skal tilbake til vår reporter, Karolina, som, jeg vet ikke hva unnik hun har på seg, men hun altså sør I Norge. Det helt, helt sør. Ved innseilingen til mandag ligger det altså ikke en idyllisk fyr, men det ligger et idyllisk fyr. Og på det fyret befinner hun seg akkurat nå. Og hun har ligget der I natt, og vi hørte I starten, jeg har aldri hørt hun så sen noensinne. Og hvordan går det nå med deg, Karolina? Har du fått de nye venner?
2: Åh, ja, for det akkurat det, man får jo nye venner, vet du, akkurat nå, så jeg må jo bare beskrive noen.
0: I hvert fall du får nye venner, Karoline, veldig lett.
2: Ja, men jeg liker å få nye venner. Det ikke det sommeren til?
0: Jo.
2: Ikke sant, det det. Så nå, jeg skal ta dere med inn til mine nye venner nå, for at nå tenker jeg, de må da for selv være våkne, og dette jo fyrvokteboligen, som liksom hovedhuset, og så har jeg ligget I sidebygningen, så får jeg bare, jeg må, jeg håper jeg ikke vekker folk her da, skal vi se. Hallo, hallo, kan jeg, hei!
3: Hei!
2: Så koselig, dere våkne?
3: Ja, ja, ja, jeg
4: kom jo. Ja, det kan være du.
3: Ja.
4: Det så koselig. Det var gøy.
2: Ja, men hør her, ikke sant? Så lett det å få nye venner. Og dette Unni og Unni.
4: Det går det unna.
2: Du står der over oppvaska, jenter.
4: Ja, ja, ja, det som nå gjøres, vet du. Sånn det.
2: Ja, inne I fyrvokterbolig.
4: Ja.
2: Ja! Ja, hvordan har du sovet I natt, Unni?
4: Åh, som en stein. Åh, ja, de sover veldig godt. Og vi har det så fint der oppe på.
2: Ja.
4: På soveværelset. Gode senger, helt nye. Så det bra!
2: Ja, du, nå må jeg bare fortelle de som hører på at dere mor og datter, ikke sant?
3: Ja, det stemmer det.
2: Så. Og du vertskap, Unni?
3: Jeg vertskap og klarte å få med min mor og min far på 87 og mamma 83.
2: Ja.
3: Så hun imponerte meg godt når hun gikk opp dette lange fyrtårnplassen.
2: Men du, 83 år, jeg synes det imponerende. Jeg har ligget på fyr I natt, altså hvordan vil du beskrive denne natta?
4: Du, det har vært så flott! Og så herlig å komme ut og gjøre noe helt nytt,
2: ja.
4: Som en aldri har gjort før.
2: For du har aldri ligget på fyr?
4: Nei.
3: Nei, hun har aldri vært her engang.
2: Nei.
3: Hun har ikke vært her ute I det hele tatt, selv om hun egentlig har bodd I Mandal I mange år.
2: Ja.
3: Men her ute har hun faktisk aldri vært.
2: Men altså, det sies jo, du har jo bodd I Amerika I mange år.
4: Ja.
2: Hvordan det å være her I forhold til Amerika?
4: Åh, det stor forskjell.
2: Ja.
4: Ja, det det jo.
2: Men altså, når du kom hit I går, da blåste det veldig.
4: Ja.
2: Ja, hva synes du om det da?
4: Ja, det var den stormen som man kan komme opp I når man på tur på sjøen.
2: Ja.
4: Så det litt av en opplegg når
2: man
4: skal
2: inn. Men liker du det da?
4: Ja, det går greit.
2: Ja.
3: Det greit å bli inn I varmen og fyre litt I peisen og sånn.
2: Ja, for dere fyra I ommen og koset dere, og så kom det altså en ny morgen. Og så har du en datter her, som da har blitt vertskap. Hvorfor gjør du dette her, Unni?
3: Egentlig ble jeg med på en dugnad for gøy, og så synes jeg egentlig det var så superkoselig å være med, at dette ville jeg jo være med på.
2: Ja.
3: Og da har jeg hørt at vi kunne liksom få ei uke på Hattholmen som vertskap. Selvfølgelig gjorde jeg jo det.
2: Ja, ja.
3: Avkort.
2: Ja, ja. Men ta oppvaska, jenter, så ses vi etterpå. Jeg skal bare ut her. Også, for at det er noen som driver og holder på med noe banking her. Bjarne, det er alt mulig, mannen, min nye venn. Hei, hva driver du med?
5: Nei, her må du jobbes litt da. Holde med like litt. Ja, det, ja da, det gjør seg ikke selv.
2: Du, hva slags sted er vi er på? Vi må fortelle folk det før vi gjør noe videre her.
5: Nei, nå er vi jo på fantastiske Hattholmen fyr da, rett utenfor Mandal. Og her er det, dette er en plass for alle.
2: Men er det, altså folk har bodd her, ikke sant?
5: Her har det bodd 9 fyrvakterfamilier siden 1868 og frem til midt på 70-tallet.
2: Men tenk på det da, 9 familier.
5: Det stemmer.
2: Bodde ut på her.
5: Det gjorde de.
2: Ja, fy søren. Og det er jo altså en perle.
5: Det er en perle, absolutt. Ja. Men alle årstiden er ikke en perle.
2: Nei,
5: det... Så det må ha litt å stå i dem som har jobbet der, for å si det sånn.
2: Det skjønte jeg. Hva skal vi for noe nå, Bjarne?
5: Nei, nå har jeg invitert noen folk da, for jeg har jo skaffet frem litt bakeverk.
2: Ja, og har du?
5: Ja. Så nå tenker jeg vi tar en tur ned i Naustet og koser oss litt.
2: Så folk kan komme bare?
5: Ja, bare å komme.
2: Ja, ok. Ja. Vi går ned i Naustet. Det gjør vi. Ha det!

0: landet fort.
1: Nummer 4 med lite og stort. Nå er det om å gjøre å bli nummer 1. Det er tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
3: Som vanlig er bare termometer og en kjølebag.
1: Ja, som vanlig er det 3 spørsmål. Du skal finne en bokstav fra hvert spørsmål, som til sammen skal bli et ord på 3 bokstaver.
4: Og vi starter med en låt, så hør godt etter.

0: hørte dere refrenget på en av de aller største hittene fra 2025. Artisten britiske Ray, som fylte 28 år I fjor. Hva den første bokstaven I titelen på denne sangen?
1: Ja, og spørsmål nummer to, der lurer vi rett og slett på hva heter Winnie the Pooh på norsk? Da skal vi ha forbokstaven I fornavnet.
0: Spørsmål tre, hva mangler I ordtaket? Når det regner på presten, drypper det på... Vi vil ha forbokstaven I dette ordet.
1: Ja, send inn løsningsordet til oss I NRK radioappen og skriv også gjerne litt om hva du driver med denne tirsdagen. Så kanskje blir det deg vi ringer. Nå får du Raga Rockers med Hun fri I Reiseradio.

0: Vi snakker jo om overtro og ritualer I dag, og Christer han skriver at han slår aldri kokende vann på bakken. Da kan man plage og legge seg ut med haugfolket.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra. De underjordiske som I neste omgang kan sørge for ulykke og sykdom på dyr og mennesker. Dette overtro jeg har etter bestemor.
1: Ja, men det høres jo smart ut det. Vi kan ha haugfolk etter det.
0: Vil jo ikke det, og jeg hadde også en mormor som altså hadde så mye overtro. Hvis du klødde I hånd, så fikk du penger, og hvis du slo opp paraplyen inne, så betydde det ulykke. Jeg falt bestikk på gulvet, da kom det en mann eller besøk.
1: Ja, jeg lurer på hva slags overtro de har I Japan, for nå klokka 10, og nyhetene de begynner I Japan, Terje Tobias Tønne.

0: Det er sendt ut tsunamivarsel og nødvarsler til en rekke fylker, og myndighetene ber folk holde seg unna kysten. Det er foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger. I Spania herjer de største skogbrannene i landet sin historie. Regionene midt i landet, Madrid, Avila og Toledo, er særlig utsatt, og styresmaktene i Spania har innført unntakstilstand flere steder, samtidig som nye hetebølger på vei inn over landet. Carmen Sanz bor og jobber i den spanske hovedstaden og forteller at folk er preget av brannen som herjer.
1: For de som ble evakuerte, de må holde seg inne på en bestemt sted, som er kanskje langt fra der de pleier å bo. Ellers er det forbudt å reise til disse arealer som er nær der brann foregår. Vi kan ikke tøyre gjennom disse steder, det veier er stengte. Og ellers har vi fått klar beskjed på å prøve å unngå uteaktiviteter, fordi det er asker, så det er jo det er litt klart over hvor sunt det er å puste lufta akkurat nå.
0: Nordnorske barn får flere autoimmune sykdommer enn barn i sør. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo. Blant annet barneleddgikt er nesten dobbelt så vanlig i nord som i sør. Barnelege på Universitetssykehuset Nord-Norge, Ellen Nordahl, håper studiet kan bidra til å forebygge sykdom i fremtiden.
2: Så har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå er det faktisk vist at det er sånn. Det er jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom for å kunne både oppdage det i tide, forebygge det, og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det enda bedre da.
0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå har ungdommer fra 16 år og opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet har fritaket blitt hevet til 18 år. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun har hevdet å stjåle og lekke musikk som ikke er utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 ble 45 av sangen hennes stjålet og lekka. Heldigvis er det ingen som har lekka hva som skal skje videre i reiseradioen Mia og Magnus, så det må dere nesten fortelle oss.
3: Ja, vi kan lekke det nå, kan vi ikke det?
4: Ja, bare ikke, så lenge ikke du hacker det.
3: Nei, vi skal få besøk av hockeyspiller Tobias Steen, og så snakker vi om overtro og ritualer i dag. Noah Steen, unnskyld.

0: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og fått inn en melding fra Irene, som sier «Jeg har klesklyper I mange farger, men må ha to like på hvert plagg. Tror det bringer orden og lykke?»
1: Jeg får noe lurt på om det kanskje ikke gjorde... Hvis ikke hun hadde det, så blir ikke klærne tørr.
0: Nei, da blir de aldri tørre.
1: For det, det når det praktiske løsninger, da ikke vi så overtroiske.
0: Nei.
1: Det praktisk. Praktisk og praktisk. Vi gleder oss nå. Vi får straks besøk av hockeystjernen Noah Sten. Men nå skal vi altså høre Paper Boys og Madcon som har reist til Barcelona.

0: Før hele Norge begynte å ro sammen med fotballguttene, så var det et annet, minst like historisk VM som foregikk, nemlig VM i ishockey. Der sørget nemlig de norske guttene for å vinne Norges første VM-medalje noensinne. Og i bronsefinalen så var det altså lille Norge mot stor nasjon Kanada. David mot Goliat. Og vi har fått besøk av han som avgjorde det hele. Hør på dette.
1: På bronsemedaljen, Noah Steen!
0: Her sitter du nå, Sten, og du viste meg armen din, og jeg antar at det betydde at du fikk frysninger.
2: Ja, jeg fikk frysninger. Det har, først og fremst, tusen takk for at jeg får være her. Utrolig hyggelig.
3: Det er hyggelig at du kommer.
0: Visst, ja. Det er vi som takker.
2: Nei, men det er klart, det har... Det er mange som spør når det på en måte har synket inn, og media spør rett etter match, og har det liksom synket inn. Det er vel egentlig nå du begynner å synke litt inn.
0: Ja.
2: Spesielt når man liksom ser hvor godt fotballgutta har gjort det, og ser liksom ulike prestasjoner og slike ting, så påminner man seg om hvor sykt det var det vi gjorde nede i Schweiz der. Og
0: ja, for jeg husker i hvert fall at etter kampen, så i en sånn seiersrus, så husker du sa, glem fotball akkurat nå.
2: Ja.
0: Men du sa også noe annet, og det var det at, ikke sammenlign. For det at å sette hockey opp mot fotball, er jo det mange som da gjør. Men hvordan var, fortell, hvor stort er det å ta en VM-medalje i hockey?
2: Ja, og det har vel egentlig på en måte blitt litt... For mine egler så føler jeg nesten det bare har blitt større jo lenger tid har gått, hvor man liksom har sett tilbake på alle motstandere vi har møtt. Man har fått litt tid til å tenke på alle de forskjellige kampene som på en måte har vært under en 2 ukers periode da, hvor man egentlig alt bare har gått så fort, og så har man hatt litt tid til å tenke, og så er det klart at jeg hadde litt overtrening på det intervjuet der, så det er klart at vi unner jo selvfølgelig fotballgutta all godt, men det var vel egentlig bare et tegn på å vise det at det vi gjør nå er ganske stort, og at det er naturlig at ikke det norske folk helt skjønner hvor stort det er. Da. Så det var vel egentlig det som var tanken.
3: Hvor lang tid tok det før det sank inn for deg?
2: Jeg vet ikke.
3: Går det gradvis enda?
2: Ja, det går litt sånn gradvis enda, men jeg syntes egentlig sånn... de siste kanskje to ukene, hvor jeg liksom har vært hjemme... Jeg trener jo på, men har vært 2 uker nå i Fredrikstad med svigerfamilien min, eller svigers, uten å gift, så sier man det. Så har man liksom, på kveldene hatt litt tid til å liksom, når man ligger i båten og slapper av. Og,
0: er det det som heter løvbæren, er det der at du tenker på det?
2: Det kan godt hende at man da liksom, da har man litt ekstra tid til å tenke og fundere over hva man har gjort, og så kommer det opp noen klipp på sosiale medier her og der fra tiden der, og man, noen av kompiser sender noen bilder eller videoer. Og da,
0: ja, for dere gikk jo ganske viralt også, og jeg vet at hockeylandslaget sin Instagram-konto, den økte med flere 10.000 av følgere. Men så er det da, Noah, at det er jo egentlig ikke tilfellig at det er du som avgjør en sånn kamp, for det har du gjort før. Og det alle ikke kanskje vet, det er jo det at i forrige VM, så i hockey handler det også om å ikke rykke ned til B-VM. Og i forrige VM i 2025, så skåret du også det målet som gjorde at dere ikke rykket ned. Og i kampen mot Latvia, som var avgjørende for at dere tok semifinaleplassen, så spikret du denne der, du hamret den siste spikeren i kisten når du satte 2-0 der også. Så hva er det med deg nå, Sten, og den vinnerskallen? Hva er det som gjør at du er så god i de øyeblikkene?
2: Nei, jeg vet ikke. Fryktelig mye skryt da, det var hyggelig. Men nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig glad i å spille de type kampene. Det er jo det man på en måte spiller og lever for også. Det vet du alt om selv også. Og Jeg vet ikke, det er vanskelig å svare på det, men det er vel egentlig det at man liker den situasjonen man er i, og at man har litt ekstra press, og så er det jo store kontraster, da, som du sier, at i fjor så var vi egentlig, vi vant jo 1-0 da, mot Ungarn, så vi var ett mål, eller to mål da, fra å rykke ned, og så tar vi bronsje året etter, liksom. Så det har vært store kontraster, og jeg vil bare si egentlig det at man er glad i de situasjonene, og at det er moro å spille de viktige matchene.
3: Ja, det har vært noen fantastiske øyeblikk med de viktige matchene, og vi skal høre et lite lydklipp til fra hvordan det høres ut i garderoben etter dere tar en seier.

0: Det her gikk jo også veldig viralt at dere sang Optimist. Hvorfor ble det akkurat den låta, vet du det?
1: Ja, si det du. Fin sang da, og en fin hyllest til Jahn Teigen selvfølgelig, som gikk bort for ikke så alt så lenge siden. Så det var vel en, ja, jeg vil ikke si, eller jo, det kan, en god blanding av det, og litt flaks tror jeg, var Emilio Pettersen som... som, ja, eller første matchen hvor vi spilte mot da, om det var Italia, tror jeg, eller andre matchen da, så den første vi vant, så bare, ja, gutta, vi må ha en vinnerlåt da. Ja, og så tror jeg egentlig bare han satt på den, og så kan jo så å si alle, ingen halvparten av laget kan artisten, men alle kan refrenget. Så det er jo, så den gikk fint, den runga fint i garderoben, og ble liksom, bedre og bedre trykk på refrenget og litt i versa også.
2: Og her har jeg sett at fotballgutter har tatt etter dere og blitt inspirert, for det er den følelsen dere får fram i den garderoben. Jeg har lyst til å være en del av den gjengen.
1: Ja, det er verdens beste garderobe, og spesielt med den gruppa vi var, og vi har jo vært nå gjennom et generasjonsskifte de siste 3-4 årene, hvor vi har hatt mye av det samme laget, og i år fikk vi inn Petter og Petter Thoresen og Sjur Roar Nilsen, som har vært veldig, veldig bra, og selvfølgelig Patrick Thoresen i spissen, som har bygd et veldig bra lag, og i år klaffet det veldig bra, og så hjelper det med da at garderobekulturen og vi gutta har det veldig morsomt og bra sammen da, som gjør at vi dro i samme retning.
2: Ja.
0: Nydelig. Vi skal snakke mer med deg nå, men vi må jo nesten også få høre hele låta en gang også, så nå skal vi høre hele Jahn Teigen med Optimist.

0: Optimist med Jahn Teigen. Vi får en låt, Guri Malla.
1: Vi har... ja, og jeg hører kompisene dine høre på sånn, de pugger Jahn Teigen. Jeg må si.
0: Vi har besøk av hockeyspiller Noah Steen, og vi har jo snakket en del om ritualer og overtro i Reiseradioen i dag, og det er jo noe mange idrettsutøvere kan kjenne seg igjen i. Små rutiner og ting de må gjøre før kamp for å komme i riktig modus. Har du noe, noe spesielt du må gjøre?
2: Jeg liker jo å tro at jeg ikke har noe, da. Men så tar jeg meg selv hver match at jeg gjør det samme. Så det er jo rutiner og ritualer. Jeg har hatt en idrettspsykolog i et par år som har hjulpet meg veldig mye, faktisk. Vi har jobbet med en ting som heter å visualisere. Så hvis vi har kamp på torsdag, for eksempel, så begynner jeg da å visualisere på kanskje mandag, tirsdag, da.
1: Og hva ser du for deg da?
2: Ja, men da ser jeg for meg at jeg gjør ting som på en måte jeg som er en gjenganger i mitt spill i løpet av kampene, og så liksom, hvis vi spiller hjemme eller borte, for eksempel har jo noe å si hvilken arena man er, man prøver å se for seg at man er i den arenaen, spiller i de draktene, mot de draktene, ja. Ser alt gjennom øya da. Så det, og det synes jeg egentlig har hjulpet veldig, for at poenget med det er å prøve å lage en selvtillit om man har amat, man har vært der før da.
1: Men da lurer jeg på en ting. Før bronsefinalen mot Kanada, så du for deg at du kunne score det avgjørende målet i forkant?
2: Nei. Jeg gjorde ikke det. Men det er klart, de tingene sånn som for sommeren og sånn, så har man ikke noen kamper å visualisere, så da er det sånne ting som man visualiserer da.
1: Ja, når du har barmarkstrening.
2: Når man har barmarkstrening, ja.
1: Altså, vi har jo snakket det da, at hockeyspilleren har vært ganske sånn befriende i intervjusonen. Det virker som at ingen har fortalt dere enda at husk at dere er forbilder. Og du spesielt da, Noah, kommer ut der og er fri. Men så ligger vi merke til en annen ting, og det er jo denne jargongen deres. Dere har helt egne ord og uttrykk. Hvor kommer det fra?
2: Ja, si det. Det vet jeg ikke. Det er jo vår kjære hockeykultur da, som står i spissen for det. Det er jo vanskelig å si hvor det kommer fra, men det er jo, jeg regner med at det er sånn i håndballen, og det er sånn i fotballen, og det er sånn i alle typer forskjellige idretter.
1: Ja, men dere er en liga for dere selv, det vil jeg påstå.
2: Ja, det, vi tar den, vi. Vi er veldig glad i kulturen vår, da. Vi er veldig glad i måten vi er med hverandre på, og det er på en måte vårt kjærlighetsspråk å melde litt på hverandre, og si at du er buljong, eller at du er kokos, eller at du er...
0: Hva betyr det?
2: At du er ute i hagen, eller... Ikke sant?
1: Det, ja, og opp i ringa, det ble jo også veldig ringa, kjent etter disse iskrigerne.
0: Ja.
1: Men hva er, hvis du er buljong da, hva er du da?
2: Altså, i går så hadde jeg en kompis som skrev at vi går på is på Sonny Henny i klokka 12. Så går jeg og henter utstyret mitt på Jordal, for der har jeg utstyret mitt akkurat nå. Og så kommer jeg dit kvart på, for jeg har litt dårlig tid, for jeg er på vei til... på vei fra hytta, og så sier han, og så møter han på Jordal og sier, åh, sorry ass, jeg glemte å skrive at vi skal på Jordal i stedet for Sonny Henny. Så da var jeg liksom på vei til Sonny Henny mens han var på vei til Jordal uten å skrive det, så da sier jeg, da, nå var det bullen ass, nå var jeg på vei til Sonny Henny uten at du har sagt det for at du skal være på Jordal.
1: Jeg er så buljong det.
2: Så vi er jo litt, vi er jo...
0: Det er mye mat. Det er mye reker og majones.
2: Rekesmørbrød, og ja da, det er helt riktig det. Neida, så, men vi er glad i kulturen vår, og det er ingen som tar noe personlig, og vi må være tørre å by litt på oss selv, og det tror jeg kommer tilbake til spørsmålet ditt i intervjusonen, og at vi vet at vi er forbilder, men vi er glad i kulturen vår, og vi har lyst til å være de vi er. Og så kan man selvfølgelig bruke huet, men
1: jeg vet ikke, ja. Jeg tror som du og dine kompiser på landslaget har vist, og det er at hvis du er deg selv, så er ikke det så farlig. Så jeg tenker jo at man er forbilder, men de gode forbildene er jo sånn som deg. Og nå Erling Haaland har fått så utrolig mye skryt for det der å være litt fri.
2: Ja, ja, ja. Og jeg synes det er mye kulere å by litt på seg selv og ha litt personlighet. Og etter matchintervju så er det, ja, de spilte sånn, og de var høyt høyt press og vi var lavt press og alt det greiene der, men det morsommere å bygge på seg selv hvis man har litt personlighet, og jeg synes det, jeg helt enig i det.
1: Hør du, Magnus? Ja. Hvis man har litt personlighet.
0: Ja, bare hvis.
2: Ja. Nei, men jeg synes det mye morsommere at man tør å bygge på seg selv, og, og spesielt vi i hockeyen har jo ikke den oppmerksomheten som vi skulle ønske rundt, rundt om i landet, så da det klart at vi må kanskje skape litt overskrifter og få, få oss litt i gang, og så kan vi heller roe oss ned litt etter hvert.
1: Og det har dere klart.
0: Ja, det har dere. Ja, du har, nå har jo bodd i Sverige noen år og spilt der, men nå til høsten så skal du til USA, enten Florida eller New York. Hvordan blir det?
2: Du, det blir veldig, veldig moro. Veldig privilegiert å få den sjansen og, av Tampa som jeg har fått nå, og veldig stolt over å skrive min første NHL-kontrakt. Så det,
0: det er helt vilt, da.
2: Ja, det er veldig, veldig stort. Det er jo, Andreas Martinsen sa det, kapteinen vår, sa det veldig bra etter VM, at man våger og tør å håpe om NHL for seg selv, men man våger aldri å tørre å drømme om medalje. Så det, det, det sier jo litt at hvor stort medaljen er, men også hvor stort individuelt NHL-kontrakt. Da. Det er jo selvfølgelig langt, en bit til til man har skøytene på isen i en første NHL-match, men det er en bit på veien. Og, nei, jeg gleder meg utrolig mye. Det skal bli veldig, veldig moro, og så får vi se hvor det bærer den.
1: Ja, for jeg vil jo bare si at du vet ikke, jeg tror kanskje noen lytter vil tenke, hvorfor vet han ikke om det blir Florida eller New York? Og det er jo fordi at, vi må ta det kort da nå, men det er fordi at i ishockeyen så er det sånn at du har ett lag i NHL som har deg, og så er det en samling i sommer som gjør at de videre skal ta ut sine spillere, og da konkurrerer du med hvor mange?
2: Ja, men jeg regner med at vi er en sånn 50, 60, 70 stykker da.
1: Totalt, som skal bli?
2: Som skal bli 25 da, som er NHL-laget.
1: Ja.
2: Og så hvis man da på en måte ikke er god nok for NHL, så blir man sendt ned til, ja, kan man kalle det andre laget da, som er der hvor de har alle sine, hva skal man si, nest beste spillere på en måte. Og så hvis det blir skader eller sykdom eller noe sånt, så blir man kalt opp og ned eller på prestasjonsbasert.
1: Så et farmalag da, for de som er kjent med det begrepet. Og så hører jeg jo du si at ned på andre laget, men da er det viktig å få folk til å forstå at den er ligaen der da, som er AHL, den er veldig, veldig bra. Det er verdensklasse. Og jeg vet ikke, du har spilt i Sverige. Er han like god som den svenske ligaen, eller er han bedre?
2: Ja, nei, men det er veldig, veldig vanskelig å si. SHL er jo også... Jeg vil vel si at vi har NHL, AHL, SHL og... Kanskje den russiske ligaen da, som er de topp fire ligaene som er...
1: Mention the world!
2: de fire ligaene som kanskje er best i verden da.
1: Ja.
2: Så det er vanskelig å si sånn på rak arm, men jeg har spilt noen matcher i begge ligaer, og det er i hvert fall ganske tydelig at det er forskjellige typer hockey å spille. Så det er nok en tilvenningssak i starten, tenker jeg.
0: Lykke til med alt, og tusen takk for at du kom til Reiseradio.
2: Tusen takk for at jeg kunne være med.
0: Veldig hyggelig. Vi skal høre Elton John og Dua Lipa med Cold Heart her i Reiseradio.

0: Det var Carry You Home med Alex Warren og Ella Henderson. Og vi snakker jo om overtro og ritualer I det som Caroline sin nye venner kaller verdens beste reiseradio.
1: Guri malla. Vi har fått inn en liten lyttemelding apropos bronsegutten Noah Sten fra hockeylandslaget som var på besøk I stad. Det Oddvar som sier fantastisk å se hockeygutta rette draktene og legge de pent fra seg I garderoben. Respekt til etterfølelse for alle andre. Så man kan også ha hyggelige ritualer etter kamp.
0: Ja, og jeg begynner med en gang å tenke med skam alle de gangene jeg har kastet drakten min rett I en bag og ikke brettet den sammen.
1: Det ikke bra. Vi skal til noe som bra, og det vinneren av dagens konkurranse, nemlig Torun fra Hatlestrand. Du med oss?
2: Ja, jeg med.
1: Du med, det kjempebra. Ja. Hva det du gjør akkurat nå på en tirsdag?
2: Nei, nett nå sitter på ferja for å vende ned til Hattvik.
1: Ja, og hva skal du der? Ja.
2: Nei, nå skal mannen min til tannlege på Osøyro.
1: Mannen skal til tannlegen på Osøyro, ja. Det jo bare... Hvor nervøs han?
2: Nei, han ser ganske rolig og behersket.
0: Trøster du han med at det finnes bedøvelse hvis det blir ille?
2: Ja, og så kan vi gå på kafé etterpå.
0: Vet du, det også sånn som jeg gjør både til kjæreste og barne. Etterpå så skal dere få en is og kafé.
2: Ja, jeg tror dette går fint.
1: Ja, det strålende. Vi kan gå gjennom om du har svart riktig her da, og om du blir den som stikker av med kjølebag og badetermometer. Vi startet med å høre den store artisten Ray sin hit. Hva var første bokstav I titlen på den sangen?
2: Jeg tror det må være Where is my husband, så da ble det dobbelt V.
1: Ja, det helt hakkende riktig det.
0: Og så lurte vi på hva Winnie the Pooh heter på norsk, og vi ville ha forbokstaven I hans fornavn.
2: Ja, Ole Brom, det ble jo O.
0: Riktig.
1: Ja, det korrekt. Og I siste spørsmål, når det regner på presten, så dripper det på hvem?
2: Klokkeren,
1: ja, det riktig. Og da får vi en asiatisk matrett som svar.
2: Wok.
1: Ja.
0: Gratulerer!
1: Gratulerer. Skal dere feire med wok når tannlegetimen over?
2: Det spørs som er kanskje litt gjerne.
1: Ja, det mulig.
0: Og så lurer jeg på meg. Helst, ja, unnskyld.
2: Det blir vel helst en is, den tjekk og kaffe.
0: Ja.
1: Ja da.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på, bader dere mye?
2: Veldig lite, jeg fryktelig pysete, så jeg bør I hvert fall vite hvor varmt det I kjøden foregår.
0: Ja, du vet hva, det perfekt. Da har du ingen unnskyldninger når du ser at denne temperaturmåleren viser, skal vi si, 18 grader oppover. Da må du bade.
2: Ja, vi var i Helgeroa. Og badet der nede, og da snakket de om det var en sånn 17-18 grader, og det var ikke varmt.
1: Nei, jeg synes også det helt på grensen. Du får kose deg så mye med både tannlegetime, is og bading.
2: Da skal vi, vet du.
1: Nydelig, vi skal høre litt musikk her. Nå kommer Ingebjørg Bratland med Her og nå. Sommertider! Nei, gjør den ikke. Det kommer sommertider. Jeg kommer nå.

0: Ja, Magnus, hvem har vi hørt det her da?
1: Nei, det var ikke Ingebjørg Bratland det. Det. Selv om jeg skulle gjerne ønske at hun kunne lage en versjon av Gyllene Tider, sin Sommartider, hei hei, Sommartider. Kanskje to av de mest ulike låtene som finnes?
0: Ja, kanskje det. Men glemte du å banke bordet, var det derfor at det skjedde?
1: Jeg tror det må ha vært at jeg glemte å banke bordet, eller at det kom en liten svart katt inn i studio.
0: Du spyttet ikke tre ganger når du så denne katten i morges.
1: Nei, man må huske på det her, ellers så går det gærent.
0: Ja, og vi har jo en lytter som skriver litt om dette her, hvordan det er med overtro i dagens samfunn. Monica, hun sier det at det har dessverre litt negativ klang i vårt moderne samfunn, hvor alt skal forklares vitenskapelig. Overtro eller magisk tenkning er krydder og magi i livet, synes jeg. Å si ja til litt overtro i livet er bare gøy. Jeg har i hvert fall ikke tatt skade av det.
1: Ja, det er bra.
0: Bank i bordet.
1: Bank i bordet. Så bra. Skal vi, vi skal jo straks i gang med badetemperaturene her. Og vi har en viss reporter som skal åpne ballet for oss med å ta rett og slett første badetemperatur live på direkten. Stemmer ikke det, Caroline?
2: Ja, men syns du ikke det da? Altså, når jeg er ved sjøen og jeg er på et fyr og sånn, nå har jeg jo fått så mange nye venner også, så nå trekker jeg opp badevannstermometret fra reiseradioen. Så skal vi se, så ser vi på dette alle sammen. Ah, hvor mange grader er det, dere?
3: 13
2: grader! Uffa meg! Og da er spørsmålet, Gunn Hege, er det sånn, tar du og hopper ut i for oss, eller?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det? Ok, ja. Skal vi heie henne fram? Kjør på! Kom igjen! Oi! Var det kaldt?
4: Deilig!
2: Deilige 13 grader fra Mandal!
5: 1, 2, 3!
0: Og vi begynner i Agder, vi, Magnus.
1: Ja, fortsetter i Agder faktisk, siden vi allerede har vært i Mandal.
0: Faktisk! Ja. Med deilige 13 grader så kan jeg fortelle at det er deilige 16 grader i Bystranda. Og på Spangereidkanal så er det 17 grader.
1: Ja, og i Akershus på Nesodden så er det 19 grader i Bomannsvik og 18,5 på Oksvall Brygge.
0: Blåfargeverket i Buskerud har 19 grader, og Tunhovdmogen har 16,3.
1: Ja, og i Finnmark, i Hammerfest, Oldervik, så er det 15 grader.
0: Så Innlandet, Einavatnet har 18 grader, og Venabu 12,6.
1: I Møre og Romsdal så har Øydegard Marina på Tingvoll 14 grader og Saltkjellnes Camping på Rauma 14,8.
0: Og i Nordland så har Sigafjord 12 grader.
1: Ja, og Oslo så er det 19 grader på Lutvann og 17,6 på Tjuvholmen.
0: I Rogaland er det 18,1 grader i Hogstadvika og 15 grader i Ilsvåg.
1: Og Telemark, der er det i Kragerø på Kiel Brygge er det 15 grader, mens i Toke Brygge på Drangedal er det hele 20.
0: Så har vi Troms, der lille Rostavatnet har 12 grader, og Strømsbukta 23 grader. Kan det stemme?
1: Det var, der er det bare å komme seg opp til Strømsbukta i Tromsø.
0: Løp oppover hvis det stemmer, men jeg mistenker at det er 13 grader.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: Ja, dra gjerne og test.
0: Ja.
1: I Trøndelag, Trondheim, Kvistingen, der er det 15, og Roparneset i Næresund har 16 grader.
0: Så vi i Vestfold, feriehjemmet har 17 grader, og Havne Hotel og Sjøbad har 17,4.
1: Og så er det Vestland, i Voss, Stranda, Elvi, så er det 19 grader.
0: Og i Østfold så har 5,20 19 grader, og her må jeg konsentrere meg med ordlyden,
1: ja.
0: Rubingenstranda. 17 grader.
1: Da er det 17 grader.
0: Ja.
1: Ja, ja, det begynner å bli friskere i vannet nå, altså.
0: Ja, det gjør det. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no.
1: Ja, i morgen, for vi kommer tilbake i morgen, Mia.
0: Ja, det blir fort bank i bordet.
1: Bank i bordet, så er vi tilbake.
0: Ikke jinx oss nå, Magnus.
1: Jeg skal ikke jinx. Forhåpentlig så kommer vi tilbake i morgen, og da får vi besøk av TV2 sin Marius Skjelbæk.
0: Ja, som vi så under hele fotball-VM jobbet hardt.
1: Stemmer det, og Tara Lina Shahin. Og selvfølgelig er reporter Caroline også med oss, som er i Lysefjorden. Vi som har laget reiseradioen i dag, det det Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og programledere Magnus Devold og
0: Mia Hunven.
1: Takk for oss.

0: klokka 11, og her NRK Nyheter. I Trøndelag en mann i 20-årene sikta for drapsforsøk. Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i Trondheim, og en kvinne i 20-årene har status som fornærmet ifølge adresseavisa. De to skal ha en relasjon, forteller politiet, som nå ønsker å varetektsfengsle mannen. Det japanske meteorologiske institutt har trekt tilbake tsunamivarslet som ble sendt ut i formiddag. Varslet ble sendt ut etter at to jordskjelv på 7,1 rammet Kuamoto på øya Kyushu sør i landet. Tusenvis har mistet strømmen og togavganger er innstilt, melder Reuters, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om skader på personer etter jordskjelvene. Skogbrannen sørvest i Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, opplyser myndighetene. Det har vært flere opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Likevel er slukningsmannskapene fortsatt i full beredskap, for det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Malene Løra Solheim i Bordeaux.
1: Brannmannskapene her i Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det er jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brann nå når det er meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger i brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Ensomhet blir ikke tatt nok på alvor, det mener forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensomme. Forskerne i Sogndal tror det å si at en er ensom fremdeles er tabu.
2: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet er et problem, for vi har like mye ensomhet vi som andre plasser.
3: 40% av oss kjenner på ensomhetssynetal fra Statistisk sentralbyrå. 15% er mye plaget. Høyre politiker Erlend Svardal Bø mener regjeringen må komme på bana.
4: Så her må regjeringen ta seg litt sammen, og så må de følge opp det Stortinget har bedt om.
3: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Usman Mushtaq sier regjeringen har gjort tiltak.
0: Reporter var Eva-Marie Felde. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektronikkforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet har tyvene brukt bil til å kjøre inn i en dør, og det skal ha vært minst to personer involvert i tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
6: Og i dag vil jeg sende en gledelig hilsen til Bjørnevatn i Finnmark. Der er det varmeste i landet akkurat nå med hele 22 grader. Kos dere med det. Her i Midt-Norge så er det grått. Jeg har på med ull, men vi har grillet og spist middag på verandaen likevel. Jeg liker å si at sommeren det er bare en innstilling. Men ta dere nå en tur på stranda for meg da, dere som har det så fint i Finnmark.

som fikk lov å sette I gang sommermusikk I P1 I dag. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her I radioen de neste to timene. Og her jeg sitter inne I et studio I Trondheim, så kontrastene altså store. For jeg har noen sånne lyserør på veggen, som jeg kan lage en slags stemning inne I denne studioet uten, det masse vegger, men ingen vinduer. Så da tenkte jeg, nå har jeg hatt sånn lilla, mørkt lys, men nå trenger jeg denne sommerstemningen som skal få meg til å lage en god energi av sommer og sol inn I radioen. Så derfor skifter jeg lyset I dag til sånn oransje-gult for å liksom mimere sola. Men kontrasten stor som sagt, fordi jeg har også en direkte strømning på en skjerm her fra Trondheim sentrum, og her hølger regnet ned. I perioder så det nesten ut som at det snyer. Men det gjør det ikke, altså. Det gjør ikke det. Men vi holder oss til det gule lyset, og skaper sommerstemning også der det regner. I dag så har jeg tenkt at det skal handle om kjærlighet. For nå trenger vi å være litt glad I hverandre. Jeg vet at flere av dere har vært oppe på hverandre liksom hele ferien, og da kan sånne enkle og banale ting ved partneren blir litt irriterende. Og vi må minne oss på denne kjærligheten, så I dag så vil jeg høre historien om første gang du møtte din kjæreste, kone eller ektemann, eller hvis du ikke har en partner, så gjerne vil jeg høre om din aller beste venn, første gang du møtte din beste venn. Og så sender du den historien til meg I appen NRK Radio på en melding der, og så må du huske å legge til navn og adresse, fordi jeg plukket ut en av meldingene til en liten sommerpremie også I dag. Så da gleder jeg meg til å høre fra dere. Her Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant.

nydelige låta fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og jeg sitter allerede og leser nydelige meldinger fra ja, for eksempel Fredrik om hvordan han møtte sin kjære. Hvis du vil dele din historie om hvordan du møtte den personen du kanskje aller mest glad I, så kan du sende den til meg I appen NRK Radio. Men vi skal høre litt mer musikk. Stevie Wonder, ja, han jo kanskje en av populære musikkens mest betydningsfulle musikere. Han annonserte nylig at han kommer med et nytt album snart. Det 22 år siden sist gang han slapp plate, men vi må vente, ja. Det kommer ikke før til neste år. Så vi hører litt av hans gamle «You are the sunshine of my life».

for en ære å få den sangen til seg. You are the sunshine of my life, synger Stevie Wonder. Altså, du solskinnet til mitt liv. Vi snakket om historier om, eller jeg har spurt om historier fra deg, om hvordan du møtte din elskede for første gang. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med meg selv. Fordi jeg møtte min nåværende samboer, så sto hun og vasket kjøkkenskap, og jeg vasket et bad. Historien sånn at jeg møtte på studiet, og vi bodde faktisk sammen i kollektiv, så hadde vi liksom testet ut det med en gang. Det vil jeg si var ganske praktisk. Men nei, hun gikk over året over meg, og så fulgte meg etter min første skoledag på høyskolen, og nå har vi vært kjæresta i nesten 4 år. Ja, koselig. Men nu skal vi til Fredrik også. Han møtte sin kjæreste Julie på dansegulvet på utestedet Justisen i Oslo. Han skriver, jeg kan ikke danse i det hele tatt, men akkurat den kvelden må jeg virkelig ha hatt danseskoa på, fordi å få en så fin dame får man ikke ved å stå rett opp og ned. Med vennlig helsen, Fredrik fra Bislett. Og så takker han for koselig radio da. Ønsker alle som hører på en fin dag. Hvis du har en sånn historie, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og Fredrik, legg nå inn adresse og fullt navn, så kanskje du kan være med i trekningen av en liten pen premie.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Bruno Mars, I just might make her my baby. Det er jo veldig koselig da. Kanskje hun blir kjæresten min, det han synger. Og vi snakker om dette med kjæreste, for jeg vil gjerne høre historien om første gang du møtte din kjæreste. Og jeg har fått, det er mye menn som sender inn melding. Det synes jeg også er litt ekstra koselig, kanskje. Anton skriver at han og hans aller beste venn, og nå forlovede, møttes første gang. En gang vi var en venngjeng som skulle på en liten kjøretur rundt i Stavanger for å se solnedgang og bare kose oss i lag og kjøre tur. Der satt hun seg tilfeldig i min bil. Det var starten på et fint eventyr. Jeg fridde nå i ferien. Et nytt kapittel i ferd med å skrives. Kos dere med bryllupsplanleggingene, Anton. Knut Sverre skriver at han møtte mannen sin første gang i 2002. Guttene i koret Homofonien skulle synge på Rockefeller i det som kaltes viruskveld. Det var innsamling til virusavdelingen på Ullevål sykehus. Han hadde egentlig permisjon fra koret, men kun sangene, så han heiv seg med den akkurat den kveld. Etter opptreden så ble de sittende så prat utover kvelden, og neste gang de møttes var i 2003, altså året etter. Og så ble de sammen samme året og forlovet seg, og så gifta de seg i 2005. Still going strong. Hvis du har en sånn her historie om første gang du møtte din elskede, så send meg gjerne det i appen NRK Radio. Og husk at det er lov å legge til et sangønske om du vil det.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Åh, den sårere sang fra Yngvild, den heter Gråter, og den faktisk ny her i listen vår av denne uka. Og siden du ikke kanskje har hørt den før, så kan jeg fortelle at den inspirert av vennskap som rakna når livet begynner å gå veldig bra for den ene, og den andre lar sjalusien ta overhånd. Og hun skal ha sagt at det rart hvordan man kan gå fra å dele alt med noen til å nesten ikke kjenne dem igjen. Og at hun tror mange later som at sjalusi bare finnes i kjærlighetsforhold, men at det mye følelser i vennskap også. Og det ganske vondt å innse at noen du glad i ikke så glad på dine vegne som de burde ha vært, ja, det sier Yngvild om denne låta som heter Gråter. Nå skal vi ha konkurranse her. Altså, jeg får så mye fine meldinger om kjærestene og kone og ektemann og alt mulig i innboksen her, at jeg blir helt rørt. Men vi tar en liten pustepause med litt konkurranse. Jeg har laget en sommermedley, og da er det som alle andre medley at du skal finne forbokstaven til de artisterne eller gruppen som spiller i denne medleyen, som fem sanger. Det altså fem artister eller band, og til sammen så blir første bokstaven i de fem et ord.

Ja, hvis du klar å finne ut hvem det er som søng, eller kanskje gruppe det som søng i de her fem sangene som var i medleyen, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og husk da, alle meldinger som sendes inn i dag, legg nå ved fullt navn og adresse, så har jeg også muligheten til å sende deg en premie hvis det er du som er den heldige vinneren av det i dag. Vi skal høre litt musikk også om en god stund, om cirka 40 minutter, så skal vi høre medleyen igjen. Så hvis du ikke fikk med alt, så kommer den igjen, altså. Nå til Medusa av Cameron Whitcomb.

Foot of the Mountain. Og før det så hørte vi Cameron Whitcomb med Medusa. Jeg har fått en melding fra Beate, som ble gift og traff, eller han hun

Det var altså Jan si ønskelåt, Heart of Gold med Neil Young og The Stray Gators. Nå skal vi til en låt fra Elinor, og du kjenner jo kanskje fra TikTok, der hun gjort samiske versjoner av låter fra artister som Adele og Veronica Maggio. Tidligere i år så sto på scenen i Sami Grand Prix, og der gikk hun helt til topp med den låta du skal få høre nå, Do Dushi.

Dodoshi av Elinor. Jeg har spurt om første gang du møtte den du mest, kanskje mest glad i nå. Og jeg har fått en melding fra Rolf. Heisan Hoppsan. Møtte ei frøken på toget i 1978 som var på vei til Rognan sammen med sitt søskenbarn. Jeg var i infanteriet. Ja, og hadde vært på skyteøvelse på Djervamoen noen dager. Nå ferierer vi ute i Halten, en av Trøndelagskystens minste, men flotteste perler. Så har jeg også fått en melding fra Bjørn Oskar, som fant, slags møtte. Artig å tenke at du fant henne. Min kjære Marit på Karmøy Folkeskole, da vi var elever der i 2006-2007. Nå har vi vært gift siden 2012, har to barn på 8 og 12, og driver min heimgård. Så det var Bjørn Oskar sin kjærlighetshistorie. Og så har vi også Vigdis da, som har en litt frekken. Hun traff mannen sin første gang da han var læreren hennes. Da var hun 12 og han var 20 år. Jeg var forelsket i læreren da. Men det var jo ikke innenfor, skriver Vigdis. Men så smalt det på påskefesten i 1986. I går hadde vi korallbryllup, gift i 35 år, som ble feiret i lag med barn og barnebarn. Fortsatt gnist, og det er godt å høre at du fortsatt har, at dere fortsatt har gnisten i kjærligheten. Jeg har bedt om ønskelåter. Jeg har tid til en til nå før nyheteren om et lite kvarter. Så bare å sende inn, men jeg har litt mer musikk også klart til deg. Det her er The Locomotion av Kylie Minogue.

3 som bandet heter, og låta den heter Klassebildet. Man kan jo bare se for seg alle de som var på klassebildet da man var små. Og hva det de holdt på med nå? Ja, det kan man jo bare, egentlig bare lure på, for det finner man vel aldri ut av. Jeg har fått en melding fra Haver. Han hadde en veninne i barnehagen i 1993. Da kom jeg til Norge og så ikke noe mer til henne. Men så traff jeg henne igjen etter 25 år på en kafé, og så ble jeg forelsket uvitende om at det var hovedvenninna mi med første blikk. Vi er lykkelig gift i 8 år, har nå 2 gutter. Herregud, for et under å treffe noen i barnehagen, og så etter så mange år. Så har jeg også fått en melding fra Ingrid. I kjærlighetens navn vil jeg gjerne høre den nydelige låta til Zimmermann, Skatesko. Den har blitt soundtracket til denne sommeren. Klem fra Ingrid som hertla sommerens 12. bøttehatt. Det er imponerende, Ingrid. Selvfølgelig skal du få låta di.

0: lærte å passe på. Men takket være deg er jeg eldre nå, så vidt jeg vet.
1: Å, det flyr sommerfugler gjennom studio her jeg står nå. Det her var Zimmermann sin skatesko som Ingrid ville at vi skulle spille i ja, forbindelse med det store kjærligheten. Det snart... Nå skal jeg lese melding her, så var den forsvunnet, men se der ja. Jeg møtte min kjære Ingrid på en idrettskonkurranse som arrangeres mellom alle krigsskogene i Norge. Både hun og jeg går på hver vår krigsskole, og jeg møtte henne på etterfesten, og så fulgte jeg henne hele kvelden til hun følte at hun måtte la meg bli med henne hjem. Kjempeglad for at hun fortsatt, og fortsatt nyforelsket etter 2 måneder, skriver Simen. Ja, nå er det snart nyheter. Vi skal snakke mer om kjærligheten også etter det, og en liten gjenhør med konkurransen. Men opp til nyheteren får du Mr. Big av The Presno. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me

0: for it's not like that.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Minst 50 personer fraktet til sykehus med skader etter jordskjelvet i Sør-Japan, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det opplyser myndighetene i landet. Et jordskjelv med styrke på 7,1 rammet Kumamoto på øya Kyushu, som den sørligste av landets fire store øyer. Det ble sendt ut tsunami-varsel, men det ble trukket tilbake. Det rammede området bygd for å tåle jordskjelv, og det ganske vanlig i Japan, sier reporter Petter Grimnes.
2: Japan veldig utsatt for jordskjelv. Bare den siste døgnet så har det vært tre sterke, ganske sterke jordskjelv. De siste uka, 8. Og hvis vi ser et helt år tilbake, så har nesten 700 jordskjelv rammet Japan.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har landet i USA. Netanyahu, som er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, skal delta i begravelsen til senator Lindsey Graham, som var nær støttespiller av Netanyahu og Israel i kongressen. Netanyahu skal også besøke president Donald Trump i Det hvite hus. Sist han var innom Det hvite hus, klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Men støtten til Israel har blitt mer omstritt i USA, sier rådgiver i Civita, Erik Løkke.
3: Særlig det demokratiske partiet, der har jo en del av disse primærvalgene hvor det demokratiske partiet skal finne ut hvilke kandidater det de skal ha til mellomvalget i november, nærmest drevet kampanje mot Israel og Netanyahu. Borgermesteren eller ordføreren i New York, Mamdani, har jo sagt han skal gjøre alt han kan for å arrestere Netanyahu hvis han i New York. Det kan nok bli veldig vanskelig, men det sier noe om synspunktene i det demokratiske partiet. Men selv i det republikanske partiet så støtten til Israel nede, og særlig blant unge.
1: Politiet og hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjon etter to turister i Luster. De utlandske turistene møtte ikke opp til avtalt tidspunkt i går. Store ressurser er tatt i bruk i søket, opplyser politiet. Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, eller er ikke dette lovlig, skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Så fotball, tidligere fotballspiller og trener Zinedine Zidane er klar som ny landslagssjef for Frankrike. Fotballlegenden er dermed klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Der vant han blant annet tre mesterligatitler på rad som historiens første. Zidane erstatter Didier Deschamps, som gir seg etter 14 år i sjefsstol. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her i studio så flyr det sommerfugler og såpebobler, for så mye kjærlighet vet jeg ikke om jeg har vært i min inbox før. NRK P1. Ja, vi snakket om første gang du møtte den du kanskje er mest glad i dag. Så det er bare å sende en melding. Send også gjerne ønskelåter hvis du vil ha det. Her er Tone Damli Åberget.

0: The Bliss Song av Tone Damli og Berge. Du hører på sommermusikk her i NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg i 57 minutter til. Blir det ikke det? Nei. Kan ikke regne eller nå. Ja, noen minutter til i hvert fall, så er jeg her, og cirka en time. Kan vi ikke si det, så kan jeg ta matten etterpå. Der skal vi snart tilbake til konkurransen som, hvis du var med meg også forrige time, så var vi en liten medley konkurranse. Den skal jeg snart tilbake til, så hvis du ikke klarte den da, så kan du få ett til forsøk nå veldig snart. Så skal vi også snakke om første gang du møtte, eller hvordan du møtte din aller elskede, og så skal jeg spille masse god musikk. Har du et låtønske, gjerne noe med kjærlighet, eller kanskje noe litt sommerslig, la oss få på litt god stemning, så send du det låtønsket inn i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kan du også være med i premietrekning. Og apropos sommerlåta, den her kommer nok til å bli en av sommerens store. Her er Ramón.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Hvilket ord er det jeg skal fram til her? Fem bokstaver. Alle er første bokstaven på artist eller band som var i den medleyen. Send meg en melding i appen NRK Radio. Og husk at hvis du sender melding i dag og legger ved adressen din og fullt navn, så er du med i trekningen av en premie.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ja, det var Violet Rhodes in A Piece of Paradise. Och för det så hört vi Birds of a Feather av Billie Eilish. Jeg har fått et låtønske fra Gunne Kari. Hun skriver, hei, så flott musikk du spiller. Jeg blir jo glad for smiger jeg også. Og så skriver hun, men vi sakna litt Synnevo. Hva med å spille Riv tå med klæan? Det passer vel godt for alle som forelsket. Sommerhilsing fra Gunne Kari, som maler I regnværet. Og Synnevo, hun har jo drevet og vært litt sånn matchmaker opp I Jotunheimen. For hun var på festivalen Vinjerock, så da fikk Synnevo endelig oppfylt en drøm. Hun har om å få spill der, og I 2018 så hadde hun, vi spurt dem om å få lov å spille der, men det fikk hun ikke da, og I år så spurte de hun om hun vil det, og da ble det selvfølgelig et stort ja, og under konserten der så ville hun prøve seg på litt sånn her matchmaking da. Så hun inviterte en singeldame opp på scenen, og så en kar, og så fikk de danssving til låta hennes. Men vi får ta en Synnevo-sang som Gunn Kari gjerne vil høre, som passer godt til alle som forelsket.

Riv tå med kleene, det synger Synne Vo. Og Gunn Kari, hun synes at det var en god låt for alle som litt forelsket. For vi pratet jo faktisk om dette. Jeg har spurt, hvordan møtte du den du I dag kjæreste med, eller gift med, eller hvordan det nu enn Jan, han traff kona si, og hun ble med han hjem for å koke, altså å kopiere en øving. Jeg vil tro at det å kopiere en lekse på en måte, bare på universitetet da. På NTH I Trondheim I 1985. I dag har vi bryllupsdag, og vi har vært gift I 36 år. Så gratulerer til Jan og kona med flott Det 36 år får man jo I hvert fall håp når dere har holdt ut så lenge med kroner. Så til Mathea. På andre halvdelen av 90-tallet var jeg med I studentradion på Trondheim. En kveld fikk jeg beskjed av mine radiokollegaer at det hang en fyr ute I gangen som var på utkikk etter meg. Og der var han. Og siden har det vært oss vi koset og kranglet oss videre I livet. Radioklem fra Mathea. Har du en sånn her historie, så det bare å sende inn, eller hvis du har et lite låtønske, eller hva en annen du må tenke på, det jo ikke alle som inne I den kjærligheten. Her 3T.

Thing, det sang det vel amerikansk boybandet her, 3T. Boybandet en morsom, det en morsom musikkombinasjon det. Det har liksom litt den samme sounden, I hvert fall fra sånn 90-tallet. Ja, gøy musikk. Jeg har sittet her I et studio fullt av kontraster, det sa jeg også I stad, men fordi greia den, hvis du hopper inn akkurat nå, så har jeg muligheten til å skifte lyset I hele rommet I det studioet jeg sitter I. Og I de siste dagene så har det vært mørk, dyp, mørk, lilla. Og det jo sånn her I Midt-Norge, her jeg befinner meg, at det regn. Og det regn, og det regn, og det eneste som konstant at det regn og grått, og ganske så kaldt, bortsett fra en dag nå I helga, så det var jo flott. Men lyset på veggen, den jeg nå skrudd over til å bli gult, sånn at jeg skal på en måte få følelsen, en falsk følelse av deilig sommervær her inne. Og jeg synes at det har hjulpet. Jeg føler at jeg har hatt en litt mer sommerlig stemning I dag enn I går, så kanskje jeg må fortsette med det her. Men hvis jeg ser litt til venstre for meg, så ser jeg altså ut av et slags vindu. Det en livestream, en direkte sending fra Trondheim på Marien heter det vel der. Og der ser jeg på også Nidarosdomen. Og her blæste, det har stoppet regn akkurat nå,

Ja, du digg og deilig, det synger Admiral P. Og han har låta Hei Sommer sammen med Syster Sole. Det er jo et veldig passende navn for en god sommerlåt. Vi har I dag snakket om første gang du møtte den du elsket. Og Eli, hun møtte sin kjære mann på dansegalla I Østersund I 2002. De gifte oss I 2008 og har mange fine år sammen. Østersund en spesiell by for oss. Ja, det var Eli sin historie. Og så var det Cicelia. Hun traff Bernt som sto I ungdomskoret I slitte jeans og blå genser, og nå har de vært gift I 41 år. Altså, det imponerende. Jeg så glad å høre at kjærligheten blomstret også I 41 år. Sommeren 87 så skulle Rune på reise på en konsert med sin beste kamerat og Hanne sin lille søster, men kameraten ble syk og trakk seg. Det ble en lang kjøretur uten særlig mye prat, tur, retur, konsertstedet. Da jeg skulle slippe av hjemme den kvelden, klarte jeg å si «Jeg en smule glad I deg». Jeg var 18 og hun var 15. Kommende lørdag så feirer vi 34 års bryllupsdag og elsker hverandre I gode og onde dager. Det hyggelig det. Tenk deg det, og bare si det. Kanskje det det som det beste rådet også. Bare si «Jeg glad I deg». Ja. Hvem vet? Gracie Abrams synger That's So True.

Ja, det var Mette Sonn sin Water, en låt du kommer til å høre mer av her I NRK P1 fremover, for den nettopp blitt en del av våre faste spilleliste, og godt nu det. Jeg skikkelig fan av Mette Sonn, laget en god innlige låta. Jeg har fått en melding fra Susan. Hun skriver singeljente her som synes det inspirerende å høre alle koselige historier om hvordan folk møttes. Hun ønsker seg å høre Himmelblå av Inge Bremnes. Sommerhilsen fra Susan.

Det var Inge Bremnes med Himmelblå, altså den låta som Susanne ønsket seg. Og Susanne, hun også den heldige vinneren av en liten pen premie I dag. Nu det snart nyheter her, men opp til nyheteren så får du Living on a Prayer av Bon Jovi. Og efter det så kommer Mathias Nylenda med programmet Dagens, hvor det blant annet skal handle om Nordic Hot Walking. Ja, vil du vite hva det da må du høre på Dagens snart. God sommer!

0: for en gigahit. Det Living on a Prayer av Bon Jovi.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN. Takk til Mathilde for strålende selskap. Nå, den neste timen på kanalen, blir det nyheter fra inn- og utland. Nok en gang ble jo det skjeve miljøet rammet av terror av en islamist. Det I hvert fall det tyske myndigheter kaller angrepet under Pride-feiringen I Berlin I helgen. Og for noen år siden så skjedde jo det samme I Norge. Nå etterlyser en muslimsk stortingspolitiker et oppgjør med farlige holdninger blant norske muslimer. Men det ikke lov å ha et konservativt syn uten å bli knyttet til vold og terror, da? Og I Washington det en travel dag for president Trump med besøk fra både Israels Netanyahu og Ukrainas Zelensky. Hvilke konsekvenser kan møtene få, spør vi I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
2: Som starter I Japan, hvor flere mennesker sendt til sykehus med skada etter jordskjelvet. Det skal være snakk om minst 50 personer, opplyser myndighetene I landet. Mange personer også fanget inne I et kjøpesenter som ble skadet I skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Skjelvet rammet sørvestlige deler av Japan, og minst 12 bygninger skal ha kollapsa. Det ble sendt ut tsunami-varsel, men senere ble det trukket tilbake. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år, og PST sier det I løpende kontakt med politiet I Norge og andre aktører om sikkerhetssituasjonen knyttet til skeive her I landet. Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70%, det sier koordinator I kirkens bymisjon, Barbro Flodin.
3: Vi har lånt ut mer utstyr enn noen sommer før faktisk, og det har vært en økning år for år, så vi merker godt det. Det vi ser det jo at folk velger en billig og nesten gratis ferie ved å låne telt og turutstyr her, for de har ikke, ikke alle som har råd til noe annet, så da velger de det. Lite stigma med å låne hos oss, det har nok også endret seg, men vi ser også at dyrtid og alt påvirker, høyere renter og alt, så flere nok avhengig av rett og slett å komme hit og låne utstyr.
2: Så sport Jakob Ingebrigtsen fjernet fra lista over EM-løpere på 1500 meter. I går ble det kjent at han stiller I friidretts-EM selv om han ikke har konkurrert denne sesongen på grunn av en operasjon I Achillessenen. Rogalendingen tre ganger på rad blitt europamester på både 1500 og 5000 meter, men nå tyder det meste på at han dropper favorittdistansen I Birmingham I august. Og I dagen så skal det ikke handle om løping, men gåing, Mathias.
0: Ja, for å drive og gå med staver, ja, det kanskje noe de litt opp I åra driver med. Men kan såkalt stavegang bli trendy? Nå har motemagasinet Vogue begynt å skrive om fenomenet de kaller det Nordic Walking. Og det I ferd med å bli hot, visst nok. Det blant temaene du skal føre mer om I løpet av den neste tiden på kanalen. Vi starter med Pop fra Tears for Fears.

0: De holder seg meget godt. Hitsen Tears of Fears ga oss på 80-tallet. Du fikk Everybody Wants to Rule the World her I dagens på NRK P1. Under Pride-feiringen I Berlin på lørdag ble en person drept og 29 mennesker skadet da en bil kjørte inn I en folkemengde. Og bak rattet satt 21 år gamle Abdul Balut, som senere ble skutt og drept av politiet. Hendelsen har rystet mange, også det skeive miljøet I Norge, men I dagene etter hendelsen har det blitt debatt her hjemme, for det en berøringsangst rundt å snakke om ideologien bak angrepet som etterforskes som islamistisk terror, og kvier spesielt folk på venstresiden seg for å peke på radikal islam. Det mener nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
1: Altså, det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som vi har grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for angrepene.
0: Ja, noe av det Ola Svenneby sa på Dagsnytt 18 her I NRK I går, der han møtte nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna til debatt.
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelige på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelig på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette, sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger.
0: Ja, Tonje Brenna der som jo sender ballen videre, også til muslimske miljøer I Norge, og I dag følger du opp Hashim Abdi. Hei Hashim.
3: Hei.
0: Du Arbeiderpartipolitiker du også da, og med oss fra Oslo, hvor du sitter på Stortinget som blant de aller yngste, 21 år og folkevalgt, ikke verst?
3: Tusen takk, de slipper inn alle.
0: og så du selv muslim. Hva tenkte du da du hørte Ola Svennebys kritikk I går?
3: Altså jeg tenkte, på like linje som Tonje, at jeg tror ikke det en berøringsangst på venstresiden, men jeg tror vi som muslimer, vi som har minoritetsbakgrunn I Norge, ikke har kollektivt ansvar for terrorangrepet, men vi har et særlig ansvar I diskusjonen etterpå. Hvordan forebygger vi radikal islamisme? Det våre miljøer disse personene kommer fra, da har vi en særlig oppgave å snakke til dem også.
0: Ja, for du etterlyser et oppgjør I muslimske miljøer. Hva slags oppgjør da?
3: Altså, jeg merker meg at det noen tanker, noen ideer, noen negative tanker om skeive som får flyte veldig fritt I de muslimske miljøene. Og så disse temaene også veldig tabubelagt. Det koster veldig mye for folk å rekke opp hånda og si dette ikke greit. Og så føler jeg et særlig ansvar all den tid jeg stortingsrepresentant og muslim, å være den personen som sier at vi selv må ta ansvar for de tankene som brer seg om I vårt miljø. De kan ikke få flyte fritt. Folk skal få lov til å være den de være skeive, elske hvem de vil og gå ut I gaten og føle seg trygge I Norge.
0: Mm. Vi skal ta inn en gjest til, for med oss altså du, Almir Martin. Hei, Almir.
4: Hei, sånn.
0: Du nestleder I organisasjonen LIM og har skrevet boka Integreringen som ikke gikk seg til, og en kronikk I Morgenbladet I dag så etterlyser du et lignende oppgjør, og du etterlyser åpenhet. Åpenhet fra hvem om hva?
4: Jeg etterlyser åpenhet fra først og fremst de muslimske organisasjonene og moskeene I forhold til dette med at de må faktisk erkjenne at islam har litt problemer med dette med synet på homofili, at man ærlig og åpen om det. Det hjelper ikke å bare si at ja, vi tar imot alle, eller vi åpne for at folk kan være homofile, men at hvis de på en måte praktiserer sin kjærlighet, så det synd. Og det jo riktig I henhold til islam, men at vi bor I Norge, og at man da kan ta litt avstand fra dette, og være veldig tydelig på det, at du kan komme til moskeen, og du kan gjerne praktisere din kjærlighet, men at det ikke en synd på en måte, at de har litt sånn større toleranse overfor det, tenker jeg, og da må man være veldig ærlig på det.
0: Men å heve stemmen I disse miljøene kan være vanskelig. Det en stor belastning å ta vanskelige debatter I minoritetsmiljøer, sier du til VG I dag. Hashim, si litt om det.
3: Altså, jeg har selv opplevd det til tider, at fra veldig ytterliggående, både ytterliggående krefter og egentlig moderate krefter, med meg egentlig til tider tida i diskusjonen om skjeves rettigheter og hvilke diskusjoner man har i minoritetsmiljø, at det kan være noe sosial kontroll, noe hat, noe vanskelig for de rundt seg og seg selv. Det har jeg hørt fra mange, og så har jeg opplevd det selv, og så har jeg veldig forståelse for at det for enkeltindivider kan koste utrolig mye å ta den diskusjonen. Mm. Men det jeg mest redd for er at hvis vi ikke tør det, så kommer ytterliggående krefter, høyere ekstreme, til å bruke det som brekkstang for å spre mer rasisme, og vi har ikke flere å miste til radikal islamisme. Hvordan skal vi forebygge det? Det tror jeg er ved å ta diskusjonen åpent, ærlig, om de fordommene, de ideene som får flyte veldig fritt i det muslimske miljøet.
5: Og Almir, i Morgenbladet så skriver du at moskéer og paraplyorganisasjoner må vise hva barn lærer om homofili, hvilke predikanter de bruker, og om homofile muslimer kan leve åpent uten å bli betraktet som syndere, men du vil også ha de du kaller styringspartiene på banen, det jo blant annet Arbeiderpartiet her, det. Hva skal de gjøre?
4: Jeg tenker uavhengig om Arbeiderpartiet eller om det Høyre, holdt jeg på å si, så håper jeg at de kan være veldig tydelige, enda mer tydeligere på dette med det synet på homofili som i enkelte muslimske miljøer som fortsatt råder, som er på en måte som er veldig normalt der, at man er i forhold til dette med pengesekken, altså direktoratene, Bufdir, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, at når de da skal gi penger til dette, til at de skal, at de miljøene selv skal jobbe forebyggende med dette, så må det være veldig tydelig altså hva man skal, hvordan man skal jobbe det, hvordan man tar opp dette, hvem man jobber med, og at man også inviterer gjerne inn personer som har, som er muslimer og homofil på en måte legning, og at de også får lov til å komme inn i moskéene og snakke om dette, og dette må være noen føringer på dette, og hvis ikke de følger opp det, så kan man knipe igjen pengesekken. Det er det vi kan i Norge, og det synes jeg man må være veldig tydelig med, dette med pengesekken, at man kan digne den litt foran dem, og så si at hvis ikke dere gjør det og det, eller hvis ikke dere jobber sånn på den måten forebyggende, så må vi dessverre ta vekk litt av støtten deres.
5: Ikke sant. Hashim, altså, det er jo du som sitter på pengesekken her, men hvordan skal jeg si dette? Altså, det er jo forskjell på å ha et religiøst og kanskje litt gammeldags syn på homofili og det å støtte drap på skeive. Altså, en konservativ muslim synes vel fort det blir ufint å knytte til islamistisk terror, eller?
3: Altså, jeg tror vi skal differensiere litt mellom hvilke diskusjoner vi burde ha i første omgang. Nå har det akkurat skjedd et ekstremt islamistisk terrorangrep. Da burde diskusjonen handle om først burde vi ha sympati med det miljøet som er berørt av noe av det mest ekstreme man kan bli berørt av, og så burde vi i andre omgang ta diskusjonen om ideologien bak det, og så skal vi passe på å ikke dra en direkte korrelasjon mellom de som forsyner, eller vanlige muslimer som forsyner religion og kanskje har noe konservativt syn på Pride for eksempel, til direkte liksom, ekstrem terror. Det vi første omgang burde ta en diskusjon om, ærlig og opplyst, er hva folk sier, hvilke tanker som rår i det muslimske miljøet om skjeve mennesker, så kan vi sekundært kanskje ta debatten om hvilke liberale verdier, eller litt i overordnede verdidebattene. Men i første omgang så burde vi ta diskusjonen om hvordan forebygger vi radikal islamisme, hvordan sørger vi for at det som skjedde i 2022 i Oslo, det som skjedde i Berlin på lørdag, aldri skjer igjen.
5: Vi må gi oss der. Hashim Abdi, du representerer Arbeiderpartiet på Stortinget. Almir Martin, du er nestleder i organisasjonen LIM og har skrevet boka Integreringen som ikke gikk seg til, og dere etterlyser begge holdningsendringer i muslimske miljøet for å forebygge radikalisering etter nok et islamistisk terrorangrep mot skeive. Takk for at dere begge var med. Så skal du blant annet stille i debatt i Dagsnytt 18 her på NRK senere i dag, Hashim, så du blir å høre også der. Musikk på NRK P1 nå fra Emilie Hollow. Dette er låta som heter Neste stasjon.

0: Emilie, hallo på NRK P1, du fikk neste stasjon. Vi skal tilbake til brannherjede Frankrike, for fra I dag av ventes nok en hetebølge I landet. Siden I går har ikke brannen nær Bordeaux by spredt seg videre, men vegetasjonen knusktørr, og det altså mer varme på vei, forteller vår reporter I byen, Marlene Laura Solheim.
1: Brannmannskapet her I Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger I brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Her lyden av skogsmaskiner som fjerner trær og busker for å lage branngater I håp om å stoppe flammene som sprer seg I Frankrike. De siste dagene over 220 000 personer evakuert fra de store skogbrannene I landet, de fleste I regionen Gironde, der vindistriktet Bordeaux ligger.
2: Take the kids and move further north. Out of reach of the smoke and the polluted air, or as far as we can. We're lucky enough to have somewhere where we can go.
0: Vi tar med barna og flytter oss nordover, der røyken ikke kan nå oss. Vi heldige som har et sted å dra, forteller denne engelske dama til BBC. Presidenten I landet kaller situasjonen den mest alvorlige de noensinne har registrert, den tøffeste siden 2. Verdenskrig. Emmanuel Macron besøkte det brannherjede området I går kveld.
3: Le maximum des moyens sont mis. On a ici des sapeurs-pompiers de la France entière qui ont été déployés.
0: Alle tilgjengelige ressurser I bruk, sa presidenten og la til at brannfolk fra hele landet og 1500 militære personell på plass. På 6 dager altså 420 20 kvadratkilometer svidd av I Gironde. Det tilsvarer et område 4 ganger så stort som hovedstaden Paris. Sliten. Jeg veldig sliten etter kampen mot flammene, sier Wilfred Schneider. Han talsperson for brannfolka nær Bordeaux og sier det har roet seg litt. Men fjerde hetebølge for sesongen på vei, med temperaturer nærmere 40 grader de kommende dagene. Det ikke over ennå, sier brannmannen.
4: C'est pas encore terminé, même si la situation semble se stabiliser.
0: Ja, og franske myndigheter gitt evakueringsordre av ytterligere 4000 personer fra turiststedet sørvest I landet nå, som følge av skogbrannen I Gironde. Mer finner du på nrk.no.

0: Bastille der med Pompei nå om en podcast du virkelig burde sjekke ut.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: litt sånn ufrivillig romertidsfokus her I dagens nå. Først fikk du låta Pompeii, og her fikk du jagge låta som heter Elsker deg, signert artisten som heter... Artisten som heter Lille Cæsar. Så der fikk du den. Når klokken nærmer seg halv to, dette dagens, og nå skal det handle om å gå på tur for å gå med staver når du skal ut på tur. Ja, det forbindes kanskje mest med folk litt oppe I årene med dårlig rygg eller svake knær, og som trenger noe å støtte seg på under søndagsturen. Men nå skriver altså selv det innflytelsesrike motemagasinet Vogue om stavgang, som de kaller Nordic Walking. Her litt lyd fra da NRK fikk være med på stavgangøkt I 2009.
1: Ikke sånn alt for sliten, men det det jeg synes behagelig å bli sånn passesliten.
2: Ja, du kan jo velge det, du kan jo ta I såpass at du blir helt utslitt.
0: Ja, du kan jo bli helt utslitt også da, når du går rundt med stavene dine. Nå kaller uansett Vogue denne treningsmetoden for helkroppsøkta alle trenger, og det får meg at du lurer på hvor mye bedre en økt egentlig blir av å slenge på et par staver. Det kan kanskje du si noe om, Kristina Gjestvang. Hei, Kristina.
3: Hallo, hallo.
0: Du førsteamanuensis I idrettsfag ved Norges toppidrettshøyskole, og faktisk så startet du hele din karriere som stavgangstrener for 20 år siden. Hvordan det å se din gamle treningsform beskrives som hot I selveste Vogue?
3: Nei, som en med primært forskningsfelt treningsatferd og hvordan vi skal få flere til å bli glad I å bevege seg, så det jo veldig gledelig å se at sånne lavterskelaktiviteter blir trukket fram som trendy. Det gleder meg stort, og det enkelt og effektivt å passe for de fleste.
0: Ja, men altså I mitt hode så jo staver noe man bruker hvis man må fordi kroppen svak eller ustabil, og det jo sjelden man ser folk I 20-årene farte rundt med staver. Hvor mye bedre en gåtur med staver?
3: Nei, hvis du vandrer litt I for eksempel langrennsmiljø, så tror jeg kanskje du kan se noen I 20-årene som også driver med staver. Men hvor effektivt det? Jo, du beveger jo armene samtidig som du beveger beina. Og da vil du kunne få litt høyere fart enn når du bare går helt vanlig. Og da vil du igjen få høyere intensitet og energiforbruk. Så det gjør jo at treningsformen mer effektivt. Har du lyst på en litt mer skånsom treningsform, da, til sammenligning fra løping som kan være belastende på ledd av våre knær, så jo Nordic Walking eller stavgang helt genialt.
0: Og du nevnte jo at jo da, det kan jo hende man ser en langrennsløper I 20-årene drivende her, så jo det også grunnen til at det kalles Nordic Walking, fordi det en særnordisk treningsform som nettopp langrennsløpere faktisk har holdt på med I mange år. Kan ikke du ta oss gjennom hvilken teknikk man må bruke for maksimal effekt her?
3: Jo, det handler jo om at du skal tenke aktivt arbeid, også med overkroppen. Så dette ikke to staver I hånda som du skal touche litt I bakken nå da. Men gå med oppreist overkropp, avslappende skuldre, og så har du tillegg til et aktivt fraspark med bein, også aktivt tak med stavene. Så fører du armene I samme takt som gangrytmen din, Og I tillegg så, for å få til det her da, så det litt viktig at stavlengden din riktig tilpasset. Det da du får godt trykk I dette frasparket uten at du belaster skuldrene og nakken unødvendig.
0: Ja, så det kan ikke være slalomstavene, det må være langrennstavene minst.
3: Ja, eller I hvert fall en eller annen stavlengde gjerne. Bruk det du har I garasjen, men skulle du kjøpt godt innkjøp for et stavgangsstaver, da, så bør det være cirka 90 grader I underarmen når du bruker det. Ja. Sånn at du faktisk har en litt bøyd albu som du med kraft kan strekke ut, og derfor komme deg raskere fremover enn når du går helt vanlig.
0: Hvem av lytterne våre burde gjøre dette? Hvem passer stavgang spesielt godt for, eller hvem kan dette være best I nytte for?
3: Du, det kan være mest I nytte for de som kjenner at dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Men ifra litt spøk til alvor, så du nybegynner, du eldre, eller bare har du lyst på en skånsom treningsform, prøv gjerne ut stavgang. Men har du også lyst til å forbedre utholdenheten din, men ute etter en aktivitet som litt mer skånsom uten mye støtbelastning, så kan dette også være et alternativ til løpeøktene dine, for eksempel. Så nesten alle vil jeg si dette passer for.
0: Og Vogue strekker frem at stavgang spesielt snilt mot knær og ledd, men noen opplever å få vondt I både skuldre og håndledd når de begynner å gå med staver, så det kan jo føre til ting også.
3: Det kan du absolutt. Det var vi litt inne på I stad også, at hvis ikke du har på en måte riktig stavlengde, så kan du jo bli litt stiv I skuldrene, armene, som gjør at du kanskje får noen belastningsskader. Men her kan vi kjenne litt etter. Jeg bare sliten I armen, eller det faktisk en belastningsskade? For det også to forskjellige ting.
0: Nå skriver altså selveste Vogue at Nordic Walking hot. Akkurat det bildet sliter jeg kanskje litt med, for det kanskje ikke så sexy å drive og gå rundt med staver, jeg vet ikke helt. De gangene du ute med stavene, får du noen reaksjoner og spørsmål?
3: Jeg har fått lite reaksjoner og spørsmål, altså. Men jeg kan jo se hvorfor man tenker at ikke det så veldig kul treningsform. Men her tenker jeg at dropp hva du tror alle andre tenker. Gå inn I din egen treningsboble og kjør på.
0: Ja, ja. Alt blir jo inn til slutt. Og nå kan å gå med staver altså være på vei. Kristina Estevang, førsteamanuensis ved idrettsfag, Norges toppidrettshøyskole. Takk for at du var med, Kristina, og god tur med både med og uten staver.
3: Takk for det.
0: Vi tar værmeldingen her hos meg nå etter musikk fra Giant Lime. Dette låta som heter New Soul, som du kan høre på mens du går ut I garasjen for å finne fram stavene.

0: et skikkelig englekor
1: fikk avslutte den låta her.
0: New Soul heter den, signert Jael Naim.

på høy tid å se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne siste tirsdagen I juli. Det litt, ja, nå det snart august, Kit. På Østlandet blir det en varmere dag enn I går. Det ventet over 25 grader I varmeste stedene I ettermiddag, men litt inn fra kysten ventes det liten kuling fra sørvest. Ellers rolige vindforhold. I kveld blir det gradvis mer skyet, men stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det tilskyende fra sør, med litt spredt regn av og til. Sørvestlig liten kuling ytterst på kysten øst for Oksøy I ettermiddag. Varmt I indre strøk I øst, lokalt omkring 25 grader med mye sol før skyene kommer I kveld. Ellers omkring 20 grader. Det blir gløtt av sol på Vestlandet sør for Stad og stort sett oppholdsvær, selv om bygene nord for Bergen kan henge litt igjen utover ettermiddagen. Om kvelden blir det skyet og litt spredt regn. Møre og Romsdal og Trøndelag får sørvestlig liten kuling på kysten, skyet og regnbyger, men noen av bygene vil avta mot kvelden. I Nordland blir det for det meste skyet, regnbyger sør for Bodø, ellers opphold før bygene

0: Inga Mollis på NRK P1, du fikk La meg leve. USAs president Donald Trump har en uvanlig travel dag på jobb I dag. I tillegg til å delta I begravelsen til senator Lindsey Graham skal han ta imot både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky for møter I det hvite hus. Vi kan starte med møte med Netanyahu her, og nå skal vi til deg, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du med oss direkte fra Istanbul, for sist Netanyahu møtte Trump, da ble konsekvensene store.
1: Ja, det var jo sist de møttes, det var I februar, og da viser avsløringer fra New York Times at Netanyahu møtte opp hos med plansjer og en firestegsplan. Der la han altså frem at de sammen, altså USA og Israel, kunne gå sammen, starte en krig mot Iran, og I fire steg fjerne det sittende regimet. Det var å drepe Irans øverste leder, svekke landets militære evne, få til et folkelig opprør, og til slutt sette inn en ny leder, som ifølge New York Times, at de da Netanyahu så på tidligere kronprins Reza Pahlavi. Og så skal de dagen etter så møttes da Trumps nærmeste rådgivere for å se på denne planen uten Netanyahu til stede. Mm. Og da skal CIA-direktør John Ratcliffe ha kalt det regimeskiftedelen for en farse, mens Marco Rubio, utenriksminister, skal ha sagt, unnskyld uttrykket, kalt hele planen for piss, rett og slett. Ja. Så gikk det jo altså videre med denne planen. USA ble med på denne krigen som begynte I slutten av februar. Mm. Og siden så har de altså ikke møttes, og dette blir første gang de skal møtes igjen, og det derfor veldig mange følger nøye med på dagens møte.
0: Sist gang endte det altså med at USA ble med Israel på planene om å gå til angrep på Iran. Hva forventer man at skal komme ut av dagens møte da?
1: Ja, flere israelske medier og analytikere mener jo at Netanyahu vil prøve å overtale Trump til å eskalere krigen igjen, mens man ser at Trump nå har lagt de planene litt på is, så forventer man jo også at de kommer til å snakke om krigen I Iran, USAs ferske atomavtale med Saudi, veien videre I Gaza, men så kommer jo også dette møtet I skyggen av

0: et mye mer anstrengt forhold mellom Trump og Netanyahu. I juni så skal Trump ha kjeftet ganske kraftig på Netanyahu. Ifølge avisen Axios skal han ha kalt Netanyahu gal. Og man ser at det har kommet en rift der, så Netanyahu har prøvd i flere måneder å få til dette møtet her.
1: Et møte som får enorm oppmerksomhet i Washington D.C., hvor demonstranter også har møtt opp med både Palestina-flagg og bannere med Free Gaza og Stopp US-Israels War Machine.
2: Well, I demand that the United States government follow the ICC warrant and arrest Netanyahu, turn him over to international court to be held accountable for his actions in orchestrating the genocide of the Palestinian people.
3: Yeah, our heart goes out to every single one of the people in Palestine. We send our love, we send our prayers, and we're doing everything we can out on the streets.
1: Her hører vi demonstranter utenfor det hvite huset som altså håper at Netanyahu skal bli arrestert når han lander I USA. Og Aida Korami, det jo flere som ønsker at krigen mot Iran også skal ta slutt, og ikke bare demonstrantene I USAs hovedstad.
0: Nei, presset kommer fra flere kanter nå, blant annet Saudi-Arabia presser på forhandlinger I tillegg til en del av nabolandene. Men det særlig kritisk for Saudi-Arabia fordi at det går veldig direkte utover oljeeksporten deres. Den har blitt ganske hardt rammet av krigen. De pleide jo å få den ut gjennom Hormuzstredet, som da ble stengt rett etter at krigen brøt ut. Så prøvde de å eksportere den via Mandebstredet, som nå Houthiene har lagt en sjøblokade mot Saudi-Arabia. Så man ser at det sterke krefter som ønsker at partene skal komme tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran så sliter den veldig, altså den vanlige befolkningen. Det matmangel, det et helsevesen under press, og I USA så blir også krigen stadig mer upopulær. Nå det rundt hver fjerde amerikaner som støtter krigen, Så Netanyahu kom til å møte en amerikansk president som ikke bare har vært personlig frustrert, men han også under press fra egen befolkning.
1: Det stor spenning knyttet til dagens møte mellom Donald Trump da, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu I det hvite huset I Washington D.C. Aida Korami, du følger med fra din utkikkspost I Istanbul som NRKs Midtøsten-korrespondent. Takk for at du var med. Og man skulle jo tro at dette var det eneste store møte som Trump hadde I dag, men det det altså ikke, for han skal også møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og hva det møtet kan føre til, skal du høre mer om etter musikk på P1 fra Miles Smith.

0: Smith på NKP. Du fikk Stargazing her i dagens når klokken har blitt 10 på 2. Før låta snakket vi om at Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte Donald Trump I det hvite hus I dag. Krigen I Midtøsten blir jo naturligvis tema, men Iran-krigen kan jo bli samtaleemne også når Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Trump I dag, og det skjer allerede klokken 15.30 norsk tid. Eirik Løkke, du rådgiver I Civita. Hvorfor blir Iran-krigen tema også I samtalen mellom Zelensky og Trump?
1: Det har jo å gjøre med at mellom forholdet mellom Russland og Iran, og USA jo nå I krig med Iran, og det faktum at Iran får hjelp av Russland, gjør jo at Ukraina og USA får mer felles interesse all den tid. Ukraina jo I en eksistensiell krig med nettopp Russland.
0: Og lørdag bekreftet Zelensky at Ukraina hadde angrepet iranske skip I Kaspihavet. Det ukjent hvor de var på vei, men den ukrainske presidenten begrunnet angrepet med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Hvordan ser USA på det?
1: Jeg tror Trump imponert. Jeg tror Trump generelt imponert over alt det Zelensky og Ukraina har fått til på slagmarken. Og det faktum at de nå greier å bruke droner til også å slå ut iranske skip, det ses jo på med interesse. Og jeg tror de ganske fornøyde I det hvite hus med at Ukraina kan gjøre ha denne type kapabiliteter.
0: Det mildt sagt nye toner og takter fra det hvite hus.
1: Ja, det jo det. Det absolutte bunnpunktet mellom Trump og Zelensky var jo I fjor når Zelensky ble kastet ut av det hvite hus, og så har jo mye skjedd siden den gang. Altså USA la jo om sin politikk med Trump-administrasjonen, hvor det ikke var direkte militær og økonomisk støtte, men det var mulig for Europa og Ukraina å kjøpe våpen fra USA, og så har jo Ukraina også det siste året, halvannet året, imponert veldig på slagmerken. De har rett og slett presset russerne litt tilbake, og dette har jo Trump fått med seg, og han imponert, og Trump liker jo å være på lag med en vinner, og persepsjonen nå at det Ukraina som på offensiven, det de som vinner, og det liker jo Trump å være på lag med en vinner, og I dette tilfellet Zelensky.
0: Ja, hva har da skjedd med Trumps påstått gode forhold til Vladimir Putin, som han har skrytt av tidligere, når han på bedre fot med Zelensky og I krig med Iran?
1: Ja, han prøver på sett og vis å ri to hester her. Det skal mye til at Trump sier noe negativt om Putin. Det virker å være en eller annen slags dyp fascinasjon og respekt for Trump mot Putin, at Putin en sterk mann. Han styrer Russland på en imponerende måte. Så fremdeles har ikke Trump gått ut med sterk kritikk av Putin, men nå har han et bedre forhold til Zelensky, uten at det nødvendigvis gir seg uttrykk I harde retorikk mot Putin, men den politiske delen, det faktum at Russland og Iran, som jeg nevnte, i allianse, og at USA nå I krig med Iran, gjør at USA og Trump naturlig har en sterkere interesse med Ukraina.
0: Men Ukraina trenger amerikansk hjelp. Hva skal til for at Zelensky går fornøyd ut av det hvite huset I dag?
1: Ja, først og fremst det jo viktig for Zelensky å kultivere forholdet til Trump og hele tiden ha Trump mer eller mindre fornøyd at han på lag med Ukraina. Hvis han skal være kjempefornøyd, så bør han jo også få noe støtte om våpen, særlig luftvernsmissiler som vi ofte ser på nyhetene, så det ganske, ganske mye bombing russerne gjør I og rundt de store byene og Kiev, og Ukraina har desperat behov for luftvernsmissiler, så gjenstår det å se da om USA kan levere på noe av dette, eller at Europa og Ukraina har mulighet til å kjøpe noe direkte fra USA. Det gjenstår jo å se om Zelensky får noe konkret her.
0: Tidligere har Volodymyr Zelenskys hvite hus besøk endt katastrofalt dårlig. Forholdene ligger til rette for bedre stemning denne gangen når Donald Trump og Zelensky møtes igjen. Det skjer I det hvite hus I dag allerede klokken 15.30 norsk tid. Takk for at du var gjennom og forklarte litt, Eirik Løkke. Du rådgiver I Civita og USA-ekspert. Musikk på piano fra Alec Benjamin.

0: Mako sier på NRK P1, du fikk Jessica, siste låt her i dagens for i dag. De snart på å lage dagens sending Johanne Brevik, Venke Glørstad og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du står klar med en nyhetsoversikt, Terje Tobias Tønne.
1: Flere personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet I Japan. Skjelvet førte til en eksplosjon I et kjøpesenter I Kumamoto I det sørvestre Japan, melder Reuters. Myndighetene bekreftet at flere omkommet I den kollapsa bygningen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,1. Minst 50 personer innlagt på sykehus med skader etter skjelvet, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, sier reporter Petter Grimnes.
2: Det folk I ruinene av flere av disse bygningene. Det også meldt om branner, om strømbrudd, om ødelagte veier og broer som har kollapsa. Og bilder fra japanske kringkastere viser også folk som har evakuert ut av bygninger, fyltes opp med folk I gatene. Og det de vel så redd for nå, sterke etterskjelv.
1: Brannmannskapene I Spania har fått bedre kontroll på skogbrannen som herjer vest for Madrid, det opplyser innenriksministeren. Skogbrannen den største I landets historie, og spanske meteorologer advarer om at det fortsatt ventet høyere temperaturer, tørke og sterkere vind I morgen. Tusenvis har blitt evakuert på grunn av brannen. Tysk politi kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Politiet ønsker nå å vise hvor mange de har under overvåkning etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin, sier reporter Anja Strøn.
3: Dette viser også at utfordringene mye større enn dette ene angrepet som var her I Berlin på lørdag, og de følger med. Og så det så klart også en mulighet for politiet når de viser at det så mange de følger med på som de anser som farlige, at det kan bli lettere for politiet med en sånn liste å få støtte til ulike tiltak for å stoppe ekstremistene, enten det forebygning eller soningsforhold eller ettervern, så viser politiet hvilke utfordringer de står overfor.
1: Det ventet store nedbørsmengder I deler av Vestlandet fylke fra og med I morgen kveld. Det utstedt gult farevarsel. Faren starter klokka 20 onsdag kveld og varer frem til klokka 8 torsdags morgen. Det ventet opp til 70 mm nedbør I løpet av 12 timer på det meste. VM-feberen kanskje over, men de aller ivrigste møtte igjen opp på en sportsbutikk I Oslo I håp om å skaffe seg en landslagsdrakt I dag. Den ivrige supporten Kian Lololé en av dem som I dag fikk med seg en norsk drakt fra butikken.
4: Jeg hadde lyst på Norge-drakt, så jeg fikk ikke fått det før fordi det var utsolgt. Så med en gang pappa hørte at det var tilbake I salg, så kom vi hit med en gang.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Jeg synes alltid det høres ut som det Mickey Mouse som synger når det AC/DC, Navi.
1: Ja, det høres litt sånn faktisk.
0: Hvis du begynner å tenke det at dette sånn Donald Duck-univers.
1: Ja, nei, da kommer jeg alltid til å tenke på det.
0: Ja, ruined it forever. Som dere hører så det Anne og Navi som her på plass. Jeg sier hei hei da, Navi, til alle sammen.
2: Hei hei til alle sammen.
0: Vi her og skal kose oss med dere, våre kjære lyttere, i hele tre timer til ende. Jeg har jo vært i en sånn vindtilstand. Jeg har vært på i Farsund i helgen. Det har vært veldig mye vind der, og så kom jeg opp til Drammen. Her det også veldig mye vind. Har det vært mye vind rundt deg i helgen, Navi?
2: Ja, så jeg bor jo i Oslo, så var jeg bursdag på lørdag. Vi skulle egentlig være i bakgården til en person som giftet seg alt opp å si, til en person som feiret bursdagen sin.
0: Ja, det men, nesten det samme.
2: Men så regnet det så mye så vi flyttet oss inn, og etter det så har jeg ikke tenkt så mye på været, så jeg vet ikke, egentlig ikke hvordan været var etter det.
0: Nei, ikke sant, for på søndagen da var du, da var du inne. Og sånn det, sånn går det, sånn kan det være hvis det en god fest. Vi skal ha en veldig, veldig morsom konkurranse i dag.
2: Ja.
0: Skal vi ta kjapt igjennom den nå, Navi. Hva reglene for denne konkurransen? For det må vi starte med en gang.
2: Ja, jeg må ha tunga rett i munnen, for det er en veldig lett konkurranse. Men, ok, skal vi se. Vi kaller leken det laveste tallet. Og det som fint med denne konkurransen her, at det ikke krever noe kunnskap. Alle stiller på lik linje, og reglene som følger. Lytteren velger et tall mellom 1 og 100. Og så altså vinneren til slutt personen som har det laveste tallet. Men hvis du har valgt et samme tall som en annen person, så det ikke det laveste tallet lenger. Da nulles det ut, gjør det ikke det?
0: Ja, det stemmer. Så hvis det at du, Trude, fra Hønefoss har valgt tallet 3 og tenker, jeg tar dem alle. Mm. Men vet du hva? Det har Geir fra Ål også gjort. Så da kan ikke du vinne. Så rett og slett, send oss et tall, bare hele greia, mellom 0 og 100, og klarer du å stå igjen med den eneste som har det laveste tallet i dag, så det du som vår vinner. Og det kan bli spennende. Jeg håper at det regner inn med masse, masse tall til oss. Inboxen skal være full i dag.
2: Ja.
0: Sam Fender og Rain Me In, frem til meteorologen kommer og oppdaterer oss straks.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Og nå skal vi ta en liten tur til Sigrid Marie Vilskog Auganes, som sitter med været I Meteorologisk institutt. God ettermiddag til deg.
1: God ettermiddag.
0: Du, nå har det vært mye vind. Stemmer det, eller det vært veldig, veldig mye mer vind enn det man har opplevd I det siste?
1: Den siste halve uka egentlig har det vært litt mer vind enn det har vært resten av sommeren, så det stemmer det. Det har vært litt frisk bris til liten kuling, så det ikke rart at du har tenkt at det har låst mye, nei.
0: Har du tenkt å gi meg en litt varmere type vind fremover, eller hvordan står det til?
1: Det skal blåse litt både I dag og I morgen, men etter det så blir det ganske rolige vindforhold. Temperaturen vil ligge på rundt 22 grader ut uka, men resten av dagen I dag så blir det stort sett oppholdsvær og mye sol, men I kveld så skyer det litt til. For I morgen så det litt nedbør som trekker inn over Vestlandet. Det kan hende det litt regn som sniker seg over på østsiden av fjellene, men det blir stort sett oppholdsvær.
0: Ja, men da får vi håpe at det regnet kommer akkurat der vi trenger det da.
1: Ja, det håper jeg. Det jo ganske tørt nå, så vi har jo ute skogbrandfarevarsel og hele pakka, så litt mer påfyllet regn hadde jo egentlig vært velkommen da.
0: Ja, da håper vi på det. Da ønsker jeg deg en riktig god dag videre.
1: Ja, takk ligge så.
0: Takk skal du ha.

0: Det var altså Uld med Fra en annen virkelighet. Ja, det var et øyeblikk som fikk sportsentusiaster over hele verden til å sperre opp øynene, nemlig da Torstein Træen fra Heradsbygda tråkket seg rett inn I historiebøkene.
1: Ja, han ble nemlig den tredje nordmannen gjennom tidene til å ta den gule ledetrøya I Tour de France. Men dessverre så endte eventyret brått med et ublitt møte med den franske asfalten. Og Torstein måtte da følge slutten på TV fra sofaen med brukne ribbein.
0: Men den trøya, den har du, Torstein.
2: Ja, heldigvis så har jeg den enda, så det I hvert fall noe av det.
0: Åh, herlig du. Hvor du nå?
2: Det har på en måte aldri vært bedre at dere ringer, da, for nå sitter jeg på Rema 1000 på Vikersjøen. Så jeg liksom så på utstilling som du får det, liksom på en sånn liten benk foran UNOX-en.
0: Ja, du det, ja. Der sitter du godt, for du ute og sykler, du.
2: Jeg ute og sykler, vet du. Må trimme litt for å holde formen I gang.
1: Ja, hvordan går det med kroppen din, da?
2: Nei, det kunne vel gått bedre, men det går sånn passende når jeg sykler, så det, vi får nøye oss med det.
0: Ja, du, fordi du gikk jo hardt I bakken. Vi følte deg jo under sending her. Da hadde vi altså Birger Hungerholt på, som rapporterte fra deg, hvor vi bare, nå I dag, og så skal du ta det. Og så gikk det jo som gærent som det kunne gå. Hvordan har det vært I ettertid? Har du vært helt sengeliggende, eller hva har skjedd?
2: Nei, det har egentlig vært ganske smertefullt. Så jeg har jo nesten ikke sovet på toen alle uke.
1: Oi, oi, oi.
2: Og så knakket jeg 3 ribbein bak, og så 1 ribbein foran. Og så slo jeg hofta så mye at den var så hoven at det så ut som jeg hadde blitt gravid. Men legen tenkte at det var ikke vits å sjekke for at jeg var gravid da, siden jeg var gutt.
0: Det godt poeng.
1: Men så du oppe på sykkelen allerede igjen?
2: Jeg har trent I 10 dager eller sånt.
1: Ja, hvordan det da?
2: Nei, det jo sånn, hva skal jeg si, sånn passer det da. Det jo litt vondt når jeg sykler. Altså, jeg litt vondt når jeg puster, så klart, men bortsett fra det, så går det helt passe.
0: Altså, jeg har hørt noe sånn, jeg har hørt noen rykter her på kontoret av folk som sa sånn, ja, men for jeg bare, han på sykkelen allerede? Men det jo alt for tidlig. Nei, men syklister, de syke I huet. Stemmer det?
2: Det stemmer nok. Så må jo bare komme seg litt I gang. Det blir jo, du kjeder deg så mye hvis du skal bare sitte inn hele dagen.
1: Ja. Men kan du ikke ta oss litt tilbake da, til du skjønte at den gule trøya var din? Hva kjente du på da?
2: Nei, skal jeg være helt ærlig, så kjente jeg ikke så veldig mye på så mye. Altså, jeg var litt sånn, det hadde vært så helsikkes varmt. Mm. Det liksom som en varm sommerdag på Randsfjorden, bare at det enda varmere. Og så var det masse kamerafolk, så var det liksom sånn der, jeg fikk jo ikke drikke vann en gang I fred, så det var jo så mye styr.
1: Så det var bare stress og slit og ikke noe glede?
2: Ja, akkurat der så var det mest stress og slit, og så ble det glede etterpå.
0: Ja, altså nå sitter du med den trøya. Hvor det den hen?
2: Akkurat nå så den hjemme hos mamma og pappa. Nei, den faktisk ikke hjemme hos meg. Hjemme hos meg, faktisk.
1: Ja, ikke helt kontroll.
2: Ikke helt kontroll. Han lagt ned I en sånn der, en liten skuff da jeg har treningstøy, så det ikke akkurat fått noe heders på oss enda.
0: Det, men du må jo gjøre noe med den her. Skal den ikke opp på veggen, eller skal den ut, eller skal du leve av den når du blir pensjonist?
2: Nei, den skal sikkert opp til mamma og pappa. Da har vi et lite sånn her museum med trøyer, så den skal sikkert henges opp der etter hvert.
0: Ja, men du, nå har du vært proff I 7 år, stemmer det?
2: Det stemmer det.
0: Ja, og du, kommer du nå til å liksom, nå har du vært I Tour de France og gjort det altså så stort der. Det liksom målet nå, står du der på startstreken neste år og skal gjøre det enda bedre?
2: Ja, det det så klart. I hvert fall ikke sykle bare 6 etapper, så jeg gleder meg til å se om jeg kommer tilbake en dit I like god form.
1: Ja, det håper vi på. Men du, jeg har et spørsmål her om Tadej Pogacar. Fra en som har liksom syklet sammen med han, hvor god han?
2: Han på en måte så god som at hvis jeg skulle møtte opp på trening med Ringerike sykkelklubb I dag.
0: Ja, ikke sant? Det såpass, ja.
2: Nei, han kjempegod, så det kjempegod og gøy å se på.
1: Ja, fines beste.
2: Ja, det han.
1: Ja, du vil si det.
2: Nei, så det er bare gøy å få sykle mot en så god syklist, altså.
0: Ja, fy søren. Nei, men du, jeg ønsker deg riktig god tur videre. Hvor det turen går videre nå, fra Vikersund, og så skal du?
2: Nå skal jeg til Hønefoss, og så rundt Steinsfjorden, og så over Solhøgda, og så hjem til Oslo.
0: Det är lite av en tur.
2: Ja, det blir en dag I dag.
0: Det blir fint. Jag hoppas du får en fin dag då, så håll dig på cykeln och det inte falla.
2: Det ska jag prova på.
0: Tack för praten.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Mr. Probs og Waves. Og så det blitt på tide med en liten lokal nyhetsoppdatering, og den det du som har, Navi.
1: Ja, de første brandbilene som kom til branden I Krokstadelva hadde problemer med å koble seg på vannnettet. Brandvesenet opplyser til VG at de tre første kommene de åpnet var tomme. Samtidig mener de at dette ikke endret utfallet. Da de kom fram prioriterte uansett konstablene å løpe fra hus til hus for å få folk evakuert. En mann I Gol har stevnet sin tidligere arbeidsgiver Biltema for retten. Butikkmedarbeideren ble sagt opp I oktober I fjor på grunn av uakseptabel atferd overfor flere kollegaer, skriver Hallingdølen. Mannen hevdet oppsigelsen ugyldig og krever erstatning. Biltema avviser kravet og mener oppsigelsen saklig. Saken skal opp I Ringerike og Hallingdal tingrett 4. august. Drammen styrker seg som filmby, for nå skal den siste Elling-filmen spilles inn der. Ifølge Drammens Tidende skal filmen, som basert på Ingvar Ambjørnsens Ekko av en venn, blant annet spilles inn på Åskollen. Skuespiller Per Christian Ellefsen bekrefter planene overfor avisa. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse på Åsiden skole I Drammen etter et innbrudd natt til søndag. Det knust en rute inn til skolen og gjort omfattende skadeverk på flere kontorer. Det stjålet kamerautstyr og flere laptopper, opplyser operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, Marius Daffinerud Fosvold. Politiet har sikret spor og oppretter sak på innbruddet.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: trang fødsel og synes ørjer. Håper at jeg aldri blir for stor. Og vi har god stemning her I studio.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: God stemning det også I trafikken, for I hele Buskerud så flyter det fint, så vidt jeg kan se. Det samme gjør det I togtrafikken. Det eneste jeg kan se I biltrafikken jo på E18, på favorittstrekka di, mellom Sandvika og Fornebu.
0: Å nei, det tett ved Høvik igjen.
1: Ja, der det tett, vet du. Der det fortsatt veiarbeid.
0: Ja.
1: Og det kommer det til å bli litt fremover også.
0: Ja.
1: Så vidt jeg vet.
0: Gir seg vel ikke med det første, det der.
1: Nei, så nei, hvis du skal inn og ut av Oslo, så påregne litt tid der borte.
0: Ja, det greit å vite. Vi har også en konkurranse på gang, som en litt sånn rar og ny konkurranse.
1: Ja.
0: Så kjære konkurransedeltaker, nå må du følge litt nøye med.
1: Mm.
0: For reglene som følger, Navi.
1: Det at du skal sende oss en melding med tall mellom 1 og 100, og så skal du få det, altså du skal sende det laveste tallet som du tenker at ingen andre sender inn.
0: Ja, det
1: Var det lett forklart?
0: Veldig enkelt forklart. Ja. Så hvis det at du, Trude Hjortnes på Tramby, sender inn tallet 6, og så sender også Geir Magne Ottarsen fra Geilo tallet 6.
1: Ja, han sender også 6. Da det to som har det da, da går det ikke.
0: Da går det ikke, så da det kanskje den som har nummer 7 som blir det laveste tallet som du står alene med. Så send inn til Krampa tar deg I inboxen vår I NRK radioappen din, mens du hører på Sigrid og Blue.

0: Nydelige toner der fra Sigrid, det var Blue. Etter 11 døgn med kontinuerlig innsats har Drammen Røde Kors nå avsluttet den akutte frivillige operasjonen etter den dramatiske branden I Krokstadelva. Over 150 frivillige har lagt ned nærmere 1500 timer for å hjelpe nødetatene og de berørte.
1: Ja, vi har fått besøk av Thomas Evjen, leder I Drammen Røde Kors. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du, nå har du jo rundet av denne operasjonen, den akutte operasjonen I går. Hvordan vil du oppsummere de siste 11 dagene?
2: En berg- og dalbane. Vi har jo stått I disse følelsene som de evakuerte har. Vi har hjulpet til med stort og smått, alt fra praktiske ting til det psykosociale. Så det mange følelser som også våre mannskaper må ta inn over seg.
1: Mm. Det noe som har gjort ekstra stort inntrykk da?
2: Det nok det at dette, vi snakker ikke om ett hus som har brent. Det tragisk nok. Vi snakker om veldig mange hus og et helt nabolag. Så det nok det som gjør mest inntrykk, at det en stor hendelse med et nabolag som pårørt.
1: Mm. Og dere har jo jobbet døgnet rundt. Hva tenker du det viktigste dere har gjort for menneskene som rammet?
2: Det helt det at vi har vært til stede. Det at vi der. Vi mennesker som de kan komme til og prate med.
1: Mm. Og nå skal dere ha et møte med alle de som var involvert fra deres side og sånn. Hva tenker du om innsatsen de har lagt inn?
2: Du, det helt fantastisk. Det jo ikke bare Røde Kors, det jo også Sanitetskvinnene og Norsk Folkehjelp Sanitet, som også har vært med oss. Og de 1500 timene, det nesten, altså det til å bli rørt av bare det, mm. hvor stort engasjementet og så det det å ta vare på de også. Og det det vi skal ha litt møter om fremover, og vi skal evaluere og sånne ting, men vi begynner først og fremst med å se hvordan våre mannskaper har hatt det.
1: Mm. Og så det jo mange berørte barnefamilier også. Hvordan har dere ivaretatt de yngste midt oppi alt dette kaoset her?
2: Jo, det, har jo fort, det ble jo fortsatt en lekerom på hotellet, hvor det var sanitetskvinnene som tok seg av hovedrollen med å sørge for at de barna kunne tegne, eller lakke negler, eller ja, alt mulig. Mm. Samtidig så åpnet vi det kule ungdomssenteret I Drammen, fellesverket. Det åpnet vi for de fra 6 til 13 også, fra som var på hotellet. Så de fikk liksom lov til å oppleve det de har bare hørt om av de kule ungdommene. Mm. Det tror jeg hadde ganske mye å si. Så vi har gjort ganske mye for at også de skal få en roligere hverdag, komme litt ut av den bobla, og også at foreldre kan få lov til å slappe av litt og vite at barnet et sted de blir tatt godt vare på, så de kan få gjøre sine ting.
1: Mm. Hvordan har responsen vært der da?
2: Du, det har vært veldig bra. Veldig mange barn har benyttet av den muligheten til å være sammen med våre frivillige.
1: Mm. Og nå trekker jo flere ut av den akutte fasen. Hva skjer videre med de rammede nå?
2: Nei, nå jo det kommunen og de tingene som ligger der, altså det innbyggertorget man kan henvende seg til. Og, så det nå går liksom livet litt mer sin vante gang, kan man si. Mm. Hvor det legevakt og sånne ting man oppsøker hvis det noe man trenger hjelp til. Da.
1: Mm. Og for deres del?
2: For vår del så kommer det nå til å bli kanskje en forsterking av de aktivitetene vi allerede har, som går opp imot både eldre og barn og unge. Sånn at tilbudene til Røde Kors vil jo være der. Og vi tar gjerne imot de som nå trenger litt ekstra. Så jeg ser litt på hva som tilbyds av de lokale organisasjonene. Så finnes det nok et tilbud man kan møte opp på.
1: Thomas Evjen, leder I Drammen Røde Kors. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme til oss.
2: Bare hyggelig.

0: podcast fra NRK.
1: Debatten etter Pride-terroren i Berlin har engasjert mange.
2: Brannsikring i Norge gjør at store rekkehusbranner heldigvis sjeldne.
1: Og vi forklarer hvordan 265 par i Japan har fått hjelp av staten til å gifte seg.
2: Alt dette her og mer finner du i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Garcia. Og Zane. Dusk Till Dawn. Og det Anne og Navi som holder deg med selskap den ettermiddagen. Vi har fortsatt igjen 2 timer, vi, Navi.
1: Ja, deilig.
0: Ja, før vi skal sette oss I bilen og vende snuta igjen.
1: Ja, tenke seg til.
0: Tenke seg til. Og jeg var jo på denne motorveien, for jeg overnatta I bilen I natt.
1: Du overnatta ute?
0: Ja, altså ute I bilen da, på en parkeringsplass. For jeg fant ut at det går jo an å overnatte I... Jeg har jo en sånn kjøpt ny bil, Tesla, Model 3, den der minste av de.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: God plass.
0: Det ikke veldig god plass, men det plass nok da, til at 2 stykker kan sove baki der. Og så kjører vi hjemover, og jeg jo klar over at når man har kjøpt seg en Tesla, så har man et sånt der, du rasshølstempel I panna.
1: Har man det?
0: Unnskyld uttrykket. Ja, man har I hvert fall hatt det veldig lenge da. At det liksom ikke de kuleste folka som har det.
1: Nei, ikke sant.
0: Det de som bare skal frem og bruker ikke blinklys, og vi litt sånn på en måte.
1: Presser seg frem I trafikken, og veien laget flere liksom.
0: Ja, det litt sånn. Men nå har det kanskje blitt mer sånn folkevogna, føler jeg. Det
1: jeg føler egentlig det.
0: Ja, du gjør det,
1: ja. Alle har Tesla liksom, så da det allmenn seie.
0: Ja, ikke sant. Men så var det en fra vår fordumstid, som idioter I trafikken, som suste forbi oss I dag på veien oppover. Så jeg kjører altså opp forbi Holmestrand, på vei inn mot Sande, skal der oppover. Kommer det forbi en hvit Tesla? Altså, jeg sikker på, den kjørte I 145.
1: Ja, og sonen her?
0: Det 110.
1: Ja.
0: Ja, men det så fort. Og vi ligger I sånn der 105 for å spare litt sånn el. Så det går, det suser veldig fort forbi da. Og så jeg sånn, fy søren, nå, dette her ikke bra liksom. Så jeg kjefter litt og sånn, åh, en Tesla fra fordumstid.
1: Ja.
0: Men da kjører vi da kanskje 5 kilometer til. Mm. Og så ser jeg det deiligste synet av dem alle. Blålys.
1: Nei, det sant? Jo,
0: da har altså onkel politi med en god gammeldags som svarte Maria, den store, største bilen onkel politi har.
1: Onkel politi gjør jobben sin.
0: Ja, som stoppet den bilen, og så fikk den sikkert en kraftig bot, og det fortjente du. Det fortjente du.
1: Ikke gjør skam på Teslaen.
0: Nei, ikke gjør det. Vi prøver å redde vårt rykte her. Så til deg som ble stoppet, kjipt for deg, men da kanskje du har lært. Da kanskje du lærer til neste gang.
1: Håper jo det.
0: Ja, vi håper det. Ja, Sirmoa får det nå.

0: er NRK Nyheter klokka 15. Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter store brannen I Krokstelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I ettermiddag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Nå frykter eksperter at Netanyahu igjen vil klare å få Trump inn I en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det snakk om forhandlinger.
0: Kapteinen på skipet som grunnstøtte på Byneset I Trondheim I fjor erkjenner straffskyld, det melder TV2. Både kapteinen og styrmannen tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven. Kapteinen var ikke på vakt av skipet grunnstøtte, men sov på lugaren. Saken vil gå som en tilståelsessak, opplyser Elden advokatfirma. Regissør Hans-Petter Moland og hans nye filmatisering av Knut Hamsuns bok Markens Grøde invitert til hovedkonkurransen under den prestisjetunge filmfestivalen I San Sebastian. Filmen får verdenspremiere utenfor konkurransen på filmfestivalen I Toronto. Direktør I Norsk Filminstitutt Kjersti Moe sier at dette en stor anerkjennelse av Moland sitt kunstnerskap og av alle medvirkende I filmen. Zinedine Zidane blir trener for Frankrikes fotballherrer. Det hans første trenerjobb etter at han ga seg I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter VM I år. Dette var ventet, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Legenden Zinedine Zidane var førstevalget. Han har sittet og ventet på denne jobben som Deschamps har hatt I 14 år. Alle mener dette den beste løsningen for begge parter. Zidane uttrykte jo også på pressekonferansen I dag at han var dypt rørt over å få dette ærefulle oppdraget.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Sam Grennan, a little bit of love.
1: Ja, vi kan se litt på trafikken da, når det grønne linjer over hele Buskerud.
0: Ja, fortsatt det.
1: Ting flyter utenom borti Høvik der da, hvor det veiarbeid. Togtrafikken flyter også, men hvis det noen ute I trafikken som sier at som ser ting som ikke jeg ser og tenker sånn, ah, Navi, din tulling,
0: ja.
1: det er jo noe som har skjedd her.
0: Ja.
1: Så gjerne send inn melding I NRK radioappen, så får vi levert ut de nyhetene også.
0: Ja, det kjempefint. Eller om du har noen andre nyheter du har lyst til å melde.
1: Ja, hva som helst egentlig.
0: Ja, hva som helst. Vi et radioprogram, vi er her for å skravle I to timer til faktisk.
1: Mm.
0: Så hvis du har noe du har lyst til å dele med resten av omverdenen, så send det inn til oss I NRK radioappen din, hvor vi også har en konkurranse på gang.
1: Ja, konkurransen I dag kalles det laveste tallet.
0: Ja.
1: Så det eneste du trenger å gjøre å sende en melding med tall mellom 1 og 100, så det om å ha det laveste tallet til slutt da. Men hvis det noen andre som har det samme tall som deg, så har du ikke det laveste tallet alene da.
0: Nei, og det lov å sende inn flere ganger også.
1: Det?
0: Ja, det jo det.
1: Ja, ok.
0: Ja, for vi ser jo bare en haug med tall som kommer inn her, så vi blokker jo til slutt, så jeg tenker at det lov å helgardere seg litt, altså.
1: Ja, ok, ja.
0: Ikke det,
1: Jo, greit da. Da ja, jeg sier det.
0: Make it interesting. Her får du det, Lara og sjelen.

0: Til Lara og sjelen. Og nå skal vi oppover Dalom, for 4 år siden så hadde Marte Korsmo og Espen Bjørnstad en drøm om å flytte til Hemsedal og drive med hundekjøring. Og nå sitter han med ansvaret for en påfugl. Du, hei Marte!
1: Hei, hei.
0: Hva skjedde?
1: Nei, si det. Det ble påfugl og litt til.
0: Ja, for dere ville, altså dere har flyttet fra Eidsvoll. Ville drive med hundekjøring, finner en gård i Hemsedal. Hvordan gikk dette her til?
1: Nei, det var egentlig Ina som hadde noe spesielt lyst til å drive med sau, men så vi la det ganske fort fra oss, men så la vi det fra oss i 2 uker, og så sto vi der et halvt år etterpå med 70 vinterfôr av sau og gårdsbrukere. Så,
0: ja, for da hadde dere funnet en fjellgård i Hemsedal som var til salgs?
1: Ja, det hadde vi. Det var vel egentlig det eneste som lå ute. Vi ville jo i utgangspunktet ha et hus, med mulighet for å ha litt høsker utenfor, men det ble litt større enn som så.
0: Ja, men hva slags type dyr har dere nå? For nå er det sau, det er hunder, vi vet at det er en påfugl. Hvilke andre dyr har dere?
1: Det er geiter. Akkurat nå så har vi kalver, og så har vi noen alpakker, og høner, kaniner, hester, det er kalkuner, og påfugler da.
2: Ja, men dere har ikke noe erfaring med noen dyr og sånn tidligere. Hvordan går det her nå liksom?
1: Nei, vi hadde ikke noe erfaring med noe annet enn hunder, nei. Så det har bygget litt på seg, men vi trives veldig godt med det. Det har vært veldig mye googling da, og telefoner til andre bønder. Men vi synes det flyter bedre i år enn det har gjort det tidligere, så det kommer seg.
0: Dette her er altså så imponerende. Fordi nå har dere da denne gården, Dal- og Fjellgård, som ligger innover mot Eikre, for de som er kjent oppe i Dalom. Og dere har i sommer hatt åpen gård?
1: Det har vi. Vi har det tredje året vårt med åpen gård, men i år så har vi oppe hver dag hele juli frem til 7. august. Så har vi hatt nesten 1500 besøkende. Så det har vært veldig stas å se at det er et tilbud som funker for de fleste.
0: Ja, hva kan man oppleve når man kommer til dere da?
1: Det er dyrekos. Man kan komme inn til så å si alle dyra og hilse på dem i innhegningene sine. Og så kan man kjøpe seg svele, kaffe og slappe av på benkene. De eldre synes jo det er veldig koselig bare å komme og nyte utsikten med svele og kaffe. Mens de litt yngre, altså barna, de flyger rundt der hele dagen.
0: Ja, for nå er det dette her på sommeren. Dyra er ute, dere koser dere og nyter utsikten. Men så kommer høsten og vinteren da. Hva gjør dere da?
1: På høsten så er det jo sauesank. Da går jo mye tid til det. Vi har jo over 200 sau som går i fjellet nå. Så de skal jo inn. Og så er det hundekjøring da. Og på vinterstid så tilbyr vi hundekjøring. Og så har vi litt åpen gård imellom der, til helger og litt sånt.
0: Føler du at det er et stressende liv, dette?
1: Nei, du, det er akkurat dette her vi ville ha. Vi ville kunne jobbe mer hjemmefra for å være med barna. Og nå jobber vi hjemmefra og har masse tid til både dyr og barn. Så det her er helt perfekt. Vi storkoser oss.
2: Ja, hva synes barna dere som bodde her da?
1: Vi har en gutt på 2 og ei på 6 måneder, og gutten han elsker det. Ja. Han synes det er så stas å være med på det meste. Det er klart at det med traktorkjøring, det er jo det som er gjevest akkurat nå.
2: Ikke sant.
0: Ja, og så er det vel ikke så ille med litt hundekjøring ut på vinteren, tenker jeg.
1: Nei, du, det synes han er kjempeåleit. Han sovner, kjører opp i skreven her, så har han sovnet i løpet av 5 minutter. Så han synes det er helt kul.
0: Ja, dette her høres helt nydelig ut. Da er det vel bare å, for alle andre som sitter med en drøm, hva vil du si til de?
1: Det er bare å kaste seg ut av det. Man angrer nok ikke. I hvert fall ikke hvis man skal kjøpe gård.
0: Ja, ikke sant. Tusen takk for praten, Marte Korsmo fra Dal og Fjellgård i Hemsedal. Og lykke til deg da, videre opp i fjellet.
1: Tusen takk.
2: Ha det.

0: Karin med There's You, og vi har en konkurranse på gang, og fikk en melding fra Kjetil, Navi.
1: Ja. Kjetil har skrivet at, og der ble konkurransen ødelagt. Må jo være ett tall per innsender, hvis ikke er det jo bare å sende alle tallene og ødelegge for alle.
0: Ja.
1: Og Kjetil, rett etterpå, så sender han inn så mange tall.
0: Og vet du hva? Vi tar jo selvfølgelig litt sånn selvkritikk. For dere som kom inn nå, så skal jeg fortelle deg om hvordan denne konkurransen I dag foregår. Det altså at du der hjemme skal sende oss et tall mellom 1 og 100. Og så det om å ha det laveste tallet som ingen andre har sendt inn. Og står du igjen med det laveste tallet som bare du har klart å sende inn når klokka 16.45 I dag, så det altså du som vinner. Mm. Så det kan jo hende nå at vi snublet litt I våre egne bein når vi åpnet for at du kan sende så mange tall du bare ønsker. Men nå må vi stå I det, Navi.
1: Ja, ja greit da. Vi står I det. Vi står i det.
0: Ja. Så det, nå det bare, ikke sant? Da kan jo hende at det laveste tallet blir 47.
1: Ja,
0: ja
1: fullt fordi, mulig.
0: Fullt mulig, man vet ikke. Så vi står I det I dag. Kanskje vi angrer oss I morgen.
1: Vi får se hvordan det her går.
0: Vi får se. Uansett, gå inn I NRK radioappen din og send oss noen tall sånn at du kan være med I trekningen av et par flakslodd I dag. Det kan du gjøre mens du hører Tommy Fredvang og Valsen.

0: Tommy Fredvang og Valsen. Og vi har, har jo denne konkurransen på gang, som vi sliter litt med.
1: Nå det mye sur ut å gå i.
0: Nå det mye sur. Altså, poenget med konkurransen du, kjære lytter, skal gi oss et tall mellom 1 og 100. Det om å gjøre å ha det laveste tallet som ingen andre har sendt inn.
1: Ja, og jeg må bare si det, hvem det som sendte inn det? Det var Thor. Det må også være hele tall, så 1,000001. Det går dessverre ikke.
0: Nei, og så kan jeg si til deg, Kjetil. Kjetil, kjære venn. Jeg veldig glad i deg og hvor ivrig du på denne konkurransen, men du kan ikke sende en melding med alle tallene mellom 5 og 100. Jeg setter pris på innsatsen da. Dette har tatt lang tid. Det her har han jobbet. Han har sittet nå i sikkert 10 minutter og skrevet hvert enkelt tall. Ja. Det går ikke, Kjetil. Du diskes herved.
1: Så kommer det en melding rett etterpå, Kjetil. Men smiley da.
0: Ja.
1: Egen melding.
0: Du en veldig, veldig morsom og fin person. Vi setter pris på at dere med på dette kalaset av en konkurranse vi har lansert. Og jeg håper jo at vi klarer å trekke en vinner til slutt.
1: Ender opp å bare trekke lodd, eller?
0: Ja, det, altså nei da. Dette her skal løse seg. Vi skal få dette her til. Og så vel dette her typisk sånn, de sommervikarene som kommer inn og skal styre et radioprogram og snøbler litt igjen.
1: Det verste med det her at det jeg som står med Excel-arket her og driver og noterer alle svarene som kommer inn.
0: Ja.
1: Så det jo hardt arbeid for meg også.
0: Det hardt arbeid. Det godt, ikke sant? Da får dere igjen, det dette skattepengene deres går til. Så da kan dere nyte at vi faktisk må jobbe litt her nå. Du skal få Lomsk og som å komme hjem.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: The Jayhawks, Save It for a Rainy Day. Og nå er det på tide med en lokal nyhetsoppdatering med deg, Navi.
1: De første brandbilene som kom til branden I Krokstadelva hadde problemer med å koble seg på vannnettet. Brandvesenet opplyser til VG at de tre første kommene da de åpnet var tomme, samtidig mener de at dette ikke endret utfallet. Da de kom fram, prioriterte de uansett å løpe fra hus til hus for å få folk evakuert. I ettermiddag går mannskapet fra forebyggende avdeling ved brandvesenet fra dør til dør på Stenseth. Drammensregionens brandvesen sier dette noe de ofte gjør etter branner av en viss størrelse, og at målet å trygge naboene og bidra med forebyggende informasjon. Brandvesenet sier deres erfaring at folk gjerne har ekstra fokus på brandsikkerhet hjemme etter at de har opplevd brand I nabolaget. Statens veivesen venter lange køer på E18 mot Oslo kommende helg. Årsaken broelementer som skal løftes på plass I Fornebukrysset. Det gir innsnevringer og køer på E18 fra fredag kveld 31. juli til søndag 3. august. Veivesenet sier anleggsområdet trangt, og det ikke mulig å utføre arbeidene på en sikker og effektiv måte, uten å stenge deler av krysset og E18. Langrennsløper Martin Kirkeberg Mørk fra Drammen løp på en spiss jernstang og fikk en stygg skade I leggen under en høydesamling I Italia I sommer. En fleng av hud fra leggen min hang igjen på stanga, og det blødde mye, sier Mørk til Drammens Tidende. Leggen ble sydd med 15 sting I to lag, men han fikk beskjed på sykehuset om at han måtte ta det med ro I 3 dager og kunne derfor fullføre oppholdet I Italia.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Og det var Gunn Kvåle, sommeren før deg. Vi står jo her og koser oss I studio, Navi og jeg, og ser jo på alle disse kartene våre om det noe som vi kan melde om, da. Det jo sånn sommeren gjerne
1: Ja.
0: Om det tett trafikk, det noe som har skjedd? Har det skjedd noe som helst?
2: Det ser grønt og fint ut overalt. Det begynner å bli litt gult mellom Valstad og Asker, så det kan hende at denne ettermiddagsrøsjen kommer seg inn I Buskerud etter hvert. Det pleier jo å hopse litt opp på E18 Kjelstad-Lier,
0: ja.
2: Men foreløpig så det grønt og fint.
0: Ja.
2: Skal vi se på Vy sine hjemmesider? Nei. Fint der også.
0: Det det som så fint, altså. Men det det jeg har sagt så mange ganger her, at de som og holder bygger landet, de som ikke på hytta I Kragerø med en GT fra klokka 12 om dagen, eller ute og sykler I fjellet og bare nyter å kunne plukke blåbær og multer og sånn, dere som da på jobb og må gjøre de kjipe tingene, det godt at det flyter flere.
2: Ja, det ikke det?
0: Det setter vi så stor pris på.
2: Jeg tenkte, hvor du skal nå?
0: Ja, ikke sant? Du ser meg I øya og tenker, hva det som skjer I det hodet der? Jeg på tur, så skal jeg pleier å være. Nå skal du få Midnight Oil og Beds Are Burning. Og så får vi faktisk straks en slange I studio på et vis.
2: Ai, ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai, ai.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Jim Sterke, Going Down That Lonely Road. Mange av de berørte I storbranden på Stenseth hadde kjæledyr som ble reddet ut. En av dem var kongepytonen Rammstein, og I morgensendingen I dag fikk Anne-Marit og Eivind besøk av ham, og eieren Lasse Spil.
1: Skal du si hei?
2: han farlig, eller?
1: Nei, han ikke farlig.
2: Vi vet det, liksom. Han ikke farlig.
1: Han godkjent av mattilsynet, lovlig I Norge. Det jo også en fin sak for mennesker som litt allergiske og sånn. Ikke tåler pels, da ja. Går du for reptil.
3: Ja.
1: Da blir det...
3: Men den tunga som går sånn fort inn og ut der hele tiden, hvorfor gjør han det?
1: Han orienterer seg litt. Han ser jo ikke så veldig mye.
3: Nei.
1: Og ja, han ser stort sett bare lyst og mørkt og sånn, men når tunga går ut rett frem, så ser han rett frem.
3: Mm.
1: Når han går til sidene, så ser han til sidene.
3: Ja, men koser du med den, liksom?
1: Ja, ja.
3: Ja.
1: Jeg gjør det nå. Jeg sa han jo I senga, sov litt sammen innimellom.
3: Hjelpes.
1: På sofaen og sånn. Så, ja, du ser jo det. Han jo...

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen i Japan setter inn krisetiltak og sender ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet av det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Minst 50 personer innlagt på sykehus, og flere antas å være døde, spesielt etter at det oppstod en eksplosjon på et kjøpsenter etter det kraftige jordskjelvet. Det sier reporter Petter Grimnes.
1: Politiet sier til den Tokyo-baserte kringkasteren TBS at det i hvert fall trolig mange omkomne i senteret etter at en hel etasje også har falt ned. Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapsa. Det brenner minst 8 bygninger og 48 000 mennesker har mistet strømmen. Og lokale myndigheter har nå sendt ut flere tusen mannskaper for å hjelpe lokalbefolkningen.
0: Livreddende førstehjelp pågår etter en mulig badeulykke i Kragerø. En person har blitt hentet opp av vannet, og redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Likene av 5 spedbarn funnet hos et par i en bolig i Sør-Frankrike, det melder AFP. Politiet skal ha funnet likene hjem til pappesker, sier kilder med innsyn i etterforskningen. Kvinnen i boligen skal ha født et friskt barn i går, og fødselen førte til omstendigheter som fikk etterforskerne til å undersøke familiens hjem. I Frankrike har myndighetene gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer fra turiststeder sørvest i landet som følge av skogbrannene i Gironde. Turiststedene som rammet ligger langs Atlanterhavskysten. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistboliger, ferielandsbyer og fritidsparker i områdene. Reporter Malene Laura Solheim følger slukkearbeidet.
2: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder. Her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det klart at det en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk. Nå det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Fiskeridirektoratet advarer nå mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, er ikke dette lovlig, det skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Attention, fikk du det med Charlie Putt? Det litt, den kunne vært ved siden av svart putt.
1: Charlie Putt kunne vært ved siden av svart putt.
0: Vi har jo snakket tidligere om at det finnes, jeg trodde svart putten var en del av Buskerud, men du har informert meg om at den akkurat på Asker siden.
1: Ja, svart putt.
0: Svart putt,
1: det. Ja, svart putt. Du kan ikke si svart putt, da blir jeg helt satt ut. Da skjønner jeg ikke hva du snakker om i det hele tatt.
0: Det helt ut å kjøre. Men Charlie Putt hadde jo vært en veldig, veldig fin liten puttepitt å bade
1: i. Kanskje han har vokst opp i putt?
0: Kanskje. Kanskje det. Uansett, som dere merker, så er det ikke noe å melde fra trafikken. Nei. Så vi har rett og slett bare sett ut og sett at det blåser litt, det litt vind, det litt annerledes vær enn det har vært.
1: Ja, og det samme melder vel meteorologen om også. Vind i dag og i morgen?
0: Vind i dag og i morgen, og litt sånn, kanskje det blir noe regn. Vi får se.
2: Det skal blåse litt både i dag og i morgen, men etter det så blir det ganske rolige vindforhold. Temperaturen vil ligge på rundt 22 grader ut uka. I morgen så er det litt nedbør som trekker inn over Vestlandet. Det kan hende det litt regn som sniker seg over på østsiden av fjellene, men det blir stort sett oppholdsvær.

0: podcast fra NRK.
1: Debatten etter Pride-terroren i Berlin har engasjert mange.
2: Brannsikring i Norge gjør at store rekkehusbranner heldigvis sjeldne.
1: Og vi forklarer hvordan 265 par i Japan har fått hjelp av staten til å gifte seg.
2: Alt dette her og mer finner du i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Lote, sukker og salt.
1: Hele Norges skuespiller Anne-Marie Ottersen fra Kongsberg aktuell med filmen Pensjonskuppet, som har premiere i oktober. Og i dag tidlig så var hun på besøk hos Reiseradioen for å snakke om filmen. Og vi kan starte med å høre et utdrag fra filmen.
2: Norges oljefond består av cirka 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
3: Hva er det? Vakkespøk?
2: Nei.
4: Det her høres jo veldig spennende ut. Hva er det filmen handler om, Anne-Marie?
3: Nei, det handler om at tre modne damer møter motstand i livet sitt og vil hevne seg. Og det gjør det på den enkle måten at de raner oljefondet.
4: Ja. Ja.
3: Det er vel stort sett det det handler om.
5: Det føles jo litt som Robin Hood over det, for det er jo ingen som syns så synd på oljefondet.
3: Nei, nettopp.
5: Ja.
3: Og de har så masse penger, så de kan godt dele litt.
5: Ja.
4: Ikke sant? Og du spiller jo da med altså en, jeg vil si det, dette en legendarisk trio. Deg, Hege Skøyen og Anette Hoff. Hvordan har det vært å jobbe med de to?
3: Det er jo bare fantastisk, det vet du. Det er jo så gøy at du... Ja, det blir nesten svimla å tenke på det, vet du.
4: Ja.
3: For det var kjempegøy, og vi hadde det veldig moro. Det er jo lange dager, og det er arbeid, og det skal gjøres ordentlig. Så det er ikke sånn bare dans på roser, men vi hadde det gøy. Kjempegøy.
5: Ja, altså, jeg faktisk jobber som Anette Hoff i sommer i en sånn barneserie her på NRK. Oh. Og det som slår meg, litt sånn med deg også, dere er veldig lattermilde til stede i det gøye.
3: Ja.
5: Og så er dere beingode og proffe skuespillere. Altså, hvordan er det da, etter alle disse årene, å fortsatt gå inn i disse rollene?
3: Jeg har jo stort sett ikke gjort annet i mitt voksne liv, da. Så det er vel, kan man si at det er business as usual. Men jeg liker det jo. Altså, jeg hadde jo ikke fortsatt med det hvis jeg ikke hadde likt det. Jeg liker det, jeg synes det er kjempegøy, jeg synes det er kjempeutfordrende, og vi blir jo aldri fornøyd. Det er jo så morsomt når vi har tatt en scene. Ja, hvordan var det? Så usikre, vi ser jo ikke oss selv, ikke sant? Prøver å gjøre vårt best. Ja, hvordan var det? Var det sånn? Ja, det var kjempefint. Nei, ja, men er du sikker? Skulle jeg ikke gjort det mer? Sånn, kan vi ta det? Skal vi? Altså, det er helt en latterlig usikkerhet der, men som kanskje er kreativ da.
5: Men føler du, altså sånn, i idretten så er det mange idrettsutøvere som trenger litt sånn konstruktiv kritikk for å utvikle seg.
3: Mm-hmm.
5: At det kanskje bare, det var kjempebra, Anne-Marie, du er dritgod.
3: Ja.
5: Hva trenger du som skuespiller av feedback fra de andre medskuespillerne sine? Dine?
3: Jeg tror ikke vi skal drive på å... Altså, det er sånn som... Vi har jo instruktører når vi jobber på teater, og det er jo det som er grunnlaget for norske skuespillere. Kanskje ikke nå lenger, kanskje det har forandret seg, men før så var det jo det å komme inn på teaterhøyskolen, og da var det teatret som er hovedarbeidsplassen. Der er det instruktører som forteller om du gjør riktig eller galt, eller for lite eller for mye, eller er helt utenfor eller helt innenfor. Men de instruktørene har jo vekslende kvaliteter, må jeg jo kunne si. Men og da var det en lærer på teaterskolen som også var instruktør, som sa hvis du er uenig med instruktøren, det var et godt råd faktisk, så sier du ja, og så gjør du akkurat som du selv vil.
0: Ja, det var altså Anne-Marie Ottersen, fantastisk skuespiller, som snakket med Mia Hundvin og Magnus Devold i Reiseradioen i dag tidlig. Og vil du høre hele dette intervjuet, så finner du det i NRK radioappen din. Bye.

0: Ingebjørg Bratland med Her og Nå. Her og Nå, så nærmer vi oss ja, målstreken på vår konkurranse, Navi.
1: Ja, I dag så har vi en konkurranse som vi kaller for det laveste tallet, hvor dere som lytter til radioen skal sende inn tall mellom 1 til 100. Og den vinneren blir altså den som velger det laveste tallet som ingen andre har valgt.
0: Yes.
1: Og så har det kommet noen spørsmål om, eller det har kommet noen tall, desimaltall, altså tall med komma, ja. Og dessverre så ikke det lov, vi skal ha hele tall. Men jeg kan si så mye som at det veldig mange tall som ikke valgt enda.
0: Ja.
1: Så det fortsatt mulighet for å få det laveste tallet som ingen andre har.
0: Ok, da, kjære lytter, kjenn din besøkelsestid. Gå inn I NRK radioappen og skriv inn et tall der, så kan det hende det du som stikker av med et par flakslodd I dag. Så vi skal dele ut cirka 10/10, tipper jeg. Så bli med I konkurransen da vel. Send inn et tall, det klarer alle. Nå skal du få Greni. Her You'll Be Fine.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Elle Melle, fikk du der, og det faktisk Hanne Sørvåg har en finger med I spillet på denne låta. Det var på denne tio her I fjor. Nå det på tide med en siste nyhetsoppdatering fra vårt Buskerud-distrikt Navi.
1: De første brandbilene som kom til branden I Krokstadelva hadde problemer med å koble seg på vannnettet. Brandvesenet opplyser til VG at de tre første kommunene de åpnet var tomme. Samtidig mener de at dette ikke endret utfallet. Da de kom frem prioriterte de uansett å løpe fra hus til hus for å få folk evakuert. I ettermiddag går mannskapet fra forebyggende avdeling ved brandvesenet fra dør til dør på Stenseth. Drammensregionens brandvesen sier dette noe de ofte gjør etter branner av en viss størrelse, og at målet å trygge naboene og bidra med forebyggende informasjon. Brandvesenet sier deres erfaring at folk gjerne har ekstra fokus på brandsikkerhet hjemme etter at de har opplevd brand I nabolaget. Statens vegvesen venter lange køer på E18 mot Oslo kommende helg. Årsaken broelementer som skal løftes på plass I Fornebu-krysset. Det gir innsnevringer og køer på E18 fra fredag kveld 31. juli til søndag 3. august. Vegvesenet sier anleggsområdet trangt og at det ikke mulig å utføre arbeidene på en sikker og effektiv måte uten å stenge deler av krysset på E18. Det kan bli en ekstra dyr sommer på sjøen hvis du ikke følger med. En ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring viser nemlig at 9 av 10 båtførere ikke aner hva de nye bøtesatsene Satsene ble satt opp 1. januar I år, og det første gang på 24 år at bøtene på sjøen øker.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Det var The Fray, How to Save a Life. Vi titter oss ut I trafikken og har rett og slett meldt at vi har avlyst ettermiddagsrøsjet, David.
1: Ja, det ikke noe ettermiddagsrøsj. Vi drev å avvente at det skulle komme noe ved Kjelstad, Lier, E18 der. Men det har ikke kommet noe. Det ser ut som det flyter fint. Og for folk som skal pendle med tog, sånn som meg, togtrafikken, Gud, Gudesen.
0: Ja, det ingenting som bedre enn det, så da har vi ikke noe annet å gjøre enn å få på en konkurransevinner som vi har tenkt å ringe nå, mens du hører Michael Kiwanuka med I'll Get Along.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Christer Alsos, Christel Alsos og Conquer. Vi I slutten av juli allerede, men sommeren ikke over, selv om høsten nærmer seg sakte, men sikkert. Da det veldig greit å varme seg på minnene man har skapt I sommer. Reporter Amalie Kristine Straume har spurt folk på gata om deres minner.
1: Beste minne var vel når vi så VM-kampen I Oslo. Det synes jeg var gøy.
2: Hvilken kamp var det?
1: Det var siste kampen mot England. Ja, selv om vi tatt
2: det. Det ble feiring uansett?
1: Det ble det.
3: Jeg blitt mormor.
4: Wow!
3: Og VM.
2: Hvordan var det dere feiret I Oslo da?
1: Det ble litt drikking og litt...
2: Gode gammeldags måten å feire.
1: Ja, absolutt.
5: hvordan det å bli mormor?
3: Fantastisk.
5: Det første gang?
3: Ja.
5: Litt av jente. Hvordan føles det når du ble mormor? Beskriv følelsen.
3: Det helt fantastisk å se barnet sitt få barn. Og I tillegg til det så det jo en gave. Så det å få et lite barnebarn, det magisk.
5: Og så midt I VM-sommeren I tillegg.
3: Ja, hvordan? Altså, veldig fint.
2: Ja. Hva det beste minnet du har fra den sommeren her?
6: Mannen min og jeg, vi har vært på tur til Stavanger. Og vært på båttur der.
2: Det hørtes jo nydelig ut da.
6: Ja, det var det.
2: Hvor mange var dere med på båtfølget da?
6: 150 kanskje.
2: Det sant?
6: Ja, masse turister fra en cruisebåt som lå inne I havna der.
7: Beste minne ja, det at hun har begynt å snakke med lille Johanne på 12-13 måneder. Når hun har lært morfar og mormor og pappa og disse her. Til oss beste med foreldre. Ja, det koselig minne.
8: Mitt beste minne må vel være de her gode opplevelsene ute I sola med is og brus og se hvor fornøyde brukerne på jobb da. Jeg har tilbrakt mesteparten av sommeren min på jobb. Jeg jobber I omsorgsbolig.
5: Har du hatt noe ferie da?
8: Du, jeg har to... Da jeg igjen på jobb.
5: Ditt beste sommerminne fortsatt I vente.
8: Den fortsatt I vente.
5: Har du noen gøye planer da?
8: Jeg skal faktisk til Gran Canaria en tur. Få mer sol og late dager på stranda og bare kose meg egentlig.
2: Ja, har du gjort noe artig da?
7: Ja, jeg har fått en kjøre på 4 hektar som helt inn ved land, som overrasket meg. Etterpå så knakk svivelen. Så det var en overraskelse.

Emilie, hallo, og neste stasjon. Og neste stasjon for meg å ta pakkesnippesken min og gå. Navi og Anne takker for følge, og vi selvfølgelig tilbake igjen i morgen ettermiddag. Jeg håper du tar fram grillen og går ut og nyter sommerdagen, selv om det litt vind. Bare ta på deg en jakke. Her 10cc, I'm not in love, frem mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det brenner på et 120 meter langt tankskip ved Hvaler I Østfold. Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjonsartet brand på skipet. Alle ombord gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp, det opplyser politiet. Hvaler kommune setter nå krisestab. Sverre Johansen på Hvaler og hørte eksplosjonen.
1: Vi lå inne på en sånn, det en sånn strand rett inn her, sånn litt sånn rolig bukt. Det veldig mye vind liksom på utsida, og så hørte vi et helt enormt smell. Og så gikk jeg rundt nesa her, og så lukter det veldig sånn kraftig røyk, og så ser vi at det kommer røyk fra denne tankskipet som ligger ute der. Da. Det jo utrolig bekymringsverdig hvis det blir noe oljesøl eller lekkasje fra det skipet, for da blåser jo rett inn I bukta her.
0: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren varetektsfengsles I 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet søndag ettermiddag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at den siktede mannen og den avdøde kvinnen var kjærester. Mannen nekter straffskyld. De to utenlandske turistene som var savnet I Luster kommune funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon etter de ikke møtte opp som avtalt på en DNT-hytte I går kveld. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. Direktør I kontraterroravdelingen I PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
2: Det kan være folk som bosatt I Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår I internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
0: Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter storbrannen I Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. Og vi avslutter med litt sport, for Bodø-Glimt selger spydspiss Kasper Høek til skotske Celtic. Storklubben betaler 146 millioner kroner for dansken, som skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Det skriver avisa Nordland. Glimt kjøpte Høek for nærmere 7,6 millioner. Nå altså 25-åringen signert til Celtic for de neste 4 årene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Norge. Velkommen til en ny runde med Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer sol utover hele landet via Poprush frem til klokken blir 19.00. Starter dagens sending med Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You, første låt ut I Poprush I dag. Håper du har en strålende dag. Jeg skal nå kjenne på, skal vi se, badevannet, strikke tåa nedi her og... Nei, glem det. Det er for kaldt. Det har fortsatt ikke vært varmt nok for meg denne sommeren. Jeg vil tippe mine høysensitive tær sier at det cirka 8 grader I elva på utsiden av NRK-studioet vårt her. Og det funker ikke for meg. Nei, Emma, vi får ta en sydentur til høsten, tenker jeg. Hæ? Ja. Lekkeres med Krema faksmaskinen fra 90-tallet, hun med på det. Hvordan badetemperaturen, eller temperaturen generelt der du I dag? Jeg vil gjerne høre fra deg, og da bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush, og den finner du frem, vet du, når du skal stemme på Poprush-favoritten. Ja, og hvilke fem sanger, og hvilken artist det vi skal stemme på I dag? Jo, det Tina Turner! Og de fem utfordrerne til dagens Poprush favoritt The Best fra 1989 Typical Male fra 1986 Vannet på plata Break Every Rule Utfordrer nummer tre What's Love Got To Do With It fra suksessplata Private Dancer I 1984 Og utfordrer nummer fire We Don't Need Another Hero fra Mad Max-filmen som kom ut I 1985. Og den siste utfordreren I dag, Private Dancer. Også den fra 1984 og plata med samme navn. Hvilke av disse Tina Turner-låtene liker du best? Du stemmer ved å gå inn på NRK Radio og Poprush. Der finner du avstemningen. Og så det sikkert noen som kommer til å kjefte at noen låter fra 70-tallet var ikke med, men da var det Ike og Tina Turner, og dette her bare solo-låtene hennes. Mer hyggemusikk!
1: Dette Poprush.
0: Gruppa heter Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken. Så nå strømmer stemmene på. Og akkurat nå så det We Don't Need Another Hero som leder knepent foran What's Love Got To Do With It, Private Dancer, The Best og Typical Male har ikke fått en eneste stemme enda. Stark.

det var fin låt, altså. Riper I lakken, Zimmermann, og jeg tøysa litt I forrige uke og sa det at Zimmermann riper I lakken, mens jeg bulker I døra, og da husker jeg det kom en melding inn like etterpå, den fikk jeg ikke tatt med på lufta. Husker ikke hva han het, men han skrev I hvert fall, jeg har slitt viftereim, utslitte bremseklosser, foringen gåen, drivknuten ikke noe særlig, og har sannsynligvis også slitt viftereim. Så det en liten bulk I døra, eller panseret ikke det største problemet da. Endelig så har menneskene med hvite frakker fikset serverne til NRK. Sendingen I går bar preg av veldig lite hilsener. NRK har jo satsa mye penger og kjøpt serverplass på Skynet-serveren. Hvis du har sett Terminator-filmene så skjønner du hvor lurt det var. Nå det I hvert fall hilsener på gang. Det strømmer på. Hei, Howard ute på farten I dag sammen med Gemalen. Nå vi I Nord-Trøndelag på vei til Steinkjær. Her det friske 12 grader. Sommerhilsen fra Olaug. Og Morten Marius, han har sensasjonelle nyheter. 22 pluss står det I bilen, og det temperaturen ute. Men I bilen det 28 og vindstille. Ja, da foreslår Morten Marius at du trykker på den knappen hvor det står AC. Da blir det brått litt kaldere. Sylvi skriver, takk for et fint program. Sitter og nyter masse fin musikk I møkkavær. Masse regn, så det blir innevær. Det Sylvi Olsen I Narvik som har sendt meldingen. Ja, jeg har ikke kunnet unngå å høre at det har vært litt dårlig nordpå I sommer. Jeg håper at solstrålene jeg sprer via radioen hjelper litt grann. Aina skriver, jeg I Bø I Telemark, og der det 23 grader I skyggen akkurat nå, men det blåser, så det litt kaldt allikevel. Elena, hun spør, sol, hvor den? Det fremdeles 11 grader og regn her på Tustna. Denne sommeren går til helv, og så det masse prikker. Hei, Howard, takk for fint program. Vi sitter I Sundsvall og hører på hilser til alle kjente. Hilsen fra Lars. Mer god musikk. Dette Ephemera med Girls Keep Secrets in the Strangest Way.

Femmera og er tydelig igjen her. Girls keep secrets in the strangest ways. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel plate. Det kan være en vinyl som har blitt liggende i platearkivet NRK, eller en datafil fra det mørke, mørke, mørkeste av harddiskene våre. Nå har jeg funnet frem en låt som ikke er så alt for gammel. Vi skal tilbake til 1999 og det skotske bandet Texas. Dette en låt som fortsatt lukter sommer, bilferie og sen kveldsol. Her kommer Summer Sun.

0: ikke det tydelig igjen da? Summer Sun, Texas. Husker jeg hadde sendinger den sommeren 1999, og den her gikk ganske tett rotasjon. 17.22 står det på klokka her på bryggekanten I Fredrikstad. Det betyr at vi må slå på tråden til en værrapportør. Og vi har en veldig fin dame som heter Olaug I Kvernevik, like ved Stavanger. Tenkte vi skulle slå på tråden til henne. Hun nevnte, da vi snakket med henne sist, at hun muligens skulle på ferietur. Men vi får høre da hvordan det går, om det...
1: Hei, Olaug.
0: Det Olaug, ja. Hei, hei. Ja, dette hei. Kringkastingen som ringer.
1: Hei, så kjekt.
0: Ja, du nevnte forrige gang, Olaug, at nå ble det ferie om bare noen få dager. Har du dratt på ferie nå?
1: Ja, nå vi inne I andre vego av fire, og nå vi I Danmark.
0: Åja, ikke noe ja. Værrapport fra Kvernevik I dag?
1: Nei, ikke fra Kvernevik, men fra Fredrikshavn og Skagen.
0: Ja vel.
1: Hatt en nydelig dag med mellom 20 og 23 grader, og nå, litt vind, men sol. Sol fint.
0: Det ikke noe overraskelse at det blåser litt I Danmark.
1: Nei, det det ikke. Det akkurat så på Jæren, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, så nå har du altså tatt turen derfra. Det, kjører dere bobil, campingvogn? Tar dere inn på hotell, eller hvordan det?
1: Vanlig bil, bo på hotell. Parkerte bilen I førgårs I parkeringskjelleren på hotellet, og så har vi tatt tog til Skagen. Ja. Så bare det går til Hirtshalsen I morgen, og så det hjemme på torsdag.
0: Ja.
1: Så det en liten vega. Så var det som å få litt luft under vingene, og møte kjekke dansker, og litt godt I glass, og det var godt mat da.
0: Deilig det. Det godt å komme seg bort litt, Anne, og få litt andre impulser enn å bare være hjemme hele tiden.
1: Helt klart, ja. Det det.
0: Ok, nei, men det høres ut som du har det bare deilig I Danmark.
1: Fantastisk.
0: Så du får fortsette med det, Olaug.
1: Tusen takk.
0: Ja, det gjør vi. Takk skal du ha. Det var Olaug det, som var I Fredrikshavn I dag. Vanligvis så holder hun til da I Kvernevik ved Stavanger.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Fjellfolk, hvor tok du veg, heter sangen. Og fjellfolk finnes det mye om dagen. Folk sitter oppe på fjellhyttene sine, og de går turer på fjellet. Og jeg får massevis av meldinger fra over hele Norge, hvor folk er på tur. Og det er jo hyggelig, godt å bevege seg litt rann. Får inn massevis av meldinger også, og nå så en tilbakemelding på Poppers-favoritten i dag. Arnstein har sendt meg melding. Hei Howard, jeg hadde min musikalske oppvåkning som 15-åring i 1970, og henger fortsatt igjen i 70-tallet. Jeg hørte på gladmusikk på min radionettkabinett, og gikk over til en Tandberg sølvsuper etter hvert. Ike Turner, han var en voldelig drittsekk, men for meg er det helt umulig å tenke på Tina Turner uten å tenke på Nøttbørs Serie Limits. Avstår derfor fra å stemme i dag, hilsen fra Arnstein. Takk for synspunkt, Arnstein. Ja, det er Tina Turner som er poprørsfavoritten du kan stemme på i dag, og Nøttbørs Serie Limits, den kom ut i 1973 og var med Ike og Tina Turner, men i dag så er det sololåtene til Tina Turner du kan stemme på. Utfordrer nummer 1 er The Best, utfordrer nummer 2 er Typical Male, 3 What's Love Got It Over It, 4 We Don't Need Another Hero, og 5 Private Dancer. Emma, skal vi ta en titt på hvordan det går da? Akkurat nå så leder The Best med 30% av stemmene, foran Private Dancer som har 27% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 21, og What's Love Got It Over It har også 21. Typical Male ligger helt nederst på den lista. Du kan stemme helt frem mot til mot slutten av sendingen, og da spiller vi vinneren av stemningen i sin helhet som siste låt. Nå blir det musikk fra 1988 og gruppa FYC. Da klør du deg kanskje litt i hodet og lurer på hva i alle dager det er. Fine Young Cannibals. De ga ut den låta her i 1988, og den klatret helt til sjetteplass på VG-lista topp 20 her i Norge. Spilt inn i Paisley Park, det er studio til Prince, produsert av David Sett, som på en måte er høyre hånda til Prince, var det den gangen. Fra albumet The Raw and the Cooked, She Drives Me Crazy.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Jeg kom på det akkurat når jeg nevnte det I sted, når det var David Sett som hadde produsert den her. Fordi bare noen få år senere så gikk jo han I Paisley Park Studio sammen med AHA og produserte albumet Memorial Beach. Sånn. Har jeg fått spredt kunnskapen min ut til det ganske land. Mer hyggemusikk I Poprush.

相馬山。A bar song, du hørte Jabousi her i Poprush på NRK P1. Takk til alle dere 43, nå snart sikkert 44, som har sendt meg en melding og minner meg om at Zimmermann ikke et band, men en artist, Amund Zimmermann fra Sandefjord. Nå har vi rettet opp I det, håper ingen ble krenket.

0: gærninger!
1: Det er noen som hopper fra bryggekanten her, og det... Jeg skjønner det godt, krystallklare vannet på utsiden her, sånn frister jo, men 18 grader da, gitt. Det er alt for kaldt. Ja, jeg får vente til hvert fall bikke 20. I går så hadde Skynet-serverne til NRK store problemer. Det betyr at vi leste opp veldig lite hilsener, faksmaskinen, lekkere smykker Emma og jeg. I dag så får vi gjøre noe med det. Hvis du vil at jeg skal lese opp en bursdagshilsen, en sommerhilsen, en kjærlighetshilsen eller en jubileumshilsen, så bruker du appen NRK Radio, og det har Jan Åge gjort. Hei, kjære, vakre, vene, tøffe Howard og lekkere smekker Emma. Oi, oi, oi, oi, oi. Emma, sånt noe like ved som den starter som den der. Kan du være så elskverdig å sende en hilsen til Line, Raimond, Ingvild, Linn, Anette, Marianne og sist, men ikke minst Benedikte. Har hatt gleden av å tilbringe de siste 5 dagene med disse fantastiske menneskene i Tønsberg. Det er Jan Åge altså som har sendt hilsenen. Rita er tydeligvis Tina Turner-fan, og da passer det jo helt perfekt at vi har Tina Turner som poprush-favoritten i dag.

0: Skøy, det ganske sikkert på. Flere meldinger, ja det strømmer på. Hei Howard, skriver Ina Marina. Sitter på hytta på Arøya. Her blåser hatter og høy. Vil gratulere min lillesøster og svigerinne Une Kristin med 65-årsdagen. Gleder oss til fredagen. Det Ina og Ole Gunnar da, som sender hilsenen. Howard, det hyggelig å høre på papprørs. Nyter litt mat nå på ettermiddagen. Guide-vakt på Hjemmefrontmuseet i Rakkestad. 3 dager igjen av åpent museum i hele juli. Har hatt mange hyggelige og engasjerte gjester. Hilsen fra Øyvind. Ja, jeg stikker innom ved anledning, Øyvind. Må få med museumet ditt. Bjørn skriver, hei, kan du sende en hilsen til kjæresten min Grete, som står på kjøkkenet i finværet og lager bursdagskake til barn og barnebarn. Du bra snill, du. Hyggelig å få med seg Popprørs, dagens høydepunkt. Det Bjørn som har sendt meldingen.
1: Dette Popprørs på NRK P1.

Arriba! Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Strømmer på med hilsner, og det hyggelig. Du bruker appen NRK Radio for å sende hilsner til bryggekanten her i Fredrikstad, hvor lekkere smykker Emma, fangsmaskinen fra 90-tallet, og jeg, Howard, sitter frem til klokken blir 19. Per Oliver har sendt meg en melding. Hei, har lyst til å sende en bursdagshilsen til Marte. Jeg, Per Oliver, var for øvrig på Mo-markedet i 1982, hvor Tina Turner opptrådte. Dette var et par år før hun ga ut Private Dancer. Det Marianne og Per Oliver, altså, fra Lommedalen, som har sendt meldingen. Hei, skriver Maren. Nå sitter vi og spiser middag. Onkel har grillet et herlig måltid til oss, og tante har laget en herlig salat. Vi koser oss her på hytta. Klem fra Maren. Hei, Howard. Kan du sende en hilsen til Jorin i Utskarpen? Hun fyller 35 unge år i dag. Gratulerer med dagen fra kokken Hans. Snart det helg. Ja, det snart helg når det tirsdag. Geir veldig glad i hunden sin. Vil sende en hilsen til min elskede Border Collie som heter Cindy. 11 og et halvt år. Hun betyr alt for meg. Hilsen Geir. Vi vil ha bilde, Geir! Vi vil gjerne henge opp bilde av Cindy her på bryggekanten. Hei, Howard. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min kjære Arne Jørgen, som så flittig og ordner bad på hytta på Jøa. Her det ufattelig drittvær, men det godt å være inne. Takk for god musikk. Hilsen fra Kari. Ja, men så lenge man har godt selskap, vet du, Kari, og gubben ordner bad, da det ikke noe å klage over. Gisle skriver, hei, på ferie med fruen. Ønsker å sende en hilsen til nettopp henne, Ingrid. Vi driver og ordner oss. Nå skal vi snart gå ut og spise middag i varmen. Hilsen fra Gisle. Hei, her kommer en sommerhilsen til min datter og barnebarn, som heter Katrine. De på tur til Kristiansund for å besøke Oscar, og det Eskil som har sendt meldingen. Og Carl, han har sendt en melding, og han i utlandet. Oi, oi, oi, nå går vi internasjonal her. Vi har det fint i Vestra Götaland, Sverige. Tørt, men varmt i dag, 23 grader. Kongshamn en fin plass. Campingplassen fylt opp. Det Carl Dagfinn som har sendt meldingen. Hei, Howard, skriver Stein. Lørnskog melder om 22 pluss i skyggen. Nyter en sen juli ettermiddag på verandaen akkurat nå. Hilse til alle dere nord for polarsirkelen som nesten ikke har sett sol i sommer. Hilsen fra Stein. Så tar jeg med en hilsen fra Lise. Der står det. Vi sitter i vakre Flatanger og har et skydekke som knapt har klaring over hustaket. Regn og vind, men vi har fyr i ovnen, indrefilet av hjort på fatet og det beste selskapet, så vi klager ikke i det hele tatt. Hilser til gutta som jobber, nemlig Victor og Oliver og alle andre kjente. Lise det som har sendt meldingen til appen NRK Radio og Poprush.

Det er undervurdert å sitte på trapp. Anne-Grete Preus var det som spilte opp til dans. Jeg satt faktisk på trapp tidligere i dag. Jeg var og besøkte min mor på Nesodden. Da satt jeg på den gamle trappa som jeg satt på da jeg vokste opp. Og det var særdeles hyggelig. Så prøv det. Legg fra deg mobilen og sitt litt på trapp. Hei Howard, vil gjerne hilse til Bobo, skråstrek pappa, skråstrek Trygve, som har bursdag i dag. Vi er glad i deg og gleder oss til å feire deg. Klemmer fra Tor Inge og Laila.

0: years old. Lucas Graham, du hørte 7 Years. Første timen av Poprush ved veis ende. Nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter, men I time 2 flere værrapporter, det blir hilsner, og vi skal spille Poprush-favoriten. Det bare å henge med.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 18. Redningsbåter har kommet seg ut til tankskipet utenfor Hvaler, som har hatt en eksplosjonsartet brand ombord. Branden slokka, ifølge kaptein på det 120 meter lange skipet. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen. Hun forteller at det var en rolig dag på Store Sand.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Mm. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
1: Mannen som sikta for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet I 4 veker. Kvinna ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskudd. I Frankrike blir ytterligere 4000 personer evakuert fra turistområdet sørvest I landet som følge av skogbrannen I Gironde. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistbostader, ferielandsbyer og fritidsparker I området. Reporter Malene Laura Solheim følger slokkearbeidet.
3: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det klart at det en aktiv brann og vind I området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå det en lysere røyk. Så I Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det fortsatt aktive branner som herjer I området.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu på plass I det hvite hus. Han møter nå USA sin president Donald Trump. Det første gang de to møtes fysisk siden de gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Mer om møtet får du I Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 1 akkurat nå. Statslederne står I kø utenfor det ovale kontoret I dag. Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, har nettopp vært I møte med Trump. De har diskutert videre støtte fra USA til Ukraina I krigen med Russland. Spesielt har det handlet om en lisens som gir Ukraina lov til å lage amerikanske forsvarsmissil selve. President Zelensky sier det var et godt møte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Roger Howard er med deg frem til 19.00. Og solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for at temperaturen skal øke. Denne timen starter med Demi

Hei, let it go! Demi Lovato her I Poprush på NRK P1. Det på tide med et litt gjenhør av de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag. Og I dag stemmer vi på en dame som ble født I 1939 I Brownsville, Tennessee, USA, og som døde I Schweiz I 2023. Vi snakker Tina Turner, og de fem låtene som å stemme på I dag, det The Best, som utfordrer nummer en. Typical Male, som utfordrer nummer to. What's Love Gotta Do With It, som utfordrer nummer tre. We Don't Need Another Hero, som utfordrer nummer fire. Og Private Dancer, som utfordrer nummer fem. Her det mange godbiter. Hvilken vil du stemme på? Kom deg inn på appen NRK Radio. Og finn programmet Poprush. Der finner du avstemningen.

Blonde med Hot Air Balloon When the Summer is Over. Hot Air Balloon, ja, det er noe vi ikke skal oppgjøre det, Emma. Hæ? Ja, ellers takk. Det mye gærent man kan finne på, men varmluftsballong, det ikke greia, altså. Spilte gjennom Poppers favorittlåtene I stad fra Tina Turner, og la oss ta en titt på de. Typical Male har fått en ynkelig prosent av stemmene. Den som leder akkurat nå, det The Best, 30% av stemmene. Så det ganske tett. Private Dancer har 25% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 22. What's Love Gotta Do With It har 20. Typical Male ligger altså helt sist. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig, I og med at vi I går gikk tom for hilsner. Serverne våre tok kvelden, og det ble sånn type 4 hilsner I løpet av hele showet. Laila skriver, hilser til sønn og mann som på hytta. Kos dere selv om regnet har startet igjen. Klem fra Laila, som passer katta og hagen. Ja, katta må jo ha selskap, og hagen må stelles. Jeg skjønner godt det der, Laila. Barbro skriver, hei på deg. Nå sitter vi I campingvogna på Solbakken Camping I Salangsdalen I Sør-Troms. Koselig å høre på deg mens regnet hølger ned på taket. Det en koselig lyd så lenge man kan sitte inne I en varm vogn med et godt glass vin. Foretrekker poprørsmusikk I stedet for regn. Snakk om kose seg, det gjør vi. Takk for trivelig program. Hilsen fra Barbro. Hyggelig rapport fra Solbakken Camping, Barbro. Og så kommer den klissete kjærlighetshilsen. Hei, vil gjerne sende en klem til min beste kjæreste Thomas. Takk for en utrolig fin tur til Alanya. Elsker deg. Klem fra Lena.

0: Arif med Helly I poprush på NRK P1. Håper du har en fortryllende kveld og hygger deg med den gode musikken som kommer ut av høyttalerne på radioen din. Vi sitter på bryggekanten I Fredrikstad, titter over på Fredrikstad Bobilcamp. Det smekkfullt der I dag. Sitter de og koser seg med piknikbordene på utsiden av bobilene, og det ser ut som de har noe kaldt I glasset, og ja, de har det bra der borte, det ser sånn ut. Hei Howard, vi koser oss med sendingene dine. Har en sønn på 24 som heter Håvard. Kanskje vi skulle be han skifte navn, sånn som du har gjort. Gjør det litt mer kult og internasjonalt. DJ Howard, uansett, fint navn og fint program du leverer til oss I ferien. Hilsen fra Bjørg Holte. Ja, Håvard, det fungerer. Langt og lengre, altså Bjørg Men jeg startet med radio I 1989 Og da var det en veldig tøff nærradio Som het Energy Hot 100 Og jeg var 16 år Og het Håvard Sylte Og det var ikke så immer tøft Så da ble det altså Energy Hot 100 DJ Howard Det var mye tøffere Takk for at du sendte inn melding Bjørge Mona skriver Hei, på bobilferie med mitt 6 år gamle barnebarn akkurat nå I Ballangen Og for å si det på godt nordnorsk Det pesseregn Det Mona som gir oss en Ballangen-rapport Tusen hjertelig takk Og Tore skriver Hei, hilser masse til Tomine Merete Marianne Som på kamp på Norway Cup Tommel opp for Tomine som skal spille Vi heier på stoppen Klem fra mormor og morfar
1: Dette Poprush På NRK P1

0: Pink og Willow Sage Heart. Du hørte Cover Me in Sunshine. Nå skal vi ringe opp en av våre faste værrapportører. Han holder egentlig til i Asker, men i år så har det vært på, de har vært på ferie. Den familien har vært i Nederland, i Frankrike, og jeg litt spent på hvor de nå. Thomas?
1: Hei,
0: kjenne. Noe sier meg at du kanskje ikke i Frankrike lenger når du har denne språkbruken.
1: Det helt korrekt, så nå har vi endelig landet vår ferd på vår fantastiske plass i Sverige, så nå liksom reisen endet her da på hytta.
0: Ja, men det høres bra ut. Kan du kjapt gå gjennom reiseruta i år?
1: Ja, vi begynte i Asker der vi bor, reiste til Danmark, så var det gjennom Tyskland til Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike, Monaco, Italia, Tyskland og Pitt.
0: Ja, og hvis du skal ta det beste øyeblikket fra den turen, hva var det?
1: Antibes. Helt klart.
0: Den franske Riviera. Fantastisk.
1: Titte på luksusjåtene, damer i bikini, røyke sigarer, drikke konjak og virkelig kose seg i 39 grader på kvelden. Det var helt fantastisk.
0: La meg tippe at du satt på stranda og så på de som satt på de åtene sine der ute.
1: Det var i hvert fall ikke motsatt, det kan jeg love deg.
0: Men nå har du altså truffet hytta i Sverige, og hva kan du si om været der?
1: Fytterakkeren. Det helt forferdelig. Det altså akkurat nå det jo shortsvær og t-skjortevær. I dag har det vært 24 grader, men det mye vind, og det helt klart at når vi kom tilbake hit så var det 17 grader regn på søndag, men i dag har værgudene som noenlunde smilt greit til oss.
0: Har du vært ute og kjent på badevannet i den lokale innsjøen?
1: Ja, og da kan jeg forklare, eller fortelle det at i Antibes så hadde vi 29 grader i vannet, og her det 14 grader. Så det har ikke blitt mange badene som vi kom tilbake.
0: Nei. Men det er friskt og godt å være her i Norden da.
1: Ja da, men det jo helt fantastisk også. Det det. Ja.
0: Takk skal du ha, Thomas, for værrapporten. Og denne gangen så var han altså inne fra Sverige. Det hyggelig. Vi har massevis av værrapportører fra rundt omkring i hele landet, som også når de på ferie reiser rundt, sånn som tidligere i sendingen hvor Olaug var i Danmark og Thomas nå var i Sverige. Vi trenger flere værrapportører, så har du lyst til å komme med en værrapport fra der du bor, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: Med NRK

Året var 1995. Alanis Morissette ga ut Ironic. Den var med på platta Jagged Little Pill, som sikkert mange har stående I CD-samlingen hjemme fortsatt. Alanis Morissette og Glenn Ballard, de satt seg ned med kassegitaren og skrev denne låta på 15 minutter. Så enkelt kan det altså gjøres. Og den låta her har gledet mange I mange år nå. Nevntes da at Hot Air Balloon ikke var helt min greie, og Bente Karn ble litt redd. Hæ? Ikke varm luftballong en bra greie? Har booket flytid I Göteborg til fredagen. Satser på at vi kommer trygt opp og ned. Sommerhilsen fra Bente Karn, som akkurat har kokt en stor kjele med nyplukka bringebær, mens man på oppskyting og forbereder høstens jakt. Ja, Bente Karn... Min mening at man kan finne på mye gøy, men kanskje ikke varm luftballong. Og ikke for all del gå på YouTube og søk på Hot Air Balloon Accidents før fredag. Kan gjerne gjøre det etter fredag, men ikke før fredag. Du må for Guds skyld holde deg unna der. Finn Erling Kristoffersen. Hallo! Sender en hilsen fra potetjordet. Jeg tenkte jeg måtte minne folk som ikke har spist middag enda at de må huske på norske nypoteter til middag. Hilsen fra Finn Erling. Ja, det strålende med norske nypoteter, så jeg og Emma, vi tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Anonym skriver, hei Howard, jeg sitter alene og spiser middag og har radioen på som selskap. Vil sende en hilsen til alle de som sitter alene rundt omkring I landet vårt. Tusen takk for at du lytter, vi lager jo dette programmet for deg. Hei Howard, skriver Camilla. Etter tre lange dager på veien så nærmer vi oss Skien. Har hatt fantastiske uker på Husøy I Senja. Ønsker å sende en hilsen til Thomas, verdens beste mann, og en skikkelig stødig sjåfør. Sjåføren bestemmer kanalen, og Poprush har vært en favoritt gjennom sommeren. Det kona Camilla som helst hører på P2. Camilla, jeg håper du har blitt P1-lytter nå I løpet av sommeren. Nå blir det Theos. Didn't see it coming. Husk for å få med en hilsen på lufta I Poprush. Bruk appen NRK Radio.

Zam. Theos, didn't see it coming. Vi har fått mange pekepinner på hvordan været rundt omkring I landet fra lytterne I dag, men hvordan blir det I morgen? La oss se hva meteorologene sier der. Sør- og Østlandet får stort sett en fin dag I morgen med oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme litt regn nord for Mjøsa utover ettermiddagen. I fjellet blir det mer skyet med regn I de vestlige og nordlige områdene. På Vestlandet preges dagen av regn og yr, særlig fra Rogaland til Sogn og Fjordane, der det også kan bli lokal tåke med frisk vind, kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen fortsetter regnbygene flere steder. Møre og Romsdal får en del skyer og perioder med regn, mens Trøndelag starter dagen med opphold og noen solgløtt før regn brer seg nordover senere på dagen. I Nordland og Troms blir det regn og regnbyger først, men været bedrer seg gradvis utover dagen med mer opphold og lettere skydekke. Finnmark får vekslende vær med regnbyger de fleste stedene, men noe opphold I øst tidlig på dagen. Og på Svalbard blir det pent vær mange steder, mens sør på øygruppen så får man etter hvert mer skyer, litt regn og økende vind.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Fin musikk I poprush på NRK P1 Du hørte Joa med A Little Kinder Det strømmer på med hilsener Det jo hyggelig Da må jeg lese Hei Howard, kan du sende en hilsen fra mamma og pappa til Markus, som fyller 26 år I dag? I dag blir det indrefilet med bakte poteter, bearnaisesaus og grønnsaker når du kommer hjem fra golfingen, og det blir sjokoladekake til dessert! Hilsen fra mamma og pappa, takk for et sabla kjekt program. Emma, ble du like sulten som meg, eller? Ja, det hørtes ut som en drømmemeny. Hvis det plass til en avdaka programleder og en riktig så gammel faksmaskin, så gi lyd da. Vi kommer på kort varsel. Det strømmer på med hilsener. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen. Koser oss på hytta I Savalen I godt vær. Vil hilse til Hanna, Ingrid, Solveig og Johanne. Du kan gå

Bjella og Ribbett, Sundre Berge. Hei, Howard sitter ute og hører på radio akkurat nå. Er på samme øy som du er på, nemlig Kråkerøy. Det er Mats som har sendt meldingen. Ja, Mats, det er de aller kuleste de er på Kråkerøy. Sånn er det bare. Laila skriver, hilser til Leon på hyttetur. Håper du finner masse.

0: Mosebær. Hilsen fra Laila. Hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til vår datter Hanne, som ferierer med barn, samboer og hans familie i nærheten av Stavern. Hun fyller 38 år i dag. Vil også sende en forsinket hilsen til datteren vår Tonje, som bor på Nesøya. Hun fylte 42 år 26. juli. Gratulasjoner sendes fra mamma og pappa, som stadig venter på sommeren. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min turkamerat, kjæreste og mann. Takk for en fin tur i Suldalsheiene i dag. Hilsen Åse. Og hei, vi sitter i Rosendal og hører på Poprush i dag. Fint program. Det er Lexi, hunden, Remi, Britt, Jorunn og Jostein som har sendt meldingen. June skriver, vil gjerne sende en hilsen til min mann som er på dagstur til hytta på fjellet for å klippe gress og isolere litt. Alt er litt som å gjøres på hytta. Og da hører han som regel på Poprush. Hilsen fra June. Takk for hilsener. Du bruker appen NRK Radio for hilsener, og du kan gå inn på samme app for å stemme på Poprush-favoritten. Og nå skal det straks avgjøres hvilken Tina Turner-låt vi spiller om få minutter.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Charles Barkley med Crazy her I poprush på NRK P1. Nå det noen som blir glad og noen som blir litt leisa, for nå skal vi spille poprush-favoritten, og vinneren I dag med 31% av stemmene, det ble denne. Tina Turner med

the best. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush nå. Rakk ikke å lese på

Bergensartisten Camilla North med låta Som du er fikk du like etter svært kjent filmmusikk. Det skotske bandet Simple Minds, de hadde låta I filmen The Breakfast Club. Don't you forget about me, heter låta. Gunn Kvåle fra Sogndal, hun en talentfull dame som faste lyttere til NRK P1 har fått blitt godt kjent med gjennom hennes låter. Og nå har en av hennes nyeste også gått viralt på videotjenesten TikTok. Sommaren før deg en ektefølt låt om kjærligheten som både kommer og går, og denne uka låta også ny på P1 sine lister. Gunn, hun fortalte meg tidligere I dag akkurat hvorfor denne låta betyr litt ekstra mye for henne.

0: Altså, det er jo rett og slett at jeg har møtt noen som har forandret livet til det bedre, til det positive. Jeg pleier jo vanligvis å skrive ganske sånn triste ting, og den låten her har jo fortsatt et snev av melankoli i verset og sånn, men endelig så kjentes det veldig rett å formidle dette positive forandringen i mitt liv da. Der det rett og slett viser seg at lykka kan snu.
1: Har du lyst til å fortelle litt om mottagelsen av låta?
0: Ja, altså, der har vi virkelig fått opplevd noe som vi ikke har opplevd før. Det ble jo rett og slett en sånn kjempegreie på TikTok, der folk begynte å bruke setningene «Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du». Så nå er det vel over 1600 videoer, delinger, der folk har på en måte tatt de setningene og gjort dem om til sine egne, og vist med bilder og videoer hva som kom inn i deres liv og gjorde det bedre. Så det er jo første gang jeg har opplevd med en låt, og veldig, veldig, veldig stas. Jeg tror som låtskriver og artist, så er jo det her med at en skriver jo gjerne fra sitt eget perspektiv og deler ut sine følelser, men det er jo helt fantastisk når andre kan få ta del i og på en måte kjenne seg igjen i og vise hvordan dette treffer deg, og gjerne på en litt annen måte enn det traff meg som skrev. Så det er jo en skikkelig, skikkelig fin ting å se at låten får litt sånn sitt eget liv der ute hos masse, masse folk som jeg aldri har møtt. Men at de setningene og låten treffer deg, og det rører noe der ute hos andre, og det er skikkelig fint.

Ny musikk fra Gunn Kvåle, som kanskje kan være en ny sommerfavoritt til deg som lytter til radioen. Sommeren før deg hørte du her i Kveldsåpent. Men du, nå skal vi spole tilbake til året 2003. Amerikanske Gavin DeGraw, han gjorde det svært med denne låta her. Ikke like stort som I Don't Want To Be, som kjent fra One Tree Hill. Du skal likevel få hitten hans Sherry O her i NRK P1.

Musikk fra Bergensartisten Angelo Reira, som har funnet sin vei tilbake til musikken etter en lengre pause, og da ble denne låta til Sånn som meg, hørte du her i Pene. God kveld, jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg i landet. Kanskje er du til og med utenlands og hører på radioen, i så fall hyggelig at du lytter på. En som jeg kan se for meg nyter sommerkvelden i dag, det er superflinke artisten født i 2003, Emma Steinbakken. For jeg prøvde å se når er det egentlig Emma skal ha konsert neste gang. Jeg kan jo se for meg at det er festivaler ute og går. Men nei da, det nærmeste jeg kom var 11. desember. Da skal hun holde julekonsert i Oslo Spektrum, Emmas jul. Satser på at det blir litt sang og spill før den tid også. Det får vi i hvert fall håpe. I første rekke skal du i hvert fall få Emma her i radioen. Her er for alltid type ting.

Musikk som kom ut like før sommeren for alltid type ting med Emma Steinbakken. Om to strakser her på kanalen så skal vi snakke om årets sommerlåt. Altså den store sommerlåten året 2026. Musikkjournalister over dammen har nemlig bestemt seg for hvilken de mener den beste i år. Men før den tid så skal du først få musikk fra 2014. En ordentlig kjærlighetslåt som passer godt om sommeren, for da vet jeg at det mange som gifter seg. Thinking Out Loud, det en bryllupsfavoritt. Her Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Vinchan på køya, som jeg vet også navnet på en egen DDE-musikal, som har blitt spilt rundt omkring i Trøndelag, men også i Kodal i Sandefjord har Vinchan på køya fått sin egen oppsetning, som var på scenen i fjor høst. Jeg som snakket om Emma Steinbakken før låtene vi hørte her, kunne ikke finne en eneste konsert før desember, men nå har jeg fått vite i appen NRK Radio at Emma, hun skal ikke hvile helt fram til juletider. I august skal hun nemlig spille på en fjelltopp. Toppkonserten under Skeikampen-festivalen den 8. august. Da skal den flinke artisten fra Jessheim opptre helt på toppen av et fjell. Men du, nå skal vi prate om sommerlåter. For skal man tro hitlistene, så er det en låt vi kommer til å forbinde med sommeren 2026. En låt som sikkert får deg

Musikkmagasinet Rolling Stone spør derfor, hvorfor kan vi ikke innrømme at dette her årets sommerlåt? For bare et år siden var Ella Langley et ganske ukjent navn for mange av oss. Nå likevel 27-åringen fra Alabama blitt en av de største countryartistene i verden. Og tidligere år så ble hun også kåret til årets kvinnelige artist under Academy of Country Music Awards. Men hva synes du? Er dette virkelig årets sommerlåt? Du kan jo dele din mening til meg i appen NRK Radio. Og da søker du først opp kveldsåpent, og så trykker du på send inne. Kan du nevne at dersom du ikke helt enig med musikkmagasinet Rolling Stone om Choosing Texas er sommerlåten 2026, så skal jeg si at vi skal få spilt noen av sommerlåtene som dere mener årets beste, og da gjerne noe som da kom ut også i år da. Du skal i hvert fall uansett få låta som hitlistene mener årets sommerlåt. Her Ella Langley sin Choosing Texas.

0: hjerteslag.
1: Hva årets sommerlåt 2026? Musikkmagasinet Rolling Stone mener at det Ella Langley sin Choosing Texas, som den aller beste sommerlåta I år. Den som vi hørte like før Chris Holsten var innom med Slå hjerte slå. Men hva mener du årets sommerlåt? Du hjertelig velkommen til å dele din favoritt I appen NRK Radio. Og da må du søke opp kveldsåpent for å sende meg en melding. Og blant de som allerede har funnet fram appen, det Ola. Og han sitter I bilen med en gjeng buskerudinger, som han skriver. Eventuelt buskeruværinger, om du vil, Ola. Ola, Marianne, Hanne Berit og Åsild, de ønsker seg Sara Larsson sin Midnight Sun. Og selv om jeg ønsket meg sommerlåter helst fra I år, så skal jeg godkjenne denne Ola, for den kom så innmari sent på sommeren I fjor. Det var litt sånn det som ble, hva man følte var liksom sommerlåta I 2025, på tross av at den kom ut I august. Men anyways, Midnight Sun kommer her.

Midnight Sun av svenske Sara Larsson, som Ola og gjengen med buskeruværinger i bilen mener årets sommerlåt. Du kan også dele din sommerlåt 2026 i appen NRK Radio. Ser at det mange som har skrevet sin favoritt allerede, og vi skal få på flere etter at klokka har blitt 8. Men nå blir det først musikk fra året 1991, What is Bobby Doing, her i P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har møtt USA sin president Donald Trump I det hvite hus. Zelensky sier det var et godt møte, til skillnad fra tidligere var dette lukket for pressa. Den ukrainske presidenten skriver at de to diskuterte hvordan Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarsmissil. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer mer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran, det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut I slutten av februar. Flertallet av de som ble spurt I undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målene sine med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn I en folkemengd under Pride-feiringa I Berlin på lørdag sverget troskap til IS. Det kommer fram I en tilståingsvideo som funnet på mannen sin telefon, opplyser påtalemakten. En kvinne ble drepen I angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon søndag kveld. Det altså kontroll på brannen som oppstod på et tankskip utenfor Hvaler I ettermiddag. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet ble skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen som var med på å starte brannen. Det var en rolig dag på Store Sand, forteller hun.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Ja. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
0: Brannvesenet endrer på forklaringen sin om problemer de møtte da de startet sløkkingen av stor brann I Krokstad-elva. Nå sier de at de ikke fikk koblet seg på de første to brannkommene. Deretter dro de til en som valg. Feilmerker som brannkom har sett Kumlokk brannvesenet kan koble seg på for å hente vatten. Da jeg sier til VG at trass I utfordringene hadde de god tilgang på vatten, og at utfallet for brannen ikke ble påverket av utfordringene. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold. NRK
3: P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Velkommen tilbake til Kveldsåpent, der vi prater om årets sommerlåt. NRK P1. Kanskje ikke en sommerlåt, akkurat denne her som kommer I radioen din nå, kom ut januar 2022. Ganske funky den likevel. Du skal få Take My Breath her I NRK P1.

0: Fra det femte albumet til The Weeknd, Dan FM fra året 2022. Du fikk Take My Breath her i Kveldsåpent. Hei på deg igjen. Hanna fortsatt med deg denne tirsdagskvelden der vi prater om sommerlåter. Eller for å være mer spesifikk, årets sommerlåt. For det sånn at musikkjournalistene i Rolling Stone mener at Choose in Texas av Ella Langley er årets sommerlåt, men vi har jo våre egne meninger her i Nord, vi også, har vi ikke det? Og det kan jeg i hvert fall se i appen NRK Radio, for det mange som har sendt inn det de mener er årets sommerlåt. Vi skal få på en nå straks, men kan nevne at altså snakker om sommerlåter, vi skal straks få høre litt om Shakira. For hun har nå sin aller beste strømmeperiode noensinne. Hva betyr dette? Jo, låtene hennes blir spilt av og spilt av og spilt av igjen og igjen. Vi skal høre litt mer om dette straks. Men først så kan jeg få med en låt som er ønsket av flere, blant annet Ingunn, men også Tinde, Thea, Hedda, Onkel Andreas og Tante Marit som kjører hjem fra en superkul dag på Hunderfossen. Det er Kygo Jo, Kygo Remix, som er årets sommerlåt. Det er det ingen tvil om. Og dere skal selvfølgelig få låta her i NRK P1, som starter med den euforien som ble sluppet løs da Norge tok ledelsen mot Brasil for kort stund siden.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Musikk fra Ni Liv fra året 2008, det var den gang. Fikk du like etter mange sin sommerfavorittlåt I år, nemlig samarbeidet mellom Kygo og spiss Erling Braut Haaland. Og hørte du ikke på kveldsåpent I går, så kan jeg fortelle deg et lite morsomt fun fact om denne låta her. For den slo nemlig en rekord som ble satt I 2018. Hvilken rekord dette, mon tro? Det nemlig den rekorden om å være den låta som har blitt spilt mest på en lørdag I Norge. Over 450.000 ganger var det vel at Kygo Jo Kygo Remix ble spilt den 11. juli, like før kampen mot England. Med det så danket Kygo og Haaland rekorden som var holdt av ingen ringere enn Mats Hansen. Og han ga ut sin første og eneste låt Sommerkroppen I 2018, som ble spilt voldsomt mye en sommerdag, en sommerlørdag I 2018. Men nå det altså Kygo Jo, som den mest spilte lørdagslåta. Vi skal fortsette å prate om sommermusikk, og særlig en viss dame som har vært mye spilt på radioen I år. For det ikke mange artister som klarer å være like aktuelle nesten 30 år etter debuten, men Shakira, hun bare fortsetter. I sommer så har den kolumbianske sangeren fått en ny verdenshit med låta Die Die, som den offisielle VM-låta sammen med Burna Boy. Den ligger også for øvrig høyt på topplista I Norge akkurat nå. Men likevel så har Shakira også klart å sette rekorder på strømmetjenesten igjen med sine gamle låter. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på Shakira sitt enorme comeback.
1: Die Die har toppet både Spotify og Apple Music globalt, og vært liggende på førsteplass på Spotify sin globale toppliste I over to vekker. Shakira har nok en gang blitt selve lydsporet til et verdensmesterskap, og du husker kanskje også Waka Waka, den offisielle VM-låta fra 2010, en låt som har over en milliard avspillinger på Spotify. Men det som kanskje mest imponerende det som har skjedd med en av de aller gamleste låtene hennes.

0: Pips Don't Lie kom ut I 2006, lenge før strømmetjenestene tok over. Likevel fikk låta sitt sterkeste døgn med streams noensinne etter Shakiras opptreden under årets fotball-VM. Da fikk hun hele 2,4 millioner avspillinger på en dag. Så altså 20 år etter utgivelsen så oppdager nye lyttere av musikken hennes, samtidig som gamle fans finner den fram igjen. Resultatet at Shakira nå blant de fem mest strømmet artistene I verden på Spotify. Det den høyeste plasseringen en latinamerikansk kvinnelig artist noen gang har hatt. Etter snart 30 år I musikkbransjen beviser Shakira at hun ikke bare en del av musikkhistorien. Hun skriver fortsatt nye kapitler.
1: Ja, det var Vilde Pettersen som hadde tatt en titt på Shakira sin nye rekord. Snart 30 år inne I karrieren sin opplever hun fortsatt at låtene hennes fortsetter å fenge. Men vi skal få på en som blant de som ønsket, eller som sagt å være årets sommerfavorittlåt av flere I appen NRK Radio. Det selvfølgelig VM-låta selv. Her skal du få Die, Die.

0: tenke litt på hvor du setter dine spor.
1: Norsk-svensk samarbeid her, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har snakket om sommerlåter denne sendingen her. Vi snakker om sommerlåter, og særlig også de som årets beste, ifølge dere som lytter til radioen. Fikk en melding i stad først, kan nevne, av en som kaller seg for Pollegutten. Mye bra musikk du spiller. I stad kom elgen bare 5 meter unna verandaen på hytta på Golsfjellet for å høre. Veldig hyggelig å høre at det flere som liker sommermusikk, for passe på at elgen ikke kommer alt for nær, da, selv om det PN-musikken som spilles høyt i kveld. Men vi skal få på nok en sommerlåt til, for det flere som har sendt inn meldinger. Veldig mange hyggelige meldinger som kommer inn, og blant de fra Jenny Johanne. Hun og Lars Christian sitter nå i bilen på vei til Ålesund, og de mimrer tilbake til sene sommerkvelder med gode venner, hvor alle synger en sang i kor, og den låta som de har ønsket seg, den heter Fy faen så deiligt, og av Kling og De. Hadde vært fantastisk å høre den en siste gang før vi pakker opp og finner frem regntøyet. Og de hilser i samme slengen til deres forsangervenner, Nora, Eirik, Meg og Silje. Jeg måtte ta en liten titt. Skal vi se, når var egentlig denne låta fra? Ja, den var fra året 2021, ikke en låt som kom ut i år. Men nok en gang så skal jeg være litt raus, fordi jeg vet jo at dette en låt som har fått litt av en oppsving etter at Haaland sang den i turbussen sin. Mye, mye sommerfavorittlåter som koblet til VM, kan man trygt si. Men det sommer som tema i denne låten her, og den skal du få igjen, Johanne og Lars Christian. Her Kling og De.

noe mener er årets sommerlåt, blant annet Jenny Johanne og Erling Braut Haaland, som har sunget denne låta her da han satt i turbussen i sommer rundt i USA. Det var like før kampen mot Elfenbenskysten i Dallas at han skrev «Pike greit nå» på Snapchat, altså «er på høyden av livet». Og da sang han på denne flotte låta her, som vel å merke er fra 2021, men den står seg godt også i 2026. Vi skal få på en til sommerlåt til, og det skal vi få på om litt. Men straks så er det tid for været. Før den tid blir det først musikk fra Rakel fra Tønsberg, som er også litt fra Oslo. Se, det står på P3 sine nettsider. Litt fra Tønsberg, litt fra Oslo. Du skal få låta hennes La meg gå.

0: musikk fra året 2004, Mikrobølgeliv av Hellbillies. Vi skal over til været. Statsmeteorolog Bente Wahl, i Finnmark så har det vært varmt i dag.
1: Ja, i hvert fall helt øst i Finnmark. Pasvik kom opp i 27,6 grader i dag, og de tangerte Alta da for året som hadde det samme 5. juni. Og det da de to høyeste temperaturene som da har vært i Finnmark i år. Det har jo vært litt sånn labert nå i juli, men det var en del både i Finnmark og Troms som kom over 20 grader i dag. Et par stasjoner i Nordland også. Nå blir det nok litt annet vær i morgen, for det er nedbør som er allerede kommet inn mot Troms og Finnmark. Vi har ute et farevarsel nå for kvelden, kan bli en del nedbør fra Dividalen og nordover mot Lyngen. Fortsetter da med byger både i Troms og Vest-Finnmark første del av morgendagen. Mest i Finnmark, begynner å avta litt i Troms etter hvert, så der går det mot en bedring. Mens Øst-Finnmark, som da har hatt veldig høy temperatur i dag, de starter også morgendagen med sol og finvær. Over 20 grader blir det nok før byggene kommer dit også da mot kvelden. Nordland får det ikke så veldig varmt. Der holder de seg nok under 20-tallet og starter med skyer og litt spredte byger, men det blir gradvis lettere og mulighet for litt sol utover dagen. Trøndelag ser ut til å få en atskillig varmere dag i morgen enn i dag, opp mot et par 20 grader, en del sol før bygene kommer sørfra litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld. Men de som får mest nedbør i Sør-Norge i morgen, det er Vestlandet, og særlig Vestland fylke. Der øker det på med regn og regnbyger utover dagen, og særlig natt til torsdag så venter vi ganske mye regn i indre strøk, ja, og litt ut mot kysten fra ja, cirka Bergen og nordover mot Sognefjorden. Rogaland får nok litt lettere, men også her blir det noen regnbyger. Mest sol og høyest temperatur i Sør-Norge i morgen, det får Sør-Østlandet. Mange steder kommer nok over og opp mot 25 grader, men det kan være at det dukker opp noen regnbyger, særlig da i indre strøk vest og nord for Oslo utover ettermiddagen.
0: Tusen takk skal du ha, Bente Wahl, og jeg skjønner at du er tilbake fra ferie. Har det vært mye bra vær der du har vært?
1: Ja, jeg har vært på fjellet, og jeg var veldig heldig med været. Det var litt kaldt i starten og litt kaldt helt på slutten, men jeg tror jeg har opplevd den varmeste dagen jeg har hatt på hytta på over 1000 meter noen gang med 30 grader, så jeg skal ikke klage.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

årets sommerlåt ifølge flere i appen NRK Radio, blant de Marianne, som skriver at årets sommerlåt, den må vel være norsk, og hvilken låt er vel bedre da enn Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem» før soloppgang som du fikk her. Det skal bli mer sommerstemning, selv om vi beveger oss litt vekk fra sommerlåtene, og vi skal prate om ny musikk som kommer. Miley Cyrus, hun har nemlig nylig snakket om et nytt album, og mer detaljer skal du få straks. Like etter mer norsk musikk, Rytmeklubben, de er klar med låta Drugs You Do, her i NRK P1.

Rytmeklubben, som består av følgende norske gutter, som alle har valgt sitt morsomme navn hver, holdt jeg på å si. Hi Tom, DJ Karaoke, Torjus og Henrik The Artist, som en gjeng med DJ'er og produsenter som har gått sammen for å forme Norges eneste selvproklamerte klubb-boyband. Du fikk låta deres Drugs You Do fra året 2017. Vi skal gå fra å prate om

norsk musikk til å prate om internasjonal musikk. Miley Cyrus, hun nemlig en av sin generasjons største artister. Og det hele det startet jo for 20 år siden, da Miley spilte den ikoniske rollen som Hannah Montana.

Ja, og etter Hannah Montana så skjøt artistkarrieren til Miley Cyrus fart. Hennes første album, det kom ut i 2008 og het Breakout, og den hadde blant annet denne låta her.

Ja, men da er det bare å spole frem 18 år, 8 album til, flere filmer og en haug med priser senere. Nå kommer Miley Cyrus nemlig med sitt 10. album. For ikke mange dagene siden så signerte hun nemlig med plateselskapet Atlantic Records, og i et intervju med magasinet Wonderland så avslører Miley Cyrus at et nytt album er på vei. Til Wonderland så sier Miley at albumet på en måte vil være fylt av kjærlighetslåter, og akkurat det er ikke så overraskende, for mot slutten av 2025 så sa hun ja til sin nåværende forlovende, nemlig musikeren Max Mirando. Miley Cyrus, hun sier videre at dette albumet skal være en kjærlighetshistorie, men kjærlighetshistorier, de er aldri endimensjonale, de har alltid flere lag. Videre forteller artisten at alle album hun skriver er refleksjoner av livet hennes, men så legger hun til at dette albumet føles spesielt meningsfullt, fordi det er en følelse som har vært med henne gjennom flere epoker. Dette er noe jeg aldri har opplevd før, sier Cyrus. En fredfull type kjærlighet som har vært tema gjennom mine 3 siste album. Ikke bare kjærligheten jeg har for andre, men kjærligheten jeg har funnet for meg selv. Det har nok vært min største utvikling i det siste. Ja, ikke helt tydelig akkurat hva slags, hvordan dette albumet kommer til å høres ut som, utenom at det er kjærlighet som er på agendaen. Men Miley Cyrus, hun sier likevel at albumet, det skal ha 10 låter, fargen på coveret skal være rød, og hun kommer til å ha på seg en lærhatt, som sikkert var et nyttig fakta å vite i dag. Mens vi venter på Miley Cyrus, sitt nye album som muligens kommer allerede senere i år, så skal du få en låt fra året 2018. Sammen med superprodusenten Mark Ronson, her er Nothing Breaks Like a Heart i NRK P1.

musikk fra Miley Cyrus fra året 2018, Nothing Breaks Like a Heart. Og kan du legge til at Miley, hun var jo også ganske aktuell også tidligere år. Nevnte jo 20-årsjubileet til Hannah Montana-serien på Disney. Og det var dette beryktede Hannaversary som ble kjørt i gang i mars. Og Miley Cyrus, hun har jo da sin egen film rundt dette jubileet som mange var med på å feire. Meg selv inkludert, som selvfølgelig også så på Hannah Montana og var som barn og var rimelig lei over at folk kalte meg Hannah Montana. Selv om jeg heter Hannah da, men Montana, det får vi bare droppe. God sommerkveld til deg. Vi skal fortsette med den gode stemninga fram til klokka blir 10, og det er straks tid for nyheter. Men før den tid, så skal du få en flott låt fra året 1978. Her er Billy Joel med My Life. Og så blir det mer god musikk da, etter nyhetene også.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Stadig flere har blitt evakuerte fra heimene sine. Til sammen nå 250 000 personer evakuerte, og brannene har slukt 420 kvadratkilometer. Det fire ganger så stort som Paris. Reporter Malene Solheim følger slokkearbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
1: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen. Og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det en spesielt krevende dag i dag. For akkurat i området her så har det vært flere opplussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke. Og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: Det amerikanske konkurranse- og forbrukertilsynet FTC etterforsker klesgiganten Shein. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etterforskningen handler om mulig brudd på forbrukervernet, og FTC skal granske om selskapet har brutt regelverk rundt villeiende og urettferdig forretningspraksis. Dette kommer frem fordi hurtigmoteprodusenten offentliggjør informasjon om seg selv som en del av jobben med å bli børsnotert. 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det nettstaden Flightradar som melder om 153.359 kommersielle flygninger. De skriver at den siste veka i juli ofte den travlaste i året for flyreiser. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Turisterne velger vekk Nordlandene sommeren på grunn av været. Om man ser på ferjetrafikken i Lofoten, det 30% færre som tar i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
3: Ja, rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan det for deg?
3: Nei, det jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
3: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da Østlandet som trekker i år.
0: Det sa til slutt daglig leder ved Camp Saltstraumen 11 gård. Skådespiller Per Christian Ellefsen klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling skal spilles inn i Drammen, melder Drammens Tidende.
4: NRK P1. Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Ja da, du lytter til NRK P1, hvor jeg, Hanna, fortsatt holder deg med selskap. Nå skal du få musikk fra Daniel Kvammen. Her låt fra året 2015. Daue fugler får du her i NRK P1.

som nettopp sto på scenen på Morell-festivalen på Lofthus i Hardanger. Artisten fra Geilo, han både klatret høyt på sceneriggen og kom seg ned og sto midt i publikum under konserten sin for ikke lenge siden. Og du fikk låta hans som er lystigere enn det navnet tilsier, Daue fugla fra året 2015. Riktig god tirsdagskveld, det er juli fortsatt, og jeg, Hanna, er ditt selskap inn i kvelden her i NRK P1 fram til klokken 10. I det radiostudio jeg står i Trondheim, så er det dessverre ingen vinduer, men like før sendingen så gikk jeg ut i gangen, måtte bare se hvordan er egentlig været ute. Og jammen så jeg meg ikke, jeg så at det var sol. Det har det ikke vært mye av i Trøndelag, for å si det mildt, denne sommeren, og måtte ta en bitte liten sjekk igjen da Daniel Kvammen var innom. Fortsatt litt sol og skimte gjennom et par skyer der, ut av det vinduet jeg så i hvert fall. Uansett, oppfordringen er, nyt sommerkvelden og håper at det er forhåpentligvis fint vær der du er. Jeg har fått en melding fra noen som har nytt sommerdagen, Oliver. Han sier at vi er på hytta, og i dag har vi gått en lang tur, og alle er utslitt. Jeg lurte på om du kunne gi en morsom hilsen til Andor og Solan for meg. Og det får vel bli en morsom hilsen, det, Oliver. Få håpe at dere har godt vær der dere er på hytta. Veldig bra, sterkt innsats med gåtur i dag, da. Vi skal få straks oppdateringer fra Sigrid. Men først så skal det bli musikk fra 1991. Rod Stewart, The Motown Song, en låt som kjent fra filmen Quicksilver med Kevin Bacon i hovedrollen, skal du få her i NRK P1.

0: Amanda Delara ga oss sjelen. Selv for etablerte musikkartister så kan det være gøy å kjenne seg litt ny innimellom, og akkurat det gjør Sigrid nå. Hun nemlig I USA for å varme opp for ingen ringere enn Ed Sheeran.
1: Det utrolig morsomt å spille for så enorme venues, og mange der som aldri har hørt om meg. Eller de fleste har sikkert aldri hørt om meg. Og det å overbevise folk, det synes jeg veldig spennende og gøy. Og gå ut der, gå ut med masse energi. Det kjempemorsomt.
0: Ja, og publikum, de tar heldigvis Sigrid godt imot.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye... ballade så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans så det gøy
0: og Ed Sheeran og Sigrid har nå spilt tre svære stadionkonserter I Las Vegas San Diego og Santa Clara og om noen dager så står Seattle og Los Angeles for tur tidligere I dag snakket hun med min kollega I Nyhetsmorgen Bjørne Østem Dukastein Og hun forteller selv at selv om det en svær turné, så rekker hun jo også å ha litt ferie.
1: Altså det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM bort I USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch I Yosemite. Jeg har vært og klatret I dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Ja, jeg ikke overrasket over at Sunnmørsjenta Sigrid drar opp I fjellene I nasjonalparken Yosemite for å slappe av. Synes jeg gir mening. Men I hvert fall snart USA-eventyret over, og da skal hun jo hjem til moderkontinentet Europa. Og der, også der, har hun konsertplaner.
1: Nå USA her I en liten stund, og så setter vi snuten tilbake til Norge, og så skal vi spille Siget Festival I Budapest, så skal vi videre til England og spille festival der, og så spiller jeg Lillehammer Live og Festningen I Trondheim I september. Og Lillehammer spiller jeg faktisk på 30-årsdagen min, så blir det veldig stas.
0: Ja, så hvis du vil feire 30-årsdagen til Sigrid sammen med henne, så bør du ta turen til Lillehammer den 15. september. Vi skal feire 29-åringen, I hvert fall litt nå her I radioen, som den stjerna hun Håper at det går videre bra I USA-oppholdet med Ed Sheeran. Du skal få låta Jellyfish, som kom ut I fjor her I P1.

som kom ut første gangen året 1967. Men Paul Young, han gjorde sin egen vri på denne låta I året 1982. Love of the Common People fikk du her. Og før det så var det musikk fra Sigrid som var innom. Hun jo nemlig ute I USA og varmer opp for Ed Sheeran ute på hans storstilte stadionturné I statene med låta Jellyfish. Og vi skal få på mer norsk musikk her I NRK P1. Låta Jessica fra Makosir sitt nye album på vei. Men jeg tillater meg å først gjøre litt plass for litt svensk musikk. Ok da, så Anne Frid I ABBA av norsk opprinnelse, men vi får kalle det det Super popbandet ABBA her, fra 1980, Super Trooper.

Man kan si sin Jessica, og før det så håper jeg du sang Suppapa, Chupapa sammen med ABBA og Super Trooper fra året 1980. Vi skal straks få et besøk av min kollega Eivind Motland her i radioen, for han skal nemlig fortelle om et besøk, et svært celebert et, som dukket opp under en Bon Jovi-konsert nå i helga. Men først skal du få musikk fra Hedda. Her låta Just By Looking i Kveldsåpent.

0: Når vi på konsert, så hender det at andre kjente artister dukker opp på en overraskelsesvisitt. Og det skjedde også på en Bon Jovi-konsert i New York sin Madison Square Garden nå på søndag. Og Øyvind Motland, hvem var det som dukket opp der?
1: En kar som fra samme område som rockeveteranene I Bon Jovi. Vi kan jo høre hvordan frontmann John Bon Jovi selv introduserte han.
2: For 50 years he has been a beacon of light and of tune. Will you please welcome my friend, my brother and the poet laureate of our series of rock and roll, ladies and gentlemen, the one and only Bruce Smith.
1: Den reaksjonen til publikum ikke til å ta feil av. Det var neppe noen som forventet at Bruce Springsteen skulle dukke opp mot slutten av konserten. Men 76-åringen fra New Jersey kom nå på scenen I Madison Square Garden, etter å ha blitt omtalt som kongen av den gode delstaten New Jersey. Så satte de I gang da med en variant av Bon Jovi sin 2005-sang «Who says you can't go home?»

skal være nevnt at de to musikerne fra New Jersey har samarbeidet tidligere og da Bruce Springsteen Center for American Music åpnet på The Boss sin hjemplass nylikt var John Bon Jovi med sammen med Springsteen og flere andre for å markere dette. Bruce var også med på sangen Hollow Man på en spesialutgivelse av Bon Jovi-albumet Forever I 2025.

0: Men tilbake til søndagens konsert i Madison Square Garden. Dette var den siste I rekken på 9 Bon Jovi-konserter der, hvorav den ene ble noe kortere fordi frontmannen hadde fått bihulebetennelse og måtte avbryte underveis. Men da Springsteen og Bon Jovi hadde gjort seg ferdige med Who Says You Can't Go Home, gikk de like godt I gang med en ny sang. Da framførte de Springsteen sin klassiker The Promised Land fra 1978. Ja, det svingte godt, men Bon Jovi fikk det ikke helt til med munnspillet. Etter hvert måtte Springsteen trå til på avslutningen. John Bon Jovi måtte gjennom en stemmebåndsoperasjon I 2022. Forever, som de I gang med nå, den første storstilte turnéen etter operasjonen. Og snart det vår tur til å oppleve Bon Jovi. I august kommer de nemlig til Storbritannia, og I første del av september spiller de på selveste Wembley I London.
1: Ja, vi får håpe at John Bon Jovi har helsa I behold når han og resten av bandet kommer på besøk. Og hvem vet, kanskje har de en musikalsk gjest I ærmet da også. Det vi ansett vet at bandet byr på en god blanding av både nyere og eldre musikk, eldre låter fra scenen. Og en av de nyere, det Legendary fra året 2024.

du like etter Jon Bon Jovi sin Legendary. Den sørafrikanske artisten Tyla har gode nyheter til alle norske fans. Og det skal det bli mer om snart, like etter at jeg har fått med en melding som jeg fikk av Marius i appen NRK Radio. Marius, han har sin siste uke med ferie, mens kona er i gang med travel jobb på føden på Ahus. Koser oss på hytta uten Camilla, men vil gjerne høre at dere spiller en bra låt for henne, og alle som jobber hardt for de mange fødselene på alle fødeavdelingene i Norge denne sommeren. Hilsener fra hytta på Møsvatten. For en fantastisk hyggelig melding, Marius, og vi skal selvfølgelig heie på Camilla, som er ute og jobber. Kan jo være at hun jobber på natta, det er jeg ikke helt sikker på, men the night shift kan hende at hun tar. Det er det uansett mange som gjør, og vi skal få en låt til alle de som jobber hardt på døgnet rundt. Håper at Night Shift fra The Commodores er en passende låt i dag.

Tommer. Denne låta her, den faktisk en heder i sin opprinnelse. Sangen den kom ut i året 1985 og var en tribute til soul- og R&B-sangere Jackie Wilson og Marvin Gaye, som begge døde i året 1984. Låta den skrevet av frontsanger i Commodores, Walter Orange. Men du, nå skal vi prate om denne dama her.

Ja, det var litt av låta Water, som er gjennombruddet til den sørafrikanske artisten Tyla, som kom for noen år tilbake. Før helga så ga Tyla ut sitt andre album, kalt A-Pop, og nå har artisten varslet en tilhørende verdensturné. I oktober så kommer stjerna til Europa med A-Pop-turnéen sin, og den 30. oktober så er det Norge sin tur. Da blir det nemlig konsert i Oslo Spektrum. Og A-Pop-albumet som kom nå på fredag, det inneholder 14 sanger. Og vi skal få høre en av de. Du skal få låta som hun gjorde med svenske Sara Larsson. Begge to verdenskjente damer akkurat i dette øyeblikket som gjør det utrolig bra. Og det er gøy å se at de da teamer opp. Her er She Did It Again.

Mark Amber var innom her med den største låta si fra året 2024, Belong Together. Men jeg må nesten bryte inn, for det jo straks tid for nyheter. Veldig hyggelig å være ditt selskap inn i kvelden. Mitt navn Hanna Enge Guttumsgaard, og jeg skal være tilbake i radioen din klokken 7 i morgen. Men på tampen så skal jeg få med en liten hilsen. Roger, han sitter ute på Torsby Camping etter å ha kjørt mange mil fra Lofoten dagen før. Vi sitter ute og koser oss i kveld og vi hører en fin kveldsang. Hilsen Roger og Aina. Og du, før Mari og Knut tar over, først nyheter selvfølgelig, så skal du få en fin kveldsang, Roger. Det kommer her. Snakket jo om Tyla, som kommer til Norge i oktober. Han karen her, han kommer til Norge om 2 uker. Somber, han skal spille på Øya-festivalen på fredagen, og da blir nok denne låta her spilt. Håper du har en nydelig tirsdagskveld videre, så høres vi snart igjen.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. I Washington D.C. toppolitikere samlet til minneseremoni for republikaneren Lindsey Graham. Senatoren var blant annet kjent for meningen om at USA bør bruke militærmakten sin aktivt, som ved å støtte Ukraina og Israel. Seremonien ble også bakteppet for diplomatiske framstøt, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky diskuterte blant annet ukrainsk våpenproduksjon og forsvarskrigen mot Russland. Og mens Trumps forhold til Zelensky har tinet, har det kjølnet overfor Benjamin Netanyahu. Israels statsministers agenda antas å ha vært videre krig mot Iran. Upopulært blant mange av Trumps republikanske partifeller. Men begge møtene var positive og produktive, ifølge Trumps talsperson.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar, og flertallet av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målet med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget troskap til IS. Det kommer fram i en tilståingsvideo funnet på mannens telefon, opplyser den tyske påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon på søndag kveld. Og mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinnen ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkelen. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert på samme måte som biler. Det sjokkerte blant annet Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750.
2: Ja, da tar man ikke ta frem telefonen i hvert fall.
3: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
4: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet vil stupe rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så går det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlig sykkel?
4: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Nali. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Sommer med NRK P1.

0: Beverly Craven, det här var Woman to a Woman och det här är det sista programmet som går på PN idag. Vi ska ta det fram till midnatt och då är det fristen att säga sista par ut, Mari och Knut. För jag heter Knut Folkestad, Mari Garasmonsson är också med, men det som är lite intressant är att Mari sent med en melding lite tidigare idag, sent i eftermiddag. La oss höra på detta lydklipp nu.
1: Ja, god dagen, Knut. Nå har jeg egentlig bare ikke snakket så veldig mye i dag, da. Så det kan jo hende at det kommer til å gå bra. Men jeg skal ta oss og drikke litt te. Og så skal jeg se hvordan det går. Men det jo, den jo litt komisk om ikke annet. Herregud, det mulig?
0: Herregud, er det mulig? En salig blanding av en veldig, veldig sliten sommerrøst og et par dialektale innspill også der, og nå er jeg superspent på vegne av meg selv og hele det radiolyttende Norge. Hvordan hører stemmen din ut nå, Mari Garasmonsson?
1: Er det noen røst her? Åh, han er fremleis grov og raspatte. Den har fortsatt litt dialektpreg med det. Skiller jeg en særen på at jeg jo sånn her Norges farer, så jeg reiser altså land og strand, og blir så lett påvirket at det bare byttes. Men det, er det litt bedre, eller?
0: Det litt grann bedre, og så har du også et hjelpemiddel. Nå gjør du sånn som de største artisterne i Norge gjør, og kanskje de amatørskuespillere som også nå skal være med på spel rundt omkring på sensommeren, de går og blåser ned i en flaske. Hva er det det skal hjelpe for og mot?
1: Det skal jo, ifølge da logopeder og sangere, kunne brukes for å avspenne og varme opp og helbrede stemmebånd. Rett og slett da, for eksempel stemmebånd som har heshet, som litt sliten etter mye prat, eller når stemmen redusert. Og vi hadde jo ikke noe ordentlig logopederør her, Knut, men jeg har løpt rundt i gangene og letet etter sugerør, for det stod at man kunne bruke det. Ja. Fant ikke sugerør, men vet du hva jeg til slutt fant?
0: Nei, jeg hadde jo noen tips til deg når du sprang rundt der og jobbet med å få den herlige radiorøsten tilbake, at du kunne rulle sammen en papirrull.
1: Ja.
0: Og det er artig at du letet etter sugerør, for det er egentlig blåserør som man er på jakt etter.
1: Ja, det jo det, vet du. Og så tenkte jeg at det var ikke så dumt det med den papirideen din, men den vil jo smuldre opp ned i vannet, som litt av grunnen. Man skal liksom blåse ned i vannet og lage de boblene. Og så leita jeg meg videre rundt i skuffer og skap. Og til slutt, Knut, i plastikk, så fant jeg en blokkfløyte som jeg kunne demontere i tre deler. Og så har jeg teipet igjen høla, der man vanligvis kan spille melodi. Og så fylte jeg en flaske med lunka vatten. Og så var det bare å... Så vi tåler forhåpentligvis litt Bonnie Tylers røst i dag.
0: Rest in peace. Vi hadde brukt og brukt Bonnie Tyler som eksempel siden hun død for en uke siden.
1: Ja, men vi kommer jo aldri til å glemme stemmen hennes.
0: Ja, fantastisk.
1: Den pist. Lever jo allerede videre.
0: Ja, absolutt, ja. Men gøy for deg å gå rundt alene på kveldstid i NRK Marienlyst sine korridorer og lete etter noe som du kan blåse gjennom og finne en blokkfløyte. Demonter den, teipe igjen rørene og jobbe aktivt for å få en herlig radiorøst. Og den røsten skal brukes frem til midnatt, sammen med masse god musikk. Det er en kar som allerede er å stikke tærne ned i vannkanten.
1: Han tror jeg, han sliter ikke med stemmen, for å si det sånn. Du og jeg, Knut, vi her helt frem til midnatt. Vi klare for å henge med deg, som hører på PN akkurat nå.
0: Dette kvelden på NRK PN i Mario og Knut. Her Chris Ria. Velkommen til Gars.

0: Chris Rea on the beach. Og vi sitter her, vi Knut, som du sa, Mari og Knut, siste mann ut I dag, for det siste programmet før midnatt. Vivi spør seg selv, what? Må jeg vende meg til kvelden med dere? Og noe sier meg at dette må være Vivi, som vanligvis hører på 9-timen på morgenskvisten. Kanskje da, I så fall. Hei Vivi. Hvis ikke, kan vi si hei allikevel. Yeah.
1: Nei, altså vi har jo 9-timen året rundt, så vi har avviklet en såkalt fellesferie. Vært ute sammen med større deler av det norske folk, og hadde 27, 28, 29 i ferie. Og så en overgangsperiode før 9-timen går I gang, men det jo bygd under samme lest, nå når vi har kvelden her på PN. Jeg sitter I Bodø, du I Oslo.
0: Ja, og det ser ut som akkurat I dag så det litt grått I Bodø.
1: Ja, faktisk tendenser til litt sommer tidligere på dagen, men nå det igjen grått og litt sånn små kjølig, jeg tror det nordavind også, uten at jeg vet så veldig mye om akkurat det, men alle vet at nordavind, ja, den kald.
0: Ja, den kjenner du. Vi kan jo med det også gi et lite nikk til alle som har kjent at det kanskje var litt vel mye man måtte bruke ullgenser og boblejakke akkurat I sommer I nord, for jeg skjønte som at det har vært jevnt over kalvhølig Heile juli.
1: Kan jeg si noe om din radiorøst, at den har litt preg av en typisk sommerkveld?
0: Ja, men ja, og her kanskje enda mer temperatursvingninger, ikke sant? Fra varmt shorts, t-skjorte vær på dagetid, og så til kaldt teltvær på nattestid. Sånn som det ofte kan være, også på Vestlandet, som der jeg var, da, som jeg tror jeg kan skylle stemmen min på. Ja. Men det var vel verdt det, altså et tur til verdens vakreste bygd, Fresvik. Jeg tror vi kommer til å komme tilbake til det I løpet av sendingen. Og jeg må innrømme at jeg liker jo værskifter. Jeg liker at norsk sommer kan være alt fra kokvarmt til ganske kaldt. Men jeg skjønner for din del, Knut, som har vært mye I nord, at det kanskje kunne vært deilig å tinte opp
1: samtidig,
0: litt.
1: Samtidig, det rart at man skulle tenke, ja, men uke 27, 28, 29, akkurat da må det være finvær. Det jo helt umulig for værgudene å være på lag med alle akkurat da, så man må ta det man får.
0: Men, kanskje de tok seg fri også?
1: Ja, det kanskje værgudene har dratt til sydens land. Men det som litt interessant da, nå når vi på kvelden, og lytterne som hører på 9-timen blir skikkelig forvirret og skal prøve å holde seg våken for å høre på den gode stemningen vi lager på kveldstid. Vi har jo fabulert litt om det. Vi som jobber I den store 9-timen-familien og har 9-timen late night.
0: Ja, men tenk deg da, 9-timen late night, nå tester vi det som du inne på, Knut, men jeg begynte å drømme stort, ja. Mm. Da kan vi reise litt land og strand rundt, vi kan samle folk, ikke bare på morgenen, men kanskje på kvelden, kanskje noe godt I glasset, noe hyggelig kveldstund. Så vi kan jo ta dette som en liten test da. Det noe interesse for noen 9-timen late night? Får vi se hvordan det holder I vei, og så lurer vi på, hvem vi har med oss I dag? Hvem det som sommerfolket som hører på P1 18 minutter over klokka 10 en tirsdag sent I juli? Mm. Du liksom du utenfor campingvogna di? Du på hytta? Du tilbake igjen på jobb? Hva det du holder på med? Ute på sjøen? I bil? Melkebil?
1: Jeg tenker, det vel sånn skille du, der folk som skal avrunde dagen og I gang med kveldsstelle, som dette så fint. Eller man gira for å holde seg våken, skal kjøre bil langt og gå gjennom kveldsmørket, eller man på jobb, som du sier, og så videre. Så jeg tror det går litt sånn skille der, men I appen NRK Radio, hvis du trykker på direkte-knappen, hvis du ikke hører på appen allerede, så kan du sende melding til oss her I kvelden.
0: Og det tar vi gladelig imot, og nå måtte jeg måtte faktisk reise meg, fordi det her litt deilig, fordi jeg jo egentlig en kveldskvinne. Altså, det jo herfra ut jeg våkner opp. Jeg klarer jo aldri å legge meg tidlig, aldri før ett om natta, tidligst. Mm. Så dette her perfekt. Vi skal henge her sammen nå med litt norsk musikk. Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Den kan vi ta og tygge litt på.

0: Jeg tror det var vår kollega Rune Nilsson som her en dag skrev på Facebook. Han hadde noen vikarsendinger i sommer og skrev så fint om radio, hvor fantastisk det at når du hører på radio så er du aldri alene. Hverken vi som lager det eller dere som hører på, og det er veldig hyggelig å høre at den store PN-gjengen er med også på kveldstid. Her er Reidun våken og ble trivelig overrasket over å høre Mari og Knut på radioen, og det er jo hyggelig å høre at du synes det. Reidun, du holder på å koke bringebærsyltetøy.
1: Du, verden, Reidun, så utrolig koselig at det er det du holder på med 8 minutter på halv 11. Da er du et kveldsmenneske, du også. Fatteren, han skrøt fælt av at på en time i går så hadde han plukket 3 kilo med villbringebær. Oi. Så jeg tror at nå er sjansen, og det er kanskje noe av det beste som finnes, helt enten nyrørt eller kokt da, bringebærsyltetøy. Og jeg slenger på, jeg, litt av vaffel eller en svele. Det er godt, vet du.
0: Jeg driver og venter på at bærene skal bli moden vært ute med noen store blå sånne fuglenett, altså for å holde, eller bærnett heter det kanskje, for å holde fuglene borte fra det lille som kommer opp i skråninga der, liksom antydning til rødt er det.
1: Jeg har sett til og med også at det har begynt å dukke opp molter på Andøya, ja. Så det er ting i vente for bærefolket. Vi har selvfølgelig med oss også Karin her, som sitter i sommerstua på hytta i Bamle, med litt godt i glasset, nyter PN med hyggelig nytimet folk. Hei til også Karin og Anders da, i Bamle, det høres jo helt nydelig ut, sommerkveld.
0: Ja, så ser jeg Frode, som er ganske så sikker på, er en tidligere kollega av oss, som nå velfortjent har trådt inn i pensjonistenes rekker, men tror du Frode, som så mange andre, klar å slappe av å være pensjonist?
1: Nei, nei.
0: Neida, han jobber på tømmerenna i dag og skal på minitoget i morgen, det er altså i Kristiansand Dyrepark, og tømmerenna der, hvor ikke lenge siden jeg tok det inn.
1: Alle barn som får møte vår tidligere tekniker Frode, de er altså så heldige. Vi har også med oss Per Egil, som sitter i bilen på vei hjem akkurat nå, har en time igjen før jeg kommer hjem til kona og dyra. Strålende med god musikk og hyggelig prat på radioen. Per Egil, hvem hilser du på først da? Er det kona, eller er det dyra som får den første klemmen og den første kosen?
0: Ja, dyra kommer gjerne i møte, mens kona kan jo gjerne kanskje sette i en godstol og...
1: Det kommer jo an på hvordan dyr det er, da. Er det kuene på i fjøset? Ja, eller er det bikkja og katten? Ja. Eller er det hetterotta? Eller fisken, pinnedyret? Vi vet jo hvordan dyr Per Egil har, men riktig så god tur hjem. Det er godt å være samlet. Jeg tror vi til og med har med oss noen folk som sitter nettopp i vogna si akkurat nå, så det er en god mix. Ikke minst Susi, som sitter i Pergolan på Lena på Toten, med rosévin og skolebrød. Fy søren, kveldsfolket koser seg.
0: Ja, det er godt. Vi koser oss jo, vi skal være her helt frem til midnight.
1: Sa du midnight?
0: Så er midnight eller midnatt?
1: Ja, det var litt stille.
0: Du har hamlet opp den 9 timen, midnight, late night, et eller annet der. Så, ja.
1: Det er 9 timen, late night. Vi holder på til midnight. Ja, det er godt å være gjengen samlet. Velkommen. Velkommen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Hjem igjen, jeg har jo kommet meg hjem igjen med litt redusert stemme, men vet du hva? Det var verdt all innsats jeg har gjort for å høres hakket mer raspet ut enn vanlig, for det min egen skyld. Jeg har stått her og dansa og gaula og gaula og dansa, vært våken lenge, lagt meg i telt med alt for mye ullklær, våkna opp svett på morgenen og fortsatt hoppa ut i fjorden. Jeg har vært på verdens koseligste og minste festival, Fres i Fresvik i Sogn. Alle som har vært der vet hvor vakkert det er, men det er en sånn blindveisbygd, Knut, med det så mener jeg at det er jo bare en vei inn, så det er ikke noe sted du passerer, så du må liksom vite at den bygda finnes. Men når du ramler inn der, da blir livet til noe mye bedre.
1: Men fortell meg litt rann, hva slags artister for eksempel er det som...
0: Ja, nå skal du høre. I år så hadde de fått i sin 12 år gamle drøm, de har holdt på i over 20 år på den festivalen her, de klarte å få Motorpsycho. Så festivalens første dag hadde Motorpsycho. Det var også storheter som Bjørn Eidsvåg, Oslo S, Store P, Lars Vaular, også litt nyere, mindre norske band. Iris Coldthwaite spilte, ikke minst det lokale, herlige bandet Tambur fra rett over fjorden, Leikanger. Også et par internasjonale godbiter. Brittiske Realize og svenske Nektar, som ble et nytt favorittband for meg.
1: Vi kan komme tilbake til noen av mine egne konsertopplevelser i sommer, men jeg står jo trygt i Bodø med et kne som har en meniskvariasjon. Jeg har også hatt frozen shoulder i sommer, og når jeg hører at du våkna i et telt, så tar jeg av meg hatten, som også bruker for så gammel jeg er blitt, og løfter på hatten i respekt for at du faktisk bruker den overnattingsmetoden
0: på
1: festival.
0: Ja, det er så trivelig, og det mener jeg at alle bør gjøre. Det er også alle aldre som gjør det på Fres. Til vanlig så bor altså 180 fastboende i den bygda, og det er en veldig bratt bakke opp til den bøen hvor festivalen foregår på, så jeg tror du hadde slitt på flere måter med det kneet ditt. Men du hadde koset deg veldig da. Men det å bruke telt på den måten, man får så mye nye venner, for eksempel venner rett ut av teltet til høyre, det var noen gjengangere fra i fjor, vet du hva de hadde hengende opp under taket sitt?
1: Nei.
0: Fenalår. Og med en gang en gjeng kan dra fram fenalår og en kniv og gå rundt og by på litt salt pølse, ja, da blir man gode venner da.
1: Altså, fenalår er jo noe av det beste som finnes, men jeg har svært sjelden noe forhold til det på sommerstid. Det er altså det
0: julegilde
1: for meg. Så der skjønner jeg at den fenalårbetten, den kan henge i telttaket.
0: Ja, og så vet jeg jo, du liker jo noe godt i glass, ikke sant? Og tenk deg, smaken av litt salt fenalår, i det du kanskje har noe annet godt kaldt i den andre handa, og så har du ullgenseren på, og så hinker du bort på kneet ditt, og så steller du deg foran scenen, og så hører du et band som blåser deg helt av banen. De kommer fra Sverige, og de er vel knapt blitt 20 år. Vokalisten har fortsatt regulering, men det er noe av det råeste jeg har sett, og jeg tror jeg kan si med en gang nå, dette er jo for alle som liker liksom Kent, eller alt annet svenske sangkatalogen, du kommer til å elske det, men la oss høre da, Nektar faller.

0: Hvis du likte det du hørte her, så er det bare å gå inn og sjekke ut mer av det svenske bandet Nektar med gutta som jeg tror de er sånn 18-19-20 år. Spilte også på den søte festivalen Fres i Fresvik i helga som var. Mm. Og det var litt artig å legge merke til, Knut, fordi på samme dag så spilte Bjørn Eidsvåg, og så spilte Oslo S, som jo er et av de mest hardt turnerende rockebandene vi har i Norge. Og de satt og var litt sånn milde i blikket sitt og sa sånn, tenk at vi er sånn 40 år gamle musikere i Norge som syns det her var så fett band at vi vet ikke helt om vi tør å gå og si hei, men vi skal gjøre det altså. Men vi er skikkelig fanboys, så det kan Nektar ta med seg, at selv gutta som gir rockesjokk til vanlig i Norge ble charmert her altså.
1: Ja, jeg liker at du brukte tannreguleringen som en sånn aldersdefinisjon, at de var såpass unge at en i bandet fremdeles har tannregulering, og det er kanskje sånn at det er tid i livet der du må gjøre det for å få tennene på plass, men det kjenner jo også voksne folk
0: som flere.
1: Går med en form for streng eller et eller annet i ansiktet.
0: Så, og veldig mange voksne nå har jo begynt med sånn usynlig tannregulering for eksempel, men det her var den gode gamle klassiske tannreguleringen som er sånn sølvfarge, og det setter seg sikkert masse irriterende ting i den hele tiden.
1: Men er det ikke, hvis vi går til andre musikksjangere, altså sånn, er det grill state, altså du har hele kjeften full av gull og streng.
0: Hvis du hadde vært en rapper med sidebrokk på.
1: Nettopp. Det er jo veldig, veldig hyggelig å høre at folk der ute i høyeste grad er våken og til stede. Det er både bobiler og utepeis og hammock og hytter med liten hund. Det var jo noe spekulering i en av de som skrev tidlig i sendingen av Mari om det å komme hjem og hva man skulle se først av dyr og kone.
0: Har vi fått svar?
1: Ja, men nå var det så mange meldinger her at jeg vet ikke om jeg klarer å finne den igjen, men jeg tror kona var på tredje plass. Jeg skal se om hvis du...
0: Jeg søker på kone og dyr, jeg. Her, ja. Per Egil sier, hei, først hilser jeg på bikkja, så kona, deretter en tur i stallen, og hilser på følge.
1: Ok, kona på andre plass, riktig det. Bikkje, kone, følge.
0: Og gratulerer med følge også, herregud, så koselig.
1: Ja, ja. Veldig, veldig bra. Tips til mat. Folk som setter seg og drikker kaffe og spiser smultring til kvelds. Anbefaling fra Carl Christian her. Få det møssbrøm lefse, Mari. Altså, god delikatesse fra Salten, der jeg bor. Det er også visst noe som vil hjelpe en forkjølet radiorøst.
0: Ok, det her.
1: Tynn lefse med rømme og litt sånn prim. Og sånn litt sånn varm, god, litt sånn sirup og sukker. Og, ja.
0: Der har du vel kanskje forklaringen av, ikke sant? Det er masse ting som smører, for jeg driver nå for eksempel drikker honning. Ja. Så, men jeg skal ta deg på dette tipset og prøve, jeg vet ikke hvor jeg finner det så sent på kvelden, men jeg skal prøve. Og så registrerer jeg jo, ikke at det er noen overraskelse, fordi vi har mye penlyttere som har veldig god musikksmak, men det er en her nå som ønsker seg noe veldig spesifikt for å få litt mer guts til å vaske. Fordi akkurat nå så trengs nemlig det for Nina. Hun koser seg veldig med å høre på, det er jo utrolig fint å ha deg med, Nina. Og så har hun da et ønske, kan dere please spille Motorhead? Life is a bitch. Jeg er så glad i den sangen, selv om den høres fæl ut som det står. Men da får man skikkelig guts til å vaske. Og nå sitter jeg og fyrer i gassovnen på campingen i Valle, Telemark. Nytter et glass og hører på dere. God sommer til dere alle. Nina, nå kan du bare sprette opp.
1: Gå i gang med vasken.
0: Gå i gang med vasken, fordi...
1: Hør låta først i sin helhet, og så...
0: Ja, sjekk det da. Ja. Bare svinstis rundt her nå.

0: yes, det er nesten som om å klype seg selv i armen og tenke, skjer dette virkelig? Motorhead blastet ut på P1 i det klokka nærmest 10:45, og det hadde vi ikke kommet til å klart uten Nina, som trengte litt guts for å få satt i gang med å vask. Hun setter altså fyret i en gassovn på camping i Valle i Telemark.
1: Det rått å se for seg at det er bare, bare blastet Motorhead ut på den campingen akkurat nå. Takk skal du ha, Nina, det var deilig.
0: Ja. Jeg kan også se for meg at det blæses ut en bitteliten mobiltelefonhøytaler, og det gjør også nytten. Men det beste er jo selvfølgelig å kanskje sette i bil akkurat nå, og spille litt høyt hvis du er glad i Motorhead, og det er det mange som er. Og fra Motorhead til et annet motorhode,
1: ja.
0: Nemlig mitt eget.
1: Og ja vel?
0: Jeg har jo drevet på i årevis, og puslet med sånne gamle kronespill, altså de myntautomatene som hang rundt omkring på fergeleie og venteværelser rundt omkring. Når du putter på en krone, så knipser du, og så prøver du å treffe en viss port, og så ramler pengene ut, og det har jeg hatt stor, stor glede av.
1: Og da har du pusset dem opp og,
0: og
1: holdt på å restaurere mange av dem.
0: Jeg har lært masse om både elektronikk og mekanikk, og hvorfor noen mynter dette ned der, og ja, den er for tung, for den var svensk, den krona der, da skal den selvfølgelig ikke passe inn i et norsk myntapparat, og så videre. Og så har det nå i sommer litt en preg av det ustabile sommerværet som har vært her nord, tenkt at, ok, tenk hvis jeg bruker like masse innsats på noe annet som jeg gjør på det. Jeg kunne lært meg et språk, jeg kunne lært meg et nytt instrument, men jeg valgte å gå til et område som jeg før har trukket meg litt unna. Jeg har jo til og med gravd ned en gammel moped i hagen.
1: Det stemmer det.
0: Brukte den som fyllmasse, fordi jeg fikk altså ikke start på den mopeden, tømte den for olje og bensin, og tenkte, ja, da får den bli til fyllmasse i skråninga her.
1: Den er til fremtidens arkeologer.
0: Ja, de kommer til å finne den om 300-400 år og lurer på, hvorfor ligger det en kinesisk moped oppe i skråninga her? Men i sommer så har jeg tenkt, ok, la meg gå inn i materien. Jeg har et aggregat som jeg har slet med. Jeg har en motorsag som jeg ikke fikk start på. Og jeg har til og med en gammel snøfreser som bare har vært helt umulig å få til. Og så går jeg inn på YouTube, og der er det altså folk, i hovedsak folk fra Amerika eller Kanada, som har altså plukket fra hverandre nøyaktig de samme modellene, for et aggregat er som regel ganske likt. Er du heldig, så finner du akkurat den modelltypen. Man har sett denne fyr i Kanada og plukket fra akkurat et Stanley-aggregat. Og så går jeg ut og bruker hele dagen på det. Altså en vanlig norsk arbeidsdag, 7-8 timer.
1: Ja.
0: Legg utover et svart pledd på bakken, så ikke skruene skal forsvinne. Gjør alt i riktig rekkefølge. Spoler litt tilbake i YouTube-videoen. Jeg har altså lykkes, så til de grader. Jeg blir så glad etterpå, og jeg føler at jeg har reddet gamle gjenstander for å bli brukt til fyllmasse i skråninger rundt omkring. Her er et kort opptak. Det tror jeg er aggregatet som står og går. Og så neste lyd.
1: Oi, gressklipperen.
0: Det der tror jeg var snøfreseren.
1: Og snøfreseren selvfølgelig.
0: Ja, men og så til slutt. Motorsag.
1: Jeg elsker det gliset ditt når du snakker om det her.
0: Også. Ja, men vet du hva? Altså, det er... Og det her er ikke det eneste, for som er så rart, jeg har hatt kjøpt gammelt ræl, folk som har gjett opp snøfreser og aggregat og så videre, så får de i 5-6 sånne maskiner og koser meg. Altså,
1: ja, det er klart, og det føles jo, du opplever mestring, men tenker du også at tingene, er du sånn som beskjeler ting, så du kjenner at du får en takk tilbake fra, nå har de stått der lenge og støvet ned og ventet, og så sier de sånn, takk skal du ha, Knut. Takk skal du ha for at du har fått med i liv igjen.
0: Ja, jeg føler at det er som er med i en animasjonsfilm,
1: ja.
0: Der de Stanley-aggregatet får liksom en liten runde til, som kan hjelpe til å dra opp en båt.
1: Daven.
0: Ja, det er daven altså.
1: De takker og bukker det her, til inspirasjon. Fikk nesten lyst til å

0: Jeg har hørt den låten her en million ganger, men aldri før nå har jeg skjønt at det handler om en rettsak. Mm. Altså, masse uttrykk hentet fra rettssystemet. All rise, selvfølgelig, arrest my case, decision of jury or objection overruled.
1: Nei.
0: Og et sent for meg å snakke engelsk på denne tida.
1: Selv om det er 90 min late night.
0: Ja. Objection. Nei, klarer ikke.
1: Objection. Honor. Your
0: yeah.
1: honor.
0: Yeah. All objection. Rise. Order. Order. I rest my case. All
1: ja,
0: men,
1: ja det var nytt for meg også.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg bare har tenkt på det som en sånn all right, altså alle sammen opp og dans. Ja, alle sammen opp og dans.
0: En sang basert på uttrykk fra rettsvesenet.
1: Hva man kan lære ved å høre på P1 sent på kvellinga. Vi har jo med oss en herlig gjeng, og jeg synes det er like artig på kveldstid som på dagtid at vi selvfølgelig også har med oss lyttere som ikke bare sitter i Norge, men også litt lengre unna, sånn som Jakob og oppvasker Karen gjør akkurat nå, for de er i Frankrike. Veldig deilig å høre Knut og dere sånn på kvelden som det står, og jeg står i bobilen nå for å ta oppvasken, men omgivelsene er flotte i Frankrike. Liten, nydelig landsby, halvannen time sør for Dijon, det er strålende vær, 26 grader, snart fullmåne, eller fullmåne da, og herlig underholdning på øra, ha en strålende kveld. Og det er jo faktisk en fin oppfordring til alle nattdyra som nå er våkne sammen med oss. Hvis ikke det er oversiden der du er, stikk nå ut og se på månen.
0: Ja.
1: For jeg fikk et lite glimt av den i går kveld, og den var jo helt sånn eventyrmåne.
0: Altså her står vi i hver vår by, Bodø og Oslo. Vi har lyttere i Frankrike, og alle ser vi opp på den samme månen.
1: Det er det vi gjør, tenk på det. Det er egentlig sånn som kan få deg til å filosofere ganske så langt. Det skal jeg faktisk gjøre mens vi hører på litt norsk musikk inn mot en nyhetsoppdatering, og så blir vi her, jammen i meg, helt fram til midnatt også.
0: Ja.
1: Jeg tipper det er mange som ikke har lagt seg enda som blir med videre også.
0: Gode grunner til å holde seg våken.
1: Det vil jeg absolutt si. Lommelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med tankskip utenfor Hvaler, som hadde en eksplosjon og påfølgende brann ombord i ettermiddag. Nå tror politiet det var sveising som førte til eksplosjonen. Trykket ble så kraftig at slusedører i jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Frode Marius Tøllefsen ledde politiet sin innsats i ettermiddag.
1: Brannen har nå satt inn brannmannskap på båten for å foreta inspeksjon, og sånn som det er nå så er det ikke fare for hverken lekkasje eller noen av de som er ombord på båten. Alle nødetater har rykket ut, både brann, helse og politiet, pluss politibåt, brannbåt, redningsskøyter har vært i aksjon, og vi har fått spesialmannskap fra brann også til stede.
0: Vi er til Latinamerika. Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru.
2: Altas autoridades nacionales y extranjeras. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado.
0: Dette er landet vi arver i dag, et land med evig potensiale som blir hindret av usikkerhet og er splittet av mistillit, sa Fujimori i innsettingstalen sin. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet, samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Samtidig har flere blitt evakuerte fra heimene sine. Tilsammen er over 250 000 personer evakuerte. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
3: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag, for akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke, og det klandrer de, de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om de 153.359 kommersielle flygningene. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer på NRK P1. NRK
5: P1. Ja da, god sommer.
6: Ja. Og du spratt kos. En boks.
5: Og det er så mye kos rundt i campingvognene. Folk drikker rosévin og koser seg. Og koser meg litt,
6: ja
5: da.
6: Ja, det må du gjøre. Bøtta ned på med kaffe. Jeg har også spist fersk grønn pære. Til god musikk fra Casey and the Sunshine Band.
5: Vi er klare. Vi blir her til klokka 12. Få høre da. Hvem andre er det som er nattedyr sammen med deg og meg, Knut?
6: Det er full måned på gang også, så er vel en og en varulv der ute i morgen, 29. juli. Full måned.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Det er ingen tvil, Knut. Nattfolket er våkne, og du verden som de koser seg. Det gjør jo også du og jeg.
1: Ja, det ser jo ut som til og med de som er på jobb synes det er helt ok å kjøre rundt og høre kvelden på P1. Her har han kommet fram til et leveringssted for egg. Ja. Hentet på en gård nær der, spørsmålstegn, og det er noe kode der for Østfold. 11 ganger 10.800 11.88.0 eller noe. Det er i hvert fall masse egg til frokosten. Jeg vet ikke om det er antall egg, eller om du utgiver seg kartongen skal kunne skjønne hvor i nærheten av din butikk eggene er hentet.
0: Det er artig. Ja. Det her må du gjerne utdype litt an. Og så er det flere som akkurat nå har startet ferien. Og jeg mener jo, dere er jo noen sånne, dere er noen smartinger, som får kjenne på at dere gleder dere hele veien mens alle andre har ferie. Og så, nå er det bare å ta beina høyt. Så gratulerer til alle som akkurat har begynt ferien. Og så ser jeg jo at det er diverse aktivitet ute og går. For eksempel så har Marianne lagt nytt gulv på stua, og sitter akkurat nå på hytta i Trøndelag og slapper av. Koser oss med å høre på radio. Det er andre som har både rødvin og smash, både i glass og i skåla foran seg. Og det er noe fint med å se for seg at dette er liksom kosetimen for nattfolket.
1: Altså smash, smultringa nevnt, det var vel noe
0: skolebrød.
1: Som snakket om møstbrøm lefse, men det var mer som et generelt råd for å få god røst.
0: Rosévin i glasset.
1: Ja da, det er noe godt i glasset som heter på Facebook.
0: Det er noe rart med det, jeg tror det henger sammen at vi som våkner på kvelden, Vi liker å kose oss litt, altså.
1: Og så har vi melding her. Hei, hei, vi sitter her tre gutter på hytta og hører på radioen. Kunne dere enten fortelt en vits, eller sett på SOS av Makosir og Ari Baigora? Mm. Det er nemlig favorittsangen til en i dette tre kløvere. Det er Andor, de andre er Solan og Oliver. Og i valget, Mari, mellom en spontan vits. Jeg har ikke noe vitsebank. Det er noe go-to-vits.
0: Vet du hva? Det innser jeg jo nå at jeg har ikke det heller, og det burde vi kanskje skaffe oss, at man liksom i hvert fall har en man kan gå til i det forespørselen kommer om en vits. Men vi går for det andre
1: ønske.
0: Vi har låt klar. Og så må jeg bare få gi liksom kudos, det er egentlig til foreldrene deres da, men for en trio med kule navn, altså Andor, Solan og Oliver. Og de sitter akkurat nå sammen på hytta. Jeg hører bare av navnet deres at dere er kvalitetsfolk. Det er også Makosir og Ari Baigora. Er jo i gang med, altså de klatrer og hitlister og alt som er. Og Makosir, senest nå i helga, var jo han på en annen liten norsk festival, jeg merker til, på Jeløya utenfor Moss. Og etter det de la ut av bildebevis, så det som det hadde vært litt av en opplevelse, både for de og for publikum selvfølgelig. Så her kommer ønsket deres, gutta. Hør da. Ah, dette er deilig.

0: Der oppe jeg trekløvere på hytta ganske så fornøyde med at de fikk nettopp makosir og Ari Baigora SOS her I kvelden på BN.
1: Ja, jeg så nettopp en video om morsealfabetet, for det jo bare korte og lange ting. Altså, det altså SOS, vi hørte helt på tampen av låta her. Og det fantastiske med morsealfabetet at du blant annet da kan bare banke det, og så du innesperret en eller annen plass. Jeg kan ikke annet enn SOS da selv. Så det et sånt språk som utrolig universelt og fantastisk.
0: Jeg sitter fast med Knut I radioen. Nei, vel da. Du. Hjelp! Ok, jeg skal gi meg på en måte, men I sted så var vi langt inn I motorland, fordi at du har jo hatt en vedlikeholdssommer, hvor du har tenkt, hvis du bruker like mye innsats på motortingene dine, som du gjør med kronespill.
1: Eller som man bruker på å sette og scrolle på mobiltelefonen sin, og gjøre masse andre, eller se på en tv-serie.
0: Ja, så kan det skje de utroligste ting, og du har fått god hjelp av karakterer på det o-store internett, og det du ikke alene om, fordi Olav skriver inn til oss I appen NRK Radio. Hei, Knut og Mari. Jeg har oppdaget det samme som Knut. Fantastisk I YouTube, og båtmotoren 4HK fra 95 var uten kjøling, og jammen var ikke en fra USA som kunne vise meg hvordan jeg skulle plukke den fra hverandre, både stigerør og impeller, og nå den fiksa. Slikt gir lykke. Fortsatt god kveld, skriver da Olav.
1: Jeg deler den lykken, Olav, og så jeg så det masse på YouTube. Det spoler litt sånn med rask hastighet.
2: Like to make sure that your generator is set in the off position. That way, you will be preventing fuel to reach your carburetor.
0: Se her.
1: Ja. Og slå av bensintilførsel. Ja, det helt fantastisk. Og jeg vil jo bare igjen spille de tre lydene jeg har spilt I time 1 av kvelden her I NRK P1. Og så I rask rekkefølge både aggregat, snøfreser og motorsag.

0: Altså det med motorsager, det klarte jeg helt av meg selv etter å ha lært litt om de andre tingene, for jeg er ganske likt.
1: Vet du hva, nå skal jeg brife litt sånn fra sidelinja. Er det lov når man bare er sånn som synes det artig å se på andre folk som fikser ting?
0: Ja, ja.
1: Men hjelper de da? Skal sies, jeg står parat, kommer med det som trengs av utstyr, bleier for å tørke opp ting som måtte renne ned fra motor og så videre, fordi jeg er jo ikke bare nattmenneske, men også en del av båtfolket, mm. i tillegg til å være en del av campingfolket. Altså det er ikke rart jeg har den stemmen jeg har. Men jeg har blant annet vært med på å bytte litt transmisjonsolje på flapsen i båten. Forrige natt til tirsdag, tror jeg det var, så var vi langt ned i motorrommet der, så jeg har i hvert fall vært vitne til at innimellom så må også den transmisjonsolja, det må gjøres noe med den nå. Ja, ja, ja. På flapsene da, ja. Må vite selvfølgelig.

0: vi frasen når rekene er salte og jenta de er søt?
1: Åh, du verden, det tror jeg du kan ha rett i. Det var postkirobygget, sommer på jorda. Jeg spiste så mye reker når jeg var en del av båtfolket her et par uker i strekk, at jeg våkna opp med så vondt i stortå at jeg var redd for at jeg hadde fått sånn her podagra, altså urinsyregikt, fordi jeg hadde spesifikt vondt i stortå. Og så fant jeg ut på internett at det er veldig uvanlig at kvinner i min alder får det. Men hvis du har spist veldig mye skalldyr, så kan det hende at man har økt sjansen for det.
0: Det er breaking news.
1: Ja, veldig for meg også. Jeg trodde det bare var snakk om portvin og ost og kjøtt og sånn.
0: Ja, ja.
1: Men smerten gikk over, så det kan ha vært helt tilfeldig også, at jeg kanskje har slått tommeren har du hørt, slått tåa mi borti for eksempel et eller annet på båten mens vi
0: drev og skulle fikse transmisjonsolja. Min første tanke at man var stakk full av adrenalin og jobbet med flapsen, og så dunket borti stort, og så våkna du dagen etter og tenkte, nå har jeg spist mye reke, men så var det egentlig bare du har dunket borti noe. Jeg liker at lytterne våre er såpass spesifikke at de avslør, for det ligger noe avslørende i det, nemlig hva de spiser. Altså, vi har innom smultringer og noe brødskive med nyrørt blåbær syltetøy, smash, skolebrød. Og så ser jeg her en som har fått lagt noe ørret i fryseren. Det er litt rødt i glasset. Kona mi har nå glefsa i seg en pose lakris toffee.
1: Og som det står her, det betyr ingenting på meg. Vet du hva, sånn er det noen ganger, at man sitter ved siden av en som gnafser såpass fort, at man må være veldig kjapp med å ta til seg et par godbiter før det forsvinner.
0: Men hva er det dere setter og gnafser du 10:30 midnatt der ute? Altså, det er så flott at man unner seg noe godt. Det kan også være noen som sitter og spiser sunt. Det er jo sånn knasker i mer pære her.
1: Du har jo det. Vi har sikkert noen folk som akkurat nå tar seg et knekkebrød med makre eller Thomas, for eksempel. Men skal jeg avsløre hva jeg har spist?
0: Ja.
1: Hva tror du det er?
0: Det høres ut som resten av en tristpose.
1: Akkurat. Jeg fant en gammel tvistpose borte i hjørnet når jeg leite etter den blokkfløyta for å varme opp stemmen, så nå har det gått ned noen sånne, det er de bitene som folk ofte av en grunn ikke vil ha, som er de der, som er sånn bare sånn karamell, og så er det en som er karamell med sjokolade utenpå, og så er det en japp. De var litt tørre da.
0: Ja, altså, vi er jo vant til å ha radiosending på tidlig formiddag, så vi har ikke lært oss enda å smøre matpakke.
1: Vi har ikke lært oss det her med kveldsmat. Aldri vært borte.
0: Og vi skal være på torsdag også, og neste tirsdag, så vi får se etter hvert om det er noe twist igjen i
1: eller så går jeg for det tipset vi fikk med noe møssbrømlefse. Det kan være at det blir det på torsdagen. Kanskje jeg skal begynne å ta med litt sånn koselig niste i en kurv også. Ja. Brett ut piknikduk foran meg her på den tekniske benken.
0: Ja, ja. Men forhør da, dere som hører på oss her i kveld. Hva er dere sitter og gnafser og får i dere nå på kveldstid?
1: Jeg har ikke hatt noe mer jovial radio på Ersten. En programleder med rasp i røsten som har etet tvist, og en annen i Bodø som har spist av pære. Og så er det dere da. Hva går i nebbet? Få høre da.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Sist sett I halftime-showet, pauseunderholdningen I VM-finalen, Justin Bieber, da spilte han vel en låt som heter Halleluja, det fikk jeg med meg.
1: Ja, og det pauseshowet ble også mye omtalt I ulike retninger. Noen syntes det var utrolig dårlig pauseshow, andre syntes det var kult, at han for eksempel gjorde noe såpass nedstrippet, men jeg tror det var liksom delte meninger.
0: Men det var faktisk artigere enn selve finalen et litt øyeblikk, ja. For det var en litt kjedelig fotballkamp til tider, så jeg satt pris på det, men det har kanskje ikke noe med fotball å gjøre egentlig da.
1: Nei, også mye usportslig oppførsel fra I hvert fall det ene laget der, men...
0: Så irriterende! ja.
1: Men noe annet som også skjedde ganske nylig, som jeg synes vi heller skal vie oppmerksomhet til, for alle som ikke fikk det med seg, Justin Bieber han har jo 287 millioner følgere på sin Instagram-profil, og han sikkert tilsvarende på sin TikTok-profil. Altså I det hele tatt, han har faktisk tidligere I år lagt sin elsk på Anna Lille, som vi spiller masse her på B1. Tidligere likt noen har sunget på inne på TikTok, men mens hun sto på Malakoff-festivalen og spilte, så var det noen som strakk frem en hånd med en telefon og ga den til henne på scenen. Hør hva som skjedde da. Her kommer den telefonen opp på scenen. Hun ser, hva det for noe? Altså, det hyling på nivå med både Beatles og Justin Bieber, si. For det Justin Bieber gjorde den dagen da, når hun sto på denne festivalen I Nordfjordeid, var at han delte en fantastisk snutt hvor hun synger helt fantastisk. Hør på dette. For en stemme da.
0: Skjønner at det tommel opp fra Justin Bieber på det her av Anna Lille som kommer med ny låt 7. august og vi jo så smått I gang Mari, med oppvarming at det det som blir en fantastisk 9-timen høst ja. Og nå skriver vi Anna Lille med store bokstaver I gjesteboka våre
1: der
0: vi skal planlegge hva som skal skje videre I NRK P1 men vi var jo også litt opptatt av det som skjer akkurat her og nå her skriver vi Kari at det drikkes temperert rosé siden kjøleskapet I båten ikke funker optimalt og så går det I ostepopp
1: Det
0: og det så koselig å høre. Anne-Britt, mer av den sunne varianten, grovt knekkebrød med brunost etter kveldsvakt.
1: Mm-hmm.
0: Det var flere knekkebrød her, Tone ble knekkebrød her, jobb I morgen. Og så har du nystekt bananbrød
1: fra
0: Bente. Og Randi også med knekkebrød med frokostsalat og agurk og et stort glass melk.
1: For å si at dette nystekte bananbrød blir nytt akkurat nå på Senja. Og sånn det jo når det kommer noe nytt ut av ovnen, og som lukter godt I tillegg. Da må man jo bare smake. Og så har vi med oss de som har ramlet opp I smågodtpåsene. Det kan jeg godt skjønne at du har gjort, Marianne. For det smaker vel egentlig... smaker godt døgnet rundt det.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Akkurat det med smågodt. Mm. Men det fint å se at det ymse ting på menyen på det vi nå har begynt å kalle for, det jo 9-timen late night. Og det selvfølgelig skal være snacks til 9-timen late night.
0: Ja, også knekkebrød, så 9-timen
1: Ja, men det også
0: snacks. Det jo blandet, ja, det smågodt, og det knekkebrød, og nå det altså det som miksen på kveldstid. Det hverdag og fest, folkens, og ikke minst ferie og sommernatt.

0: Odd Nordstog er her i kvelden på NRK P1, og vi sender, som vi ofte gjør, Mari, fra hver vår by. Jeg er i Bodø, du er i Oslo.
1: Riktig.
0: Vi gleder oss til å starte med 9-timen når det blir 17. august. Og det jeg merker er at det er litt sånn 9-timen late night, at vanligvis så ser vi jo hverandre via kamera, og det er et kamera på taket her i Bodø. Men det er jo helt kolmørt, det er jo ikke helt så mørkt som det ser ut bak meg på skjermen her, men det er nok noe med den innstillingen på kamera som gjør at det ser ut som det er koldsvart ute. Og jeg ser meg selv på det samme bildet som du ser, og det virker som at jeg er utenrikskorrespondent i en utenlandsk by der det er mørkt. Odd Karsten Tveit, aman. Ser du det? Det er så vidt det.
1: Hva kan du rapportere om? Ja. Er det temperatur? Er det trøkk? Hva er det som er siste nytt i saken?
2: Ja. Ja, akkurat nå så er det helt stille og rolig her i Bodø. Vi ser lysene bak her fra Åskammen. De ulike stillingene har funnet tilbake til sine posisjoner og har gått til ro for kvelden. Vi vet aldri når de kan våkne til liv igjen. Odd Karsten Tveit, Bodø. Så mørkt er det faktisk litt der ute. Men la meg gå tilbake til Odd Nordstoga, mm-hmm. som vi hørte med hans fantastiske En sang som finst. Odd Nordstoga har på en måte oppdaget ny musikk. Jeg så noe på Facebook. Jeg vet ikke om det er på en måte åpent og tilgjengelig for offentligheten, men jeg vel allikevel offentlig gjør det, for Odd Nordstoga har feiret på ekte norsk vis. Kona står med en slipestein, altså du vet at du sveiver den i gang.
1: Oi, wow.
2: Og så kommer Odd Nordstoga med en ja. Og så skriver han, for en fin lyd det er av dette. Her går slipesteinen, og så kommer Odd med ja.

0: apparater fra 1933 her på direkten på Rikskringkastingen. Vi følger tett med på skiløper som nå foregår.
1: Oi, dette her burde jo brukes faktisk.
2: Ja, litt ensformig musikk fra Odd Norsdaga, men noe er det der, og jeg ser for meg hvor han koser seg med ljåen mot slipestein, og det er noe vann som gjør at det blir veldig fint her.
0: Men du vet, det der er jo også litt som du snakket om det der. Hva kommer nå? Det kommer med.
2: Men snur han ljåen selvfølgelig mot andre siden.
0: Ja, han må jo være skarp på begge sider. Ja. Når du skal ut og slå gresset.
2: Ja. Så det var ny musikk fra Odd Norsdaga. Får vi se. Det blir låt av det her etter hvert.
0: Fortsettelse følger.

0: Kurt Nilsen, oi, der var stemmen tilbake, Never Easy, her i kvelden på P1. Det altså Mari og Knut som siste par ut i kveld før det blir midnatt. Og da dere, da har vi kommet oss over til 29. juli etter midnatt. Da må dere følge med på været. Det kommer vi tilbake til snart, for det knyttet litt overtro til været som skal ramme Norge i morgen.
1: Ja, og vi har jo fått masse hyggelige meldinger fra folk som hører på, som er våken i aller høyeste grad, nå når det nærmer oss midnatt. Veldig mange ute i bil, legger merke til, kjør forsiktig, og ta det med ro. Det bedre å komme et halvt minutt senere fram enn å drive og pushe fartsgrensen der. Og så merker jeg noe som jeg tror kanskje henger sammen, Mari, med den gamle tida, da man hørte nattønske.
0: Ja!
1: På nattønske, nattønske, en hyggelig hilsen, en hyggelig hilsen, en hilsen i natten. At mange har liksom behov for å både bli hørt og et selskap på kveld, men også komme ønske låta. Og det er jo veldig mange som har lyst til å høre ulik type musikk.
0: Ja, og jeg kan skjønne litt, fordi nattfolket har jo en egen modus, ikke sant? Vi kvikner jo til på kvelden, vi koser oss på kvelden, det har vi lært, vi har hørt og sett hva som er både i glass og på bord. Og så tror jeg, da har man litt mer sånn tid også til å tenke over sånn, hva er det som at jeg løftet stemningen akkurat her vi sitter nå? Mm. Og nå skal vi gå inn i en helt spesiell stemning som Torunn akkurat har opplevd, for de har nylig da, akkurat som det står, hatt besøk av Anna fra Østerrike, som skal nyte Norge på sin Harley Davidson, og hun fikk god rom fra, eller vi fikk, nei, de fikk en god rom fra henne, for jeg begynte å tenke sånn, hvis hun fikk god rom, måtte hun vente med den Harley Davidson-kjøringen, men Torunn, dere fikk god rom fra henne, og nytte både den, og musikken, og programmet, og de ønsker seg

0: Og det ble trøkk, rett og slett, når vi fikk gjennomført Patti Smith ønske. Det er aldri feil å få spille litt Patti Smith på P1 på kvelden. Mm. Det er Mario Knut som er siste par ut i dag.
1: Ja, nå kommer jeg på, fordi den låta her er jo skrevet av Patti Smith og Bruce Springsteen, og Because the Night ligner jo litt på Shot Through the Heart, and you're too late, som igjen var basert på If You Were a Woman, and I Was a Man, og da er vi tilbake til avdøde Bonnie Tyler, som også gjorde den låta der, som hadde litt av den samme røsten,
0: raspe røsten,
1: som du har på dratte i Fresvik, eller Fresvik?
0: Ja, det er det da, vet du. Ja. Fordi vi var jo innom denne nydelige bygda i stad, hvor festivalen Fres blir arrangert, og jeg sa Fresvik, så kommer Oddvar på ballen her, og påpeker at det skal jo uttales med kort E, dobbelt S, Fresvik. Jeg måtte inn og sjekke, mens vi satt her og var på direkten. Jeg har fått fasiten fra festivalsjefen selv, Håvard, men som han da forklarer da, vi har nok laget til en liten språklegg felle for folk, og så står det parentes, fra Austlandet, da vi kaller festivalen vår for Fres, med lang E, som i Frestival, men den vanlige

0: måten å uttale det på er dobbelt konsonantlyd av S-ne, ja. Og vi kan til og med få skikkelig, skikkelig fasit. Nei.
1: Navnet uttales Fresvik.
0: Perfekt røst også.
2: Det er
1: navnet uttales Fresvik.
2: Det er språkteggen.
0: Ja,
2: og i rekke av ulike stadsnavn, det uttales Fresvik.
0: Fresvik. Men det som er litt morsomt, synes jeg, Knut, er at nesten uansett hva vi snakker om, enten det er på nytimen late night, som nå er i gang, eller på nytimen på morgenen, så er det alltid noen som har vært der vi snakker om, eller som har opplevd, eller smakt det vi snakker om, eller funnet samme YouTube-video og reparert en motor. Vi har også med oss Tor Harald, som jo var på plass i nettopp Fresvik, han også underveis på festivalen, og nesten litt sånn beklaget at det hadde vært litt sånn dårlig vær, men altså, jeg storkoste meg. Det har ingenting å si, været, men nå har vi uttalen rett. Skal vi ta det sammen?
2: Stedet, det uttales Fresvik.
1: Navnet uttales Fresvik.

0: på denne tida I fjor var jo Charlie XCX I Norge spilte på Øya-festivalen, dette var Apple, og vi går mot slutten I kvelden på P1, eller 90 min late night, som det har blitt I løpet av de to timene, og vi kan jo si allerede nå, Knut, at vi tilbake igjen på torsdag kveld. 22 til midnatt, og på neste tirsdag.
1: Ja, vi har vært innom lyttere fra hele landet, bobiler, hytte, egg, sankere, folk som ute og henter egg som skal ut I butikken. Vi har vært i utlandet, vi har vært I bil, men vi har enda ikke vært på hytta på Ål I Hallingdal.
0: Nei, men det vi nå, for der Turi, det knappe 9 grader ute, men vi koser oss med bålpanne, pledd, noe godt I glasset og PN på radioen med min kjære mann, det hyttelykke Turi. Tror du ikke at vi før du sendte inn melding hadde planlagt siste låta ut, og det en mann som jo fra disse traktene. Og nå dere, fiks deg opp og ta gullsko på. Jeg kommer til å knekke sammen da. Nybarbert og med alt på stell. Møt meg på Sundreberget I kveld. Nå har etter hvert gode kjennere begynt å skjønne hva vi snakker om, men det vår o-store favoritt som avslutter, tar oss inn mot midnatt. Jeg rakk ikke å si så mye mer om det med været I morgen, men følg med på været, for det kommer til å fortelle oss hvordan høsten blir. For det Olsok I morgen, vet du.
1: Nei, jeg vil ikke høre det, for jeg tror det fare for dårlig høst hvis været I morgen skal definere hvordan det går.
0: Takk for I kveld.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det vanskelig å vite nøyaktig hva som har gått føre seg bak lukka dører i det hvite huset i kveld. USAs president Donald Trump har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men pressa har ikke fått lov til å følge møtet, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Iran-krigen har nok vært øverst på listen til Netanyahu. Sist han var i Det hvite hus i februar, overtalte han Trump til å starte krigen. Han vil nok trolig prøve på det samme igjen, men den samtalen kommer nok til å bli vanskeligere enn sist, all den tid krigen blir stadig mer upopulær i USA, og USA begynner også å gå tom for disse avskjæringsrakettene. Bare de tre første dagene av Iran-krigen skjøt USA opp mot 800 av disse Patriot-rakettene, mot iranske missiler. Det mer enn det Ukraina har fått i løpet av hele krigen mot Russland, ifølge president Zelensky. Og det sier noe om hvor mye ammunisjon USA har brukt allerede.
0: Det saudi-arabiske forsvaret har i kveld stanset droner rettet mot et oljeanlegg øst i landet. Forsvarsdepartementet mener angrepet kommer fra Iran-støttede grupper i Irak. Hverken Irak eller de Iran-støttede militsene har uttalt seg om angrepet. Heimat, en jente skal ha blitt skåten i ansiktet med softgun i Larvik i Vestfold i kveld. Hun skal ikke være alvorlig skadd. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Ifølge deg var det en liknende hending også mandag. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkel. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert som biler. Det sjokkerte blant andre Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750.
2: Ja, da tar man ikke ta frem telefonen i hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet vil stupe rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så er det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det farligere enn vanlige sykkel?
5: Det det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Naløy. Reporter Adrian Fosse Årtun. Et jordras i Råndalen i Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt teknet av raset. Vegen ble stengt frem til i morgen. Og så tenker vi med at nødetatene akkurat nå rykket ut melding om brann i Ringerike fengsel i Buskerud. Det skal brenne i tilknytning til luftegården. Mer om det på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God sommer med NRK P1.

Nei, da riper I lakken kan hver og en få. Her sang Simmermann om det I starten av Nattradion. Det vil si det var Tina Turner som var aller først. Og Nils Åge Nostad skal holde rede på musikken utover I denne timen, og håper du har lyst til å høre på. Simmermann!

Det var en sang om en engel fra Admiral P og Nico D og Return før det da, Sing Me a Song. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok. En merkedag I norsk historie, for på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige, og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag, og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdal, da låta hennes Hvem vet ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge. Og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Nacken, det sang Kajander til slutt I den norske trippelen. Ingvild før det gråter, sang hun, ja. Og tanta til Beate og låta til Lillebjørn Nilsen.

Ja, derfor Freddie Mercury synger seg ut av Don't Stop Me Now. For nå nattradion straks over. Det Ann-Marie Andersen som avrunder musikalsk. Og Nils Håge Romstad her I studio skal egentlig bare takke for at du hørte på. Og håper du fortsetter å høre på NRK P1 utover denne onsdags natta. Ha det fint!

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. USA har skjutit ned iranske missil avfyrte mot en amerikansk bas I Jordan. Detta ska vara det första iranske missilangreppet mot en amerikansk bas I regionen sedan USA:s president Donald Trump mellombels stoppade angreppet mot Iran fredag. Flera iranske missil blev avfyrda, men alla blev stansa ifølge militären. Og Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I Washington I kveld.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter I saken Vilde Skorpen Vikan. Det var ikke fare for de innsatte I Ringerike fengsel I Buskerud etter at det tok til å brenne der I kveld. Brannene nå sløkt ifølge politiet. Turisterne vil vekk Nordland denne sommeren på grunn av været. Om man ser på ferietrafikken I Lofoten, det 30% færre som I bruk den sammenlignet med I fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen I Nordland.
3: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
4: Ja, det rundt 60-70% nedgang av I hvert fall nordmenn.
3: Og hvordan det for deg?
4: Nei, det jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen valg.
3: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer I sommer?
4: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen han uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da Østlandet som trekker I år.
0: Det sa daglig leder ved Kamp Saltstraumen Elvegård. Styresmaktene I Kenya startet nå en etterforskning etter at 15 elefanter på mystisk vis ble funnet døde den siste måneden I nasjonalparken Amboseli. Det ikke kjent hvordan elefantene døde, og det vil styresmaktene nå finne ut av. Nasjonalparken verst kjent for store flokker med elefanter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fem stadfestet omkomne I Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest I landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter I byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
1: Nødetatene jobber på spreng utover I nattetimene for å finne de som fanget I ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150 000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40 000 uten strøm, og togtrafikken I området ble stanset av sikkerhetshensyn.
0: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base I Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base I regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de iranske missilene ble skutt ned. Amerikanske styrker I høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Et jordras I Rondalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Men vegen som sperret en blindveg, og det flere garer og hytter innenfor rasstaden. Vegen ble stengt frem til I morgen, forteller Kjetil Mo I kommunen.
2: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere I området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt I kveld at det faktisk hytteeiere som